what you want. I want.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on 3 minuuttia, oli aamu 6 kello. Täällä on Perttusen Sara ja torstai on toivoa täynnä. Ja mitä kaikkea näitä muita tällaisia sanontoja tässä torstaipäivästä on? Tai minkälainen brändi on torstaipäivällä? Vähän niin kuin lähellä viikolla, tai niin kuin, vähän kuin viikonloppu, mutta ei ole kuitenkaan. Ja tietenkin aina on hernekeittopäivä. Joo, no mutta torstai se kuitenkin tänään on 7. päivä toukokuuta. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara täällä ja nyt on kuule startattu Voiman superpaikallinen aamu. Kasmirin varma vene seuraavaksi sitten uutisten pari.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Lahdessa on rikottu Fellmanin puiston punavankimuistomerkille vappuna laskettuja kukkalaitteita. Teolla on poliittinen motiivi, sillä tihutyöstä lähetettiin alatyylinen kuvaviesti Lahden seudun vasemmistoyhdistyksen sähköpostiin. Kukkien tuhoamisesta tehdään rikosilmoitus, kertoo Lahden seudun vasemmiston puheenjohtaja Krista Heinilä. Vasemmistoliiton kukkalaitteen lisäksi rikottiin Lahden debareiden jättämät muistokukat. Venäjä uhkaa iskevänsä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä lähetti diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Venäjä kutsuu mahdollisia iskujaan vastaiskuiksi ja sanoo, että niiden kohteisiin kuuluisivat päätöksentekokeskukset Kiovassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittautunut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voiton päivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä. Hollantilaispariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chilessä, Uruguayissa ja Argentiinassa ennen kuin he nousivat MV Hondius risteilyalukselle. Laiva on sitten noussut otsikoihin aluksella esiintyneiden virustartuntojen vuoksi. Pariskunnan liikkeestä kertoo Argentiinan terveysministeri, joka ei kuitenkaan lähde spekuloimaan sillä, missä pariskunta oli saattanut virustartunnan saada. Ministeriö sanoo lähettävänsä asiantuntijoita testaamaan jyrsijöitä viruksen varalta tulimaassa sijaitsevaan Ushuaiaan, mistä risteilijä aloitti matkansa huhtikuun alussa. Britanniaa hallitsevalle työväenpuolueelle on luvassa kirveleviä tappioita tämän päivän alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia. Vaalit ovat Britanniassa laajin suosion mittaus vaaliuurnilla sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväenpuolueen ennustaa menettävän vaaleissa paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille. Walesissa työväenpuolue on menettämässä suurimman puolueen asemansa itsehallintoparlamentissa. Ykkössijasta kilpailevat reformipuolue ja Walesin itsenäistymistä kannattava Plaid Cymru. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbaderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheena ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Paavi Leon on tänään määrä tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen, tuuli on heikkoa, päivän lämpötila on 13 asteen vaiheella, yöllä on selkeä ja lämpötila laskee jopa nollaa jälleen kerran. Huomenna perjantaina aurinkoinen poutasää jatkuu, pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivän lämpötila on siinä 14 asteen vaiheilla. Ja voiman kuuluvuusalueella ajokeli on täysin normaali.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
3: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
2: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Tuossa muuten kun minä ajelin tänne päin, niin auton mittari näytti -3 astetta. Että kyllä siellä on pakkasyö ollut viime yö. Mutta päivällä onkin sitten kauniimpaa. Niin on tämä loppuviikko. Eli perjantaina, lauantaina, paljon auringonpaistetta. Lauantaina ei tuule oikeastaan niin kuin juuri ollenkaan. No ei kyllä huomennakaan tuule juuri ollenkaan. Sunnuntaina sitten pikkasen enemmän. Sellainen 15 astetta on se, mitä tuo lämpötila hipoo. Ensi viikon alku näyttää tässä kohti suht lämpöiseltä. Että on se sellainen 13 ja 15 asteen välillä, mutta ensi viikon alussa on sitten vähän epävakaisempaa, että voi olla enemmän pilvisyyttä ja jonkun verran sateitakin. Mutta nyt huomaa, että joka ikinen päivä se näyttää vähän niin kuin jotain pisaraa, mutta minkä verran, niin jää vielä arvoitukseksi, kun tässä kohti sitä veikkaillaan. Mutta joo, nyt on kuule kaunis viikonloppu tulossa.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
3: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
2: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
4: Mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.

0: Jos ralli on lähellä sydäntä, niin ehkä tietääkin, että ralliautoilun MM-sarjan 6. kilpailu, eli Portugalin ralli, alkaa tänään 3 erikoiskokeella. Ja siis Sami Pajari, joka on Lahdessa syntynyt, niin on sarjassa 3. Et on kyllä hienoa työtä Sami Pajari kyllä tekee, ja me tietenkin halutaan ottaa aina kaikki irti siitä, että hän on Lahdessa syntynyt.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kello on 6.32 on aamunavausbiisin aika. Ja tässä kun sanon siis biisi, jonka juontaja tässä valitsee, niin minä kun pohdin, että mikä se on, niin sitä on vaikea selittää, että miksi joku biisi tulee mieleen. Mä mietin jotain sellaista, mä olisin ehkä vähän niin kuin nostalgista, että mikä mulla tulee lapsuudesta mieleen. Ja tää oli ensimmäinen kappale, mikä tuli. En siis jotenkin, täytyy sanoa, en mä mikään kirkan kuuntelija ollut, mutta jotenkin tämä kappale alkoi tulemaan soimaan mun päässä, niin mä oot, hei, tämä on kyllä ihana ja kaunis kappale, joten laitetaan Kirka ja leijat.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siinä soi Kirka ja Leijat. Se oli aamunavauskappale, jonka minä olen tänään valinnut. Tuliko sellainen hyvän mielen kappale tai nostalginen fiilis? Sitä mä ehkä kuitenkin tässä hain. Mutta 8 jälkeen on hei sitten aika sun kertoa, että mikä biisi olisi toi meidän aamun herätysääni. Laita vaikka toive tulemaan ihan saman tien tuonne meidän WhatsAppiin ja katsotaan sitten, että mikä kappale nousee tänään sitten valituksi, kun kuuntelija saa toivoa. Ja perustelut on aina kivat.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
2: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
3: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: toisen.
1: Radiovoima. Päivän kysymys.
2: Näin torstaina haluan kysyä sulta, että mikä on sun lemppari viikonpäivä? Onko se joku sellainen, tai saa sanoa kyllä jonkun, mikä ei ole kiva, mutta onko sulla joku sellainen päivä, mikä on oikein erityisen mukava vai käykö kaikki? Onko sulla mitään suhtautumista viikonpäiviin? Niin mitä pohdintaa tästä sulla tulee ekana mieleen? Onko joku torstai vaikka tässä, niin mitä tuntita torstai herättää? Onko tämä erityisen kiva vai jotain ihan muuta? Mutta joo, mikä on sun lemppari viikonpäivä? WhatsAppiin tulemaan pohdintaa.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö. Onko sulla sellainen olo, että olet onnen tyttö? Tai onnen poika? Oot onnellisten tähtien alla syntynyt. No mutta toivottavasti siis ihanaahan se on, jos on sellainen olo. Vai onko siellä olo, että Hannu Hanhi, just eilen yhdessä puhelussa yksi ihminen kuvasi, että hänen tuttavaansa on tällainen Hannu Hanhi, että hän voittaa aina kaikissa arvonnoissa ja hänellä on niin kuin hyvä tuuri ja hyvä karma. Voi olla, että sullakin tulee joku mieleen. Ja onko tämä kuinka totta vai en mä tiedä, missä sellainen illuusio tulee, että jollain on aina hyvä tuuri, koska no onhan elämässä osin ihan tuuristakin kyse, mutta aika paljon toki myös niistä omista valinnoista. No mutta hei, PMMP rakkaalleni on toi seuraava kappale, mikä tulee ja sit onkin aamun ensimmäisten tuoreiden radiouutisten, eli Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tasan kello 7.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamerakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Sittariin, mennään Heinolaan!
5: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä?

0: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeessä toimii uusi nuorten äärioikeistolainen ryhmä. Sen tunnuksessa on Lahden vaakuna. Ryhmän nimi White Youth 03 tuli julkisuuteen Ylen jutussa Sinimustan liikkeen järjestämästä vappumarssista Tampereella. Marssilla oli useita väkivaltaisuuksia. Ylen mukaan Päijät-Hämeen uusi äärioikeistoryhmä on 15-18-vuotiaille ja siinä harjoitellaan kamppailulajeja. Hämeen poliisi tietää ryhmästä ja seuraa sen tilaa. Toistaiseksi poliisi ei kommentoi sen toimintaa eikä jäsenten määrää ja ikäjakaumaa. Ryhmään ei liity rikostutkintoja. 10 vuoden passin käyttöön Otto voi alkuvaiheessa ruuhkauttaa poliisin lupapalvelut, poliisihallitus arvioi. Osa hakijoista saattaa lykätä asiakirjan uusimista saadakseen pidemmän voimassaolon, mikä voi aiheuttaa kysyntäpiikin. 10 vuoden passia hakiessa on käytävä poliisiasemalla henkilökohtaisesti. Pidemmällä aikavälillä hakemusmäärien odotetaan vähenevän, mikä voi johtaa lupapalvelupisteiden supistamiseen ja toimituskäytäntöjen muutoksiin. Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä lähetti diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön sisäiset lähteet. Eilen Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Teneriffalle lauantaihin mennessä. Lähteiden mukaan matkustajien on tarkoitus odottaa lentokoneiden saapumista risteilyaluksella. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloittaa tänään kauden viimeisen EHT-turnauksen ja kohtaa Sveitsin. Ruotsin Ängelholmissa pelattava ottelu alkaa iltapäivällä 4 Suomen aikaa. Leijonissa ovat mukana esimerkiksi Florida Panthersin NHL-tähdet Alexander Barkov ja Anton Lundell. Barkoville Sveitsi-ottelu on loukkaantumisen vuoksi kauden ensimmäinen. Leijonat kohtaa Ruotsissa isäntämaan ja Sveitsin lisäksi myös Tšekin. MM-kilpailut puolestaan alkavat 15. toukokuuta.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Tuuli on heikko ja päivällä lämpötila on siinä 13 asteen vaiheilla. Yöllä on selkeä ja lämpötila laskee taas kerran siihen ihan nollaankin. Viime yönähän oli ihan pakkastakin monessa kohti. Ja huomenna perjantaina aurinkoinen poutasää jatkuu. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja huomisenkin päivälämpötila suurin piirtein samoissa lukemissa kuin tänään, eli sellainen 14 astetta. Ja ajokeli on ihan normaali ja liikenne sujuva.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
6: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja erinomaista torstai-aamua. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara. Siinä soi Samuli Putrolta Olet puolisoni nyt. Se on kuule toukokuun 7. päivä torstai. Tässähän alkaa viikonloppukin lähenemään. Ja kelit sen kun paranee, kun on ollut ehkä alkuviikosta myös vähän sellaista viileämpää. Ja Helmi ja Kastehelmi viettää tänään nimipäiviä, että onneksi olkoon vaan. Seuraavaksi soi Kuumalta Hyvän päivän tutut ja Pete's Weatherin Pineapple Sunrise.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Ja tänään on se päivä, kun me saadaan jälleen vastauksia Kajansinkon puutarhakisaan liittyen. Eli ootko käynyt osallistumassa jo? Eli radiovoen.fi ja sieltä kilpailut ja sieltä se Kajansinkon puutarhakisa klik. Ja kysy joku kysymys puutarhaan liittyen. Tänään Voiman studion ysin jälkeen Kati Kajansinkko saapuu vastaamaan näihin kaikkiin kysymyksiin. Siitä on tullut siis huima määrä, mutta totta kai yhä mahtuu sinne mukaan, vaikka kuinka paljon. Ihan kaikkiin ei välttämättä pysty vastaamaan, mutta kuitenkin siis laita kysymys tulemaan. Ja se on onneksi niin kuin monella on samantyyppinenkin kysymys, niin voipi olla, että just sun kysymykseen vastataankin sieltä. Niin tänään ysin jälkeen on luvassa kuule liuta vastauksia puutarha-aiheisiin kysymyksiin. Ja arvotaan viikkopalkintoja, arvotaan se huomenna, eli on erilaisia ihania kukkiin liittyviä palkintoja. Pääpalkintohan on sitten maitokärryjen vapaa-valintaisia tuotteita Kajansinkon puutarhasta, mutta se arvotaan sitten vähän myöhemmin. Mutta kaikki, ketkä on jättänyt tämän kysymyksen, niin osallistuu tähän arvontaan. Oi vitsi. Ysin jälkeen Kajansinkon puutarhaan kysymyksiä. Ihanaa.

0: on ollut tällainen organisoitu tapahtuma. Että jos sellaista ei ole tehty, niin silloin vähän niin kuin tapahtuma on laiton. Eli Päijät-Hämeessä mopoilijat vaihtoivat organisoidusti paikkaa Hollasta Lahteen ja edelleen Lahden Villähteen kautta Orimattilan Pennalaan. Ja poliisin mukaan tähän miittiin osallistui arviolta 200-300 henkilöä. Toinen oli tällainen sitten tuolta Riihimäeltä Hämeenlinnaa. Ja poliisin mukaan tapahtumasta aiheutui huomattavaa vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Mopot keuli yleisillä teillä, ohitteli muita tienkäyttäjiä, eivät noudattaneet liikennesääntöjä. Ja kuten toi Tarja eilen kertoi täällä, niin aika paljon virtettyjä mopoja ikävä kyllä sitten näkyy. Yksi rikosilmoitus on kirjattu järjestyslain rikkomisesta ja totta kai on sitten sakkoja liuta tullut. Ja poliisi haluaa tässä muistuttaa, että nämä mopomiitit ja tällaiset cruising-ajot täyttää yleisötilaisuuden kriteerit ja niistä tosiaan olisi poliisille kerrottava. Ja joskus kuulemma Hämeen poliisin ylikomissaario Tero Veijonmaan mukaan ajatellaan, että ei näillä tilaisuuksilla ole mitään järjestäjiä. No järjestäjiksi katsotaan kuitenkin ne henkilöt, jotka toimivat tapahtumien koolle kutsujana. Että se, että tapahtuma laitetaan vaikka somessa, niin kuin julki, niin se ei poista sitä velvollisuutta ilmoittaa tapahtumasta poliisille. Ja tällainen voidaan katsoa, että se on tämmöinen henkilö on sitten nimenomaan koolle kutsuja. Eli tällaisesta pitäisi ilmoittaa poliisille.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamerakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
0: Lahden varaosa-expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
3: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa.
4: Kaijansinko. Ja saat kesäkuuta kukkimaan.
3: Kaijansinkon puutarha.fi.

0: Tänne Voiman studioon asteli Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Petri Koivisto, moikka.
1: Tervehdys.
0: Hei, mun täytyy nyt ihan ensin kysyä, että kauan oot ollut Etelä-Suomen Sanomissa?
1: Tuossa juuri laskeskelin, kun kesätoimittajien kanssa juttelin, niin semmoiset 41 vuotta ja vähän päälle.
0: Upeeta. Tässä kyllä niin kuin hattu pois päästä, koska enemmän kuin minun ikä, niin sitä on niin kuin vaikea edes jotenkin kuvitella, että on ollut yhdessä työpaikassa näin kauan. Ja mitä kaikkea siinä aikana on siis tapahtunutkaan ja niin kuin murrostakin pelkästään tällaisella niin kuin lehti rintamalla.
1: Joo, murros on ollut aika voimakasta ja jotenkin koen hyvin etuoikeutetuksi itseni, että mä oon saanut olla tässä murroksessa mukana ja nähdä tämän journalismin pelikentän muutoksen, että se on ollut äärimmäisen mielenkiintoista.
0: Tämä on ihan näkökulma. Nimenomaan aitiopaikalta saanut seurata tätä muutosta ja murrosta. Oot saanut myös aitiopaikalta seurata aika montaakin eri juttua ja uutista. Ja yksi, mistä sä olit juuri tässä Etelä-Suomen Sanomiin kirjoittanut, on ehkä myös, mä väitän, että sellainen aihe, mikä on kyllä keskusteluttanut aikaisemminkin, että milloin nämä niin kuin koulujen kesälomat oikein on ja siirrytäänkö tähän tällaiseen vähän niin kuin eurooppalaiseen malliin. Miksi tämä nyt jälleen sitten on noussut puheenaiheeksi?
1: Se nousi puheenaiheeksi nyt toistamiseen, kun opetusministeri Anders Adlercreutz toi esiin jo viime vuonna sen, että kesälomaa voisi siirtää 2 viikolla kokonaan eteenpäin. Ja nyt hän palasi aiheeseen tuomalla sitten taas puolestaan esiin sen, että huhtikuussa voisi olla 1 vapaa-viikko keventämässä sitä pidentynyttä kevätlukukautta. Ja tämän ajatuksen jälkeen aihe oli jälleen pinnalla.
0: No sä olit tätä vähän tiedustellut sitten paikallisilta rehtoreilta. Minkälaista näkökulmaa Lahden peruskouluissa ja lukioista oikein rehtoreilta tähän suuntaan niin kuin tuli?
1: Hyvin suurta oli hajonta. Oli rehtoreita, jotka kannattivat tätä Adlercreutzin ajatusta, ja sitten oli rehtoreita, jotka selkeästi pitivät tätä nykyistä ajankohtaa, loma-ajankohtaa parempana, eivätkä nähneet syytä lähteä sitä muuttamaan. Eli erittäin erilaisia mielipiteitä.
0: Oliko jotain, nousiko jotain perusteita tai syitä, että mitkä niin kuin, miksi suuntaan tai toiseen?
1: No, ne, jotka kannattivat kesäloman siirtämistä, viittasivat siihen, että Euroopassa on pitkälle jo sama käytäntö ja elokuu on usein vielä hyvin nättä ja lämmintä ja perheellä olisi silloin vielä lomaa jäljellä, että ei tarvitsisi lasten vielä lähteä kouluun, niin muun muassa näistä syistä sitä sitten puolettiin, mutta toisaalta taas vastustettiin tai oltiin lievästi vastaan sillä periaatteella, että nykyinen malli on kuitenkin ihan toimiva. Ja jos lähdetään kesäkuussa lykkäämään sitä lomalle pääsyä, niin mitä sitten, jos onkin kovat helteet ja sitten kuumissa koulurakennuksissa opiskella, niin mitä siitä taas tulee?
0: Niin, se voisi muuten aluksi olla aika paha, kun on totuttu pääsemään kesäkuun alussa ja pitäisi ollakin pidemmälle. Ja juttelit myös oppilaiden kanssa.
1: Kyllä.
0: Mitäs opiskelijat oli mieltä?
1: Opiskelijoita jututin sen verran vähän, että siitä ei kyllä kannata minkäänlaista yleistävää trendiä vetää. Että ne vähät, ketä haastattelin, niin olivat ennemmin sillä kannalla, että tämä nykyinen loma-ajankohta on parempi kuin se, että lähdettäisiin lykkäämään. Mutta toistan vielä, että haastattelin sen verran harvaa, että siitä ei kannata yleistää mitään.
0: Joo, jokaisella on varmasti oma mielipide tähän näin. Tämä on vähän kuin kellojen siirto. Aina välillä nousee enemmän niin kuin keskustelu ja sitten se ehkä taas laantuu. Petri Koivisto, mikä on sun oma tuntuma siihen, että tapahtuuko tähän muutosta vai onko tämä taas tällainen hetken keskustelu?
1: Se on hyvä kysymys. Täytyy muistaa, että tämä lomien siirtämisajankohta ei kuulu hallitusohjelmaan. Ja se edellyttäisi myös se siirtäminen monia muitakin muutoksia, niin kuin rehtoritkin muistuttivat. Ei se toteudu ainakaan nopeassa aikataulussa. Se on jokseenkin varma. Menee vuosia ja vuosia, jos toteutuu silloinkaan.
0: Kyllä. Varmaan keskustelu kuitenkin aina jonkun aikaa jatkuu. Hei, oikein paljon kiitoksia Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Petri Koivisto, kun tulit tästä vielä kertomaan lisää.
1: No niin, kiitos itsellesi.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: No, nyt sitten se Tappara otti ensimmäisen voiton. Tähän eilen yksi kuuntelijakin kysyi multa, että kumpi vie. Ja mulla oli sellainen tunne, että kyllä Tappara varmaan kotona vie. Ja kysyi, että ainakin jonkun voiton ottaa. Että ei tämä mitään KK-rallatterua ole tämä finaalisarja. Mutta tosiaan 3 ottelua pelattu liigan finaalisarjaa. Eilen Tappara pelasi kotona, nappasi sen voiton ja nyt voitot KK:lle on sitten 2-1. Tappara teki ton maalin ensimmäisessä erässä, mutta sitten toinen maali tuli ihan tyhjiin ottelun loppupuolella. Eli tosi pitkä oli se 1-0 tilanne, mutta KK ei eilen sitten maaliakaan saanut. No hommahan jatkuu niin, että perjantaina pelataan Kouvolassa seuraavan kerran, eli huomenna. Ja siinä on sitten KK mahdollisuus napata se 3. voitto plakkariin. Sittenhän tuleekin muuttuu aika paljon. Tuleeko KK:lle voitto, jolloin otteluvoitot 3-1, jolloin ollaan sitten niin kuin siinä pisteessä, että pystytään jo katkaisemaan. Vai tuleeko tässä vähän niin kuin Ilves-sarjan kartana juttu, että Tappara tuleekin 2-2 ja yhtäkkiä nappaakin ne 4 voittoa putkeen. No kyllähän Tappara siihen pystyy, mutta kuten tässä tälläkin viikon aikana, kun kysyin, että kumman toivot voittavan, niin kyllähän siis ei tietenkään mikään ihme, kun me Kymenlaaksossa radiovoima myös kuuluu, niin on varmasti paljon KK-laisia, mutta kyllä täällä Päijät-Hämeenkin kuuntelijat sanoi, että kyllä toivotaan silti, että tuohon naapuriin menee, että KK sen voiton veisi ja ottaisi ensimmäisen Suomen mestaruutensa. Mutta tosiaan, nyt ottelusarja KK:lle 2-1, pelit jatkuu huomenna Kouvolassa 18.30.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Sittariin, mennään, hei no!
7: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeumme liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
6: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
8: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
9: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
10: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
11: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Vielä torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Vielä torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Minähän tänään kysyin, että mikä on sun lempiviikon päivä? Et mitäs tykkäät tässä torstaista tai onko se joku alkuviikon päivä vai onko kenties joku viikonlopun päivä? Mutta mikä niistä? Onko se enemmän se perjantai, kun kaikki viikonloppu alkaa vai sunnuntai? Mikä ehkä yleisesti on sellainen, että on vähemmän välttämättä mitään niinku happeningia ja tapahtumaa. No mutta siis mikä on, mä en johdattele mihinkään, mikä on sun lemppari viikonpäivä? Erittäin paljon kyllä pisti mun hymyä, mulle hymyä huuleen, kun June vastasi, että vaikea sanoa, että luulen kyllä, että se on tilipäivä. Hei, todella hyvä vastaus. Voin uskoa, että kun joku muukin yhtyy June tuohon sun vastaukseen lemppari viikonpäivästä tilipäivänä.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
1: Juuri näin, eli muistas käydä tietyin väliin siellä Radiovoiman podcasteissa ja Spotifyssa. Voitat vaikka Radiovoiman seurantaa, niin niitä podcasteja sitten sinne aina ilmestyy. Eli moni meidän haastattelu löytyy sitten myöhemmin kuunneltavana versiona siellä. Kuten vaikka kun tuossa on puhunut nyt tuosta Mopomiitista, tuossa puhuin joku aika sitten, niin liikenneturvan haastattelu eiliseltä, niin löytyy myös esimerkiksi tuolta Radiovoiman podcasteista, kun nimenomaan näistä mopomiiteistä siellä keskusteltiin. Ja sitten esimerkiksi Chicago Driftistä tulevana viikonloppuna, siis tänäänkin jo vähän tapahtuu, kerrotaan siitä myöhemmin, mitä satamassa on kello 8 tänään, mutta tosiaan Chicago Driftin miehetkin täällä studiossa kävi, niin koko tämäkin haastattelu löytyy ja paljon kaikkea muuta. Ja sitten sinne tulee myös tämä Kajansinkon puutarhan ensimmäinen osa löytyy, ja tänään kun Kati Kajansinko tulee tänne vastailemaan kysymyksiin, niin laitetaan sekin tuonne podcasteihin, niin pääsee kuuntelemaan myöhemmin.

0: Oho, sieltä tuli kuule Memmulta kuva tonne meidän WhatsAppiin, että pakkanen paukku Kalliolassa tänä aamuna viiden maissa 5,9 astetta pakkasella. Kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mulla näytti auton mittari -3 niin kuin matalimmillaan tuossa, kun tänne Voiman studiolle ajoin, niin melkein 6 astetta pakkasta ollut tuolla Kalliolassa. Oho, oho, kiitos Memmu kuvasta. Joo, kyllä selkeästi pakkasen puolelle on tässä nyt noi yön lukemat kyllä olleet. Mut hei, kello lähenee 8. Se on Riki Sorsalta seuraavaksi ihana kuume. Ja sitten on tietenkin aika tasan kello 8 tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Täällä Perttusen Sara, oikein ihanaa torstai-aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
0: Tästä Riki Sorsan ihana kuumekappalasta tuli muuten mieleen, että kuulemma on ainakin kouluissa jonkun verran tällaista flunssaa liikenteessä. Tällaisia terveisiä minä olen Puskaradion kautta kuullut. Mm-hmm.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
4: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeessä toimii uusi nuorten äärioikeistolainen ryhmä. Sen tunnuksessa on Lahden vaakuna. Ryhmän nimi White Youth 03 tuli julkisuuteen Ylen jutussa Sinimustan liikkeen järjestämästä vappumarssista Tampereella. Marssilla oli useita väkivaltaisuuksia. Ylen mukaan Päijät-Hämeen uusi äärioikeistoryhmä on 15-18-vuotiaille ja siinä harjoitellaan kamppailulajeja. Hämeen poliisi tietää ryhmästä ja seuraa sen tilaa. Toistaiseksi poliisi ei kommentoi sen toimintaa eikä jäsenten määrää ja ikäjakaumaa. Ryhmään ei liity rikostutkintoja. 10 vuoden passin käyttöön Otto voi alkuvaiheessa ruuhkauttaa poliisin lupapalvelut, poliisihallitus arvioi. Osa hakijoista saattaa lykätä asiakirjan uusimista saadakseen pidemmän voimassaolon, mikä voi aiheuttaa kysyntäpiikin. 10 vuoden passia hakiessa on käytävä poliisiasemalla henkilökohtaisesti. Pidemmällä aikavälillä hakemusmäärien odotetaan vähenevän, mikä voi johtaa lupapalvelupisteiden supistamiseen ja toimituskäytäntöjen muutoksiin. Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä lähetti diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön sisäiset lähteet. Eilen Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Teneriffalle lauantaihin mennessä. Lähteiden mukaan matkustajien on tarkoitus odottaa lentokoneiden saapumista risteilyaluksella. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloittaa tänään kauden viimeisen EHT-turnauksen ja kohtaa Sveitsin. Ruotsin Ängelholmissa pelattava ottelu alkaa iltapäivällä 4 Suomen aikaa. Leijonissa ovat mukana esimerkiksi Florida Panthersin NHL-tähdet Alexander Barkov ja Anton Lundell. Barkoville Sveitsi-ottelu on loukkaantumisen vuoksi kauden ensimmäinen. Leijonat kohtaa Ruotsissa isäntämaan ja Sveitsin lisäksi myös Tšekin. MM-kilpailut puolestaan alkavat 15. toukokuuta.
6: Lisää uutisia ess.fi.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
8: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Tuuli on heikko ja päivän lämpötila 12 ja 14 asteen välillä. Yöllä on sitten jälleen selkeä ja lämpötila laskee sinne nollaan. Mutta huomenna perjantaina aurinkoinen poutasää jatkuu, pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 14 asteen vaiheilla. Ajokeli ihan normaali radiovoiman kuuluvuusalueella.
9: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
10: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
9: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
11: Radiovoima.

0: Oikein hyvää huomenta. Kello on 8 minuuttia yli 7:00. Sara Perttunen täällä. Ja, mähän tuossa päivän kysymyksessä kysyin, että mikä on sun lemppari viikonpäivä. Niin jos keskustan yrittäjiltä sitä kysyy, niin mä luulen, että se on perjantai. Koska tämän päivän Etelä-Suomen Sanomat kertoo, että Lahden keskustan liiketiloissa nähtiin ihan vilkasta elämää, eli vilkasta vaihtuvuutta, mutta mitä kaikkea muuta, niin Lahden keskustan elinvoimasta kerrottiin eilen kaupungin talolla järjestyssä keskustafoorumissa. Ja tällainen niin kuin keskimääräinen keskusta-asiointi, niin sitä oli tutkittu, niin ensinnäkin viikonpäivistä vilkkaa oli siis perjantai. Ja keskustassa kirjattiin viime vuonna noin 11,6 miljoonaa käyntiä, mikä on 3% enemmän kuin edellisvuonna. Ja Lahti Cityn toiminnanjohtaja Pipsa Virtanen näistä kertoo lisää ja ensinnäkin muistuttaa siitä, mikä jollain tavalla siis mun mielestä positiivinen juttu, mutta ehkä ei välttämättä ole sillä tavalla tiedossa tai ymmärryksessä, että Lahdessa on 4:nneksi eniten kivijalkaliiketiloja Helsingin, Tampereen ja Turun jälkeen. Arkisin palvelevia liikkeitä keskustassa oli 398 ja lauantaisin palvelevia kauppoja ja ravintoloita 316. Remontissa 11 liiketilaa ja vapaana 90. Ja vapaiden liiketilojen suhteellinen osuus kaikista liiketiloista oli 11%, joka oli matalin 9 vuoteen. Et jos paljon puhutaan siitä, että keskusta näivettyy tai tilat jää tyhjiksi ja muuta, niin hei, ei näköjään Lahdessa. Mutta vielä Pipsa Virtanen haluaa kyllä muistuttaa siitä, että vaikka nämä luvut nyt kuulostaa ihan hyvältä, niin tulovirrat ovat heikentyneet ja kulut kuitenkin nousseet yrityksissä, liiketiloissa, kiinteistöissä. Tämä on se iso haaste. Eli ei niiden yrittäjien tulot kasva siinä suhteessa, kun menot lisääntyy. Mutta hei, mielenkiintoista niin kuin kerrontaa on tässä Etelä-Suomen Sanomien jutussa niin kuin Lahden keskustan elinvoimasta, liiketiloista ja muusta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Nyt haetaan sitä aamun herätysääntä, eli noin puolen tunnin kuluttua tällä taudella soi kuuntelijan valitsema kappale, mikä se oikein onkaan, ihan mitä vaan. Ehota mulle tuonne WhatsAppiin ja katsotaan, mikä puolen tunnin päästä sitten soi. Eli aamun herätysääni noin kello 8.45.
0: Radiovoiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: tuossa uutisissakin, kun oli tästä, että Päijät-Hämeessä toimii uusi nuorten äärioikeistolainen ryhmä, jonka tunnuksessa on Lahden vaakuna. Ryhmän nimi on White Youth 03. Ja tämä on tässä tullut esiin, kun aika paljon on tätä äärioikeiston vappumarssi Tampereella ollut otsikoissa siellä tapahtuneiden väkivaltaisuuden vuoksi muun muassa. Mutta tosiaan se, mitä poliisi tietää tämän ryhmän, ja tämä White Youth 03 on Päijät-Hämeessä toimiva 15-18-vuotiaiden ryhmä, joka on tällainen äärioikeistolainen nuorille suunnattu ryhmä, jotka treenaa kamppailulajeja. Mutta siis poliisi tietää ryhmästä, seuraa sen tilaa, mutta tässä kohtaa ei vielä oteta kantaa ryhmän toimintaan tai sen jäseniin, näin sanoo rikoskomissaario Toni Käyhkö. Mutta kertoo sen verran, että tuore asia tämä joka tapauksessa on, mutta poliisi tätä seuraa. Tästä lisää tosiaan Etelä-Suomen Sanomien netissä esimerkiksi.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Pela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.

Varmaan toi Ikean tulo Lahteen on kahvipöytäkeskusteluissa kuulunut myös. He ihan hetken kuluttua Etelä-Suomen Sanomien taloustoimittaja Teppo Koskinen tulee tänne Voiman studioon, niin puhutaan tästä lisää.

0: Ja täällä Voiman studiossa Juttu Tuokiossa on Etelä-Suomen Sanomien taloustoimittaja Teppo Koskinen. Moikka.
1: No morjesta. Hei vaan kaikille.
0: Hei, ihana kun tulit ja oot kyllä tarttunut tähän täällä nyt niin kuin paljon keskustelua herättävään aiheeseen, että IKEA on tulossa Lahteen. Tosin vähän ehkä eri muotoisena kuin siihen, mihin on välttämättä totuttu. Heti kysyn näin, että huomasiko, että kun tämä uutinen tuli, niin se herätti sellaista erityistä mielenkiintoa?
1: No ei tuossa niinku ehkä lanuspaahan ihan väkeä mennyt ja niin edelleen, mutta kyllä tuolla ainakin katsoo analytiikkaa meillä, ketä on käynyt verkossa ja mitä uutisia on luettu, niin kyllä se näkyy, että on ihan selvästi kiinnostanut. Ihan poikkeuksellisen paljon ehkä kiinnostanut.
0: Joo, kato, kaikki miettii, että onko se Ikean lihapullat, että saako niitä sitten jatkossa Lahdesta. Mutta tämähän nyt ei ollut vielä ihan varmaa sen lihapullien osalta.
1: Ei, se ei ole vielä ihan varmaa, että jonkunlainen ravintola tai kahvila siihen tulee, mutta ei ole varmaa, tuleeko ihan semmoinen ravintola, missä nyt ihmiset varmaan Vantaalla on käynyt. Mutta joka tapauksessa sinne tulee tämä ruotsalaisen ruoan myyntipiste, että sieltä voi sitten polkkagriisiä käydä hakemassa, jos sieltä tuntuu.
0: No niin, he kato vähän lohduttavia sanoja. Mutta tosiaan Launeelle mailiin avataan. Tälleen itse tein tulkin, että onko vanhoihin poverin tiloihin nyt sit siinä kenties tulossa. No,
1: tästä ei ole nyt ihan 100% varmuutta, siltähän se vaikuttaisi. Ne on siinä tyhjänä ja mun käsittääkseni siinä mailissa on muutenkin jonkun verran ollut lattiapinta-alaa, mitä voi käyttää. Että todennäköiseltä vaikuttaa, että se tulisi siihen, mutta ihan varmaa tietoa ei ole. Varmaa tietoa ei ole sen takia, että toimitusjohtaja itse ei ehkä, no hän ei ole varmaan nähnyt, mitä siinä on aikaisemmin ollut, niin ei sen takia sitten voi sitä sanoa, että tuleeko poveri vanhoihin tiloihin.
0: No minkälainen IKEA sieltä nyt sitten on tulossa, vaikka vertaa tällaiseen niin kuin Vantaankin myymälään? Tämä on aika paljon pienempi.
1: No se on aika paljon pienempi ja toihan nyt on just se kysymys, että minkälainen siitä nyt sitten lopulta tulee. Että jos ajatellaan, että Vantaalla esimerkiksi siinä IKEAssa, mitä siinä nyt oli 33,500 neliötä, se on aika paljon isompi kuin tämä 2,500, mikä tähän nyt on tulossa. Ja jos sinne yritetään nyt sitten työntää tämä IKEA-kokemus näine käytävineen ja erilaisine esimerkkihuoneineen ja tiloineen, ja sitten sinne tulee vielä se alue, jossa nämä vapaasti saatavilla olevat kilkkeet, niin kuin lautaset ja lusikat, haarukat, teippiharjat, pehmolelut, mitä kaikkea siellä nyt onkaan, niin mä ainakin odotan ihan mielenkiinnolla, että minkälainen siitä nyt sitten lopulta tulee ja miten se sitten onnistuu. Tietysti täytyy muistaa, että eihän se Vantaallakaan se koko 33,000 neliötä on tietenkään myymälätilaa, vaan siinä on aika paljon varastotilaa ja siinä on henkilökunnan tiloja ja siinä on just sitä ravintolaa ja tällaista, että mä odotan siis ihan mielenkiinnolla kyllä, minkälainen siitä sitten lopulta tulee.
0: Mutta luvattu vähän niin kuin olisi, että kun IKEAssa on noin 10 000 tuotteen valikoima, niin noin 2000 suosituita sieltä. Joo. On, että pitäisi kuitenkin ihan niin kuin aika hyvä niin kuin suosittujen tavaroiden valikoima siellä sitten olla.
1: Tämäkin on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen, että sanotaan, että 2000 suosituinta tavaraa, niin ikään suosituimpia tavaroita on ihan huonekalua, mutta siellä on myös lautasia ja vuodesta toiseen esimerkiksi se suosituin tavarahan on se sininen muovikassi.
0: Eli niitä ehkä ainakin saa.
1: Voidaan ehkä sanoa, että 2000 tuotetta tulee, on tilaa 2000 tuotteelle, mutta varmaan sitä aika paljon siinä myös optimoidaan, mitä se lopulta sitten tuollaisessa myymälässä pitää olla, mitä pannaan tarjolle, mitkä on tilattavia tuotteita ja niin edelleen. Tässä on aika paljon semmoisia kysymyksiä, että on ihan oikeasti mielenkiintoista katsoa, miten IKEA niitä sitten ratkaisee, kun se myymälä avautuu.
0: Ja tosiaan tämä myymäläkonsepti on ihan uutukainen uusi, että Suomessahan on IKEAlla 5 näitä isompaa tavarataloa, mutta myös Ruotsissakaan ei ole tällaista konseptia, mitä ne tässä nyt sitten niinku testaa ja hakee muualla Euroopassa kyllä. Mutta iso kysymys on tietenkin se, että miksi Lahti? Mitä sait tästä selville?
1: No miksi Lahti? Tietysti sen takia, että Lahti on lähellä noita isoja jakelukeskuksia ja IKEA-logistiikkaa, joka tähän asti on perustunut niihin tavarataloihin. Lahti on lähellä Vantaata, että on siinä mielessä helppo sijainti. Toki Lahti on myös ihan varmasti houkutteleva, mielenkiintoinen talousalue, kuitenkin kasvava kaupunki, metropolialue pohjoista laitaa, niin edelleen, niin miksi ei? tämä sopii siihen hyvin. Ja nyt esimerkiksi Laune on vielä siinä mielessä hyvä paikka, että sinne pääsee autolla, että jos ajattelee pääkaupunkiseudulle tuommoista perustaisi, niin kaikki muut paikat on lähellä Espoon tai Vantaan Ikeaa, ja sitten jos viet Helsingin keskustaan, niin onneksi olkoon vaan, että sieltä rupeat sitten jotakin sohvaa kantamaan kotiin. Että tässä varmaan osui niin kuin sekä Lahden nämä yleiset vetovoimatekijät, että sitten vaan tähdet oli hyvässä asennossa, että löytyi hyvä paikka, ja sen takia sitten Lahteen.
0: Kerrottu on, että kesän jälkeen ei ilmeisesti sen tarkempaa, joten tässä varmaan jäädään myös odottelemaan, että eiköhän me kaikkia lisätietoakin saada.
1: Ihan varmasti saadaan lisätietoa. Just se, että kun se sanotaan, että avautuu kesän jälkeen, niin se ehkä kertoo siitä, että myös Ikealla ollaan vähän hahmottelemassa vielä, että minkälainen tästä nyt sitten lopulta tulee ja miten he saa sen ajatuksensa siitä myymälästä sovitettua siihen liiketilaan, joka heillä siellä on vapaana. Mutta sitten on kyllä sanottava, että jos ajatellaan viimeaikaisia uutisia muuten Ikeasta, niin Ruotsissa suljetaan tavarataloa. Suomessakin tämä Ikean tavaratalokonsepti on nyt toiminut 30 vuotta aika lailla sellaisena kuin se on ollut. Ja Ikeahan on tehnyt isoja strategisia ratkaisuja, on laskettu tuotteiden hintoja, pyritään nostamaan volyymeja ja niin edelleen. Tässä on ehkä, eletään vähän semmoista aikaa, että Ikea ylipäänsä miettii, että millä tavalla he toimii ja mitä tarvitaan nykyisessä markkinassa ja niin edelleen. Ja tätä on ihan kyllä niin kuin oikeasti nyt mielenkiintoista seurata. Me ollaan Lahdessa aika aitio paikalla siinä, että mannerlautat liikkuu. Jotakin, mihin me ollaan totuttu 30 vuoden aikana Suomessa ja pidemmän aikaa jo maailmalla, niin siinä on ehkä nyt jotakin sellaista muutosta tapahtumassa, että sitä on mielenkiintoista seurata.
0: Näin on. Jäädään seuraamaan. Saat tulla vaikka Teppo myöhemmin kertoo sitä lisääkin, mitä olet saanut ongittua. Hei, tykkäätkö Ikean lihapullista itse?
1: Mä olen vegaani.
0: Okei, mutta eikö sieltä löydy niitä vegaanivaihtoehtoja?
1: Löytyy. Mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että mä olen ehkä joskus aikaa sitten sellaisen syönyt, mutta ei mitään kyllä sellaista pystyisin sanomaan, että oliko hyvä vai huono. Varmasti ei ole ainakaan semmoista mielikuvaa, että olisi ollut huono.
0: Joo, ei ehkä nyt sellaiset, että olisi ollut maailman paraskaat. Ei sekään ehkä tainnut jäädä mieleen, mutta...
1: Mutta kuka muu tekee yhtä hyvää puolukkamehua kuin Ikea?
0: No niin, sieltä kuule. Teppo lähtee ostamaan sitä. Hei, kiitos. Tällä siis oli vieraana Etelä-Suomen Sanomien taloustoimittaja Teppo Koskinen. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.

0: herätys. Hyvillä, itillä vai hellästi?
1: Hei, kiitos toiveista, mitä on tullut jälleen tähän aamu herätysääneen liittyen. Minä nappaan täältä nyt Veeran toiveen. Veera laittoi viestiä, että yksi kappale on tässä erityisen paljon ollut omalla soittolistalla, että voisiko millään saada kuulla iltan kappaleen Se menee hyvin tai Se menee ohi. Tämä on muuten ihan sairaan hyvä biisi. Totta kai Veera, laitetaan soimaan.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Siinä soi aamun herätysääni, eli kuuntelijan valitsema kappale. Ja tämä toive tuli Veeralta, iltan kappale, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja huomenna sitten jälleen tuossa noin kello 8.45, kuten siis muinakin arkipäivinä tai arkiaamuina, niin siinä kohti soi toi aamun herätysääni, joka on aina kuuntelijan toive.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Kello 9 kolkuttelee ja pian se kuulee varmaan kolkuttelee oven takana myös Kati Kaijansinkka, kun puhutaan puutarhasta. Ja nimenomaan saadaan vastauksia kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin, ehkä jopa sun lähettämään kysymykseen. 4 ruusua ajelen sitten uutisten pariin ja palataan vielä hetkeksi tänne näin. Ja sitten saadaan kyllä Kati Kaijansinkkakin ääneen. Sara Perttunen täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: osta liput osoitteesta soundfest.fi.
1: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeessä järjestettiin viime viikon loppuna mopojen kokoontuminen, josta ei ilmoitettu etukäteen poliisille. Hämeen poliisin mukaan mopoilijat vaihtoivat organisoidusti paikkaa Hollolasta Lahteen ja edelleen Orimattilaan. Mopomiittiin osallistui 200-300 henkilöä. Poliisin mukaan tapahtumasta aiheutui vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Mopoilijat esimerkiksi keulivat mopoillaan yleisellä tiellä ja nopeusrajoituksia ei noudatettu. Tapahtumasta on kirjattu yksi rikosilmoitus järjestyslain rikkomisesta. Lisäksi poliisi kirjoitti sakkoja muun muassa ajamisesta ilman ajo-oikeutta. Päijät-Hämeessä toimii uusi nuorten äärioikeistolainen ryhmä. Sen tunnuksessa on Lahden vaakuna. Ryhmän nimi White Youth 03 tuli julkisuuteen Ylen jutussa Sinimustan liikkeen järjestämästä vappumarssista Tampereella. Marssilla oli useita väkivaltaisuuksia. Ylen mukaan Päijät-Hämeen uusi äärioikeistoryhmä on 15-18-vuotiaille ja siinä harjoitellaan kamppailulajeja. Hämeen poliisi tietää ryhmästä ja seuraa sen tilaa. Toistaiseksi poliisi ei kommentoi sen toimintaa eikä jäsenten määrää ja ikäjakaumaa. Ryhmään ei liity rikostutkintoja. Suurin oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena vajaan 24% kannatuksella. Tämä selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski toista kuukautta peräkkäin. Toisena tulee pääministeripuolue Kokoomus, joka nosti hieman kannatustaan vajaaseen 18%. Keskustan kannatus oli yli 14% ja perussuomalaisten hieman alle 14%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten noin 2400 ihmistä huhti-toukokuussa. Perhevapaauudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtion talouden tarkastusviraston kertomuksesta. Isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. 4 jalkapallon Suomen mestaruutta ja 8 Suomen kappia voittanut Timo Kautonen on kuollut. Lahden Reipas kertoi Kautosen poismenosta seuran nettisivuilla keskiviikkona. Kautonen oli kuollessaan 81-vuotias. Lahdessa syntynyt Kautonen edusti pelaajaurallaan Lahden Reipasta, Lahden Palloseuraa ja 6-ysiä. Hän pelasi urallaan 51 A-maaottelua.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen, mutta poutainen kuitenkin ja heikko tuulinen. Päivän lämpötila on siinä 12 ja 14 asteen välillä, mutta yöllä voi tulla sitten jälleen toi nolla lukema. Vai meneeköhän pakkaselle, niin kuin on tullut monesta kohti nyt viestejä, että yöllä oli jonkun verran pakkasta tällä seudulla. No mutta huomenna perjantaina aurinkoinen poutasää jatkuu. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivän lämpötila noin 14 astetta. Ajokeli ihan normaali.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
0: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

Ja hyvän huomenen toivotukset, Sara Perttunen täällä ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Ja näinhän mä lupasin, että ysin jälkeen on luvassa kuule vastauksia teidän lähettämiin kysymyksiin. Eli Kati Kaijansinkko, Kaijansinkon puutarhasta vastaa. Liuta on kysymyksiä tullut, saa yhä edelleen laittaa. Muistahan se, kuullaan te Black Eyed Peasin Where is the Love ja sitten pääsee Katikin ääneen.

0: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjoaa Kaijan Sinkon puutarha.
1: Parhaillaan on käynnissä tämä ihana Kaijan Sinkon puutarhakisa, eli pääset osallistumaan niin, että menet tuonne Radiovoiman nettisivuille ja sieltä kilpailut osioon ja klikkaat sitä puutarhakisaa ja homma menee niin, että kirjoita sinne kuule puutarha-aiheinen kysymys ja Kati Kaijan Sinkon puutarhasta niihin vastaakin sitten ja ihan kohta vastaakin. Moikka taas Kati!
2: Moikka taas. Kiva olla täällä.
1: Ihana, kun oot jälleen vastaamassa, kun näitä kysymyksiä on ihan hirmuinen liuta tullut. Ihan kaikkia ei välttämättä täällä pysty poimimaan, mutta yritetään ottaa tosi laaja kattaus kysymyksiä, mitä on tullut. Ja eikä tietenkään siinä vielä kaikki, vaan näitä viikkopalkintoja ja pääpalkinto, joka on maitokärryllinen, vapaa-valintaisia tuotteita teiltä Kaijan Sinkon puutarhalta, niin se odottaa sitten kans vielä. Eli ihania palkintojakin päästään tässä sitten arpomaan. Mutta hei Kati, kerropa alkuun se, että viime viikolla Kaijan Sinkon puutarha avasi ovensa, niin minkälaista nyt on ollut pöhinä?
2: Joo, perjantaina avattiin ovet ja pöhinä on ollut tosi hyvä. Porukka on ollut paljon liikenteessä ja on ollut ihana nähdä, että on tullut paljon ihan uusia ihmisiä, uusia kasvoja ja sitten on ollut vanhoja tuttujakin siellä. Ja tosi ihana ollut itse nähdä, että täällä niinku kesä kyllä koittaa oven takana, että...
1: Joo, vielä vähän ehkä kylmiä öitä on ollut, mutta nekin pitäisi hei ainakin niin kuin loppuviikkoa kohden, niin ei ole ihan niin.
2: Joo, viikonloppuhan näyttää jo vähän lämpöisemmältä, että sitten ehkä pääsee oikeasti jo istutusten pariin. Ja tällä viikolla ollaan sitten myös Launeella ja Heinolassakin jo. Sieltä meidät löytää myös.
1: Eli on siis auennut nyt nämäkin myymälät?
2: Joo, keskiviikkona Launeen myymälä ja torstaina Heinolan myymälä.
1: Okei, no niin, hei mahtavaa vielä tämäkin puoli, hyvä kun tuli esille. No mutta, Kati, ootko valmiina? Täällä olisi kuule aika monen liuta sulle kysymyksiä puutarhaan liittyen.
2: Mä oon valmis.
1: Hyvä, täältä lähtee tulemaan. Hei, Lotta kysyy ensimmäisenä, että mitkä on parhaita pörriäisystävällisiä kukkia aurinkoon ja puolivarjoon?
2: Joo, tätä ei ole. Viime viikollakin sivuttiin samaa aihetta, eli tämä on selkeästi todella tämmöinen kesän kuuma aihe, että saadaan niitä pörjäisiä sinne puutarhaan ja siihen löytyy tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja viime viikollakin taisin mainita siitä, että minttu on aika semmoinen ihan ykköspörjäisten hittituote. Sitä kannattaa ehdottomasti laittaa ja muutenkin ehkä siinä avaintekijänä voisi olla tällainen kesäkukkien ja yrttien sekoitus, että niillä kyllä saa houkuteltua. Ja siinä taas kannattaa muistaa sitä, että ei laita niitä semmoisia liian kerrottuja, kerroksellisia kukkia, että ne pörjäiset pääsee niihin yksinkertaisiin kukkiin paremmin käsiksi, niin niillä kannattaa lähteä liikenteeseen.
1: Oh, mielenkiintoista. No sitten Päivi kysyy täältä, että mitä helppohoitoisia kukkia olisi niin kuin varjoisalle parvekkeelle? Hän toteaa vielä, että kivaa olisi, jos ne kukkisi koko kesän ja eivät pudota mitään nesteä tai tahmaa mitään lattiaa.
2: Joo, tässä kysymyksessä ehkä toi tahmaisuus liittyy siihen, että meinasinkin ensin ehdottaa ehkä ahkeraliisaa, mistä myös jo viime viikolla se on aika hyvä varjopaikan kukka, mutta se pikkasen ehkä pudottaa niitä terälehtiä ja siitä voi tulla vähän sellaista ehkä sitten tahmaa tai sotkua.
1: Ja hyvä vastaus samalla mun kysymykseen, että mitä tämä tahma oikein tarkoittaa.
2: Joo. Mutta jos ei lähdet ahkeraliisalla, niin sitten ehkä varjopaikkaa voisin lähteä suosittelemaan semmoista, kun Uudenkinean liisa on aika hyvä. Siinä on semmoiset tosi isot, suuret, näyttävät kukat ja se ei ihan niin paljon niitä varisuta kuin sitten taas toinen liisa, se ahkeraliisa. Ja sitten myös verenpisara on aika kaunis, semmoinen vähän varjosaman paikan kukka.
1: Hei, mulla tulee mieleen mummola. Mun mummolassa oli aina näitä verenpisaroita, ne on ihania.
2: Se on ihana.
1: Hei, sitten Nanne täältä kysyy, että mikä amppeli pärjää parhaiten parvekkeella, mikä olisi niin kuin taipuvainen paahteeseen? Tai ota yleisesti, mikä on tällainen niin kuin paras paahdeamppeli?
2: Joo, tätäkin kysytään itse asiassa aina aika paljon, että kun on näitä koviakin hellekesiä tässä ollut. Ja voi olla tosi paahteinenkin paikka, mihin sitten kuitenkin kesäkukkia halutaan, niin semmoisia hyväksi todettuja on miljoonakello. Se kestää aika hyvin kovaakin paahdetta. Ja sitten erilaiset pelarkoonit on tosi hyviä, että jos on niin kuin oikein tosi kova pahde, niin riippupelarkooni on semmoinen, minkä mä sanoisin omalla kokemukselle, että ihan ykkösvalinta kaikista kovempaan pahteeseen.
1: No sit kysytään siitä, että jos vievuoden kesäkukkamulta on säilytetty ulkona säilytyslaatikossa, niin onko se vielä käyttökelpoista tänä vuonna? Tämän kysyy Eija, mutta en olisi voinut kysyä tässä Sara myös, jolla on siellä no kesäkukkamulta niin. Jäänyt muuten ihan taivas alle.
2: Hyvä, vastaan molemmille teille siis ja kaikille muillekin, ketkä on kuulolla, mutta joo. Tuossa ehkä kannattaa vähän tutkasta sitä multaa, että tietysti aina semmoinen ravinteikas tuore multa on paras, mutta tietenkään en ehkä turhaa lähtisi heittää hyvää multaa poiskaan, niin kannattaa ainakin kurkata, että miltä siellä näyttää. Jos on ollut semmoisessa paikassa, että se on hirveästi päässyt jäätymään, sulamaan, niin se voi ehkä tehdä vähän huonoa sille. Mutta jos se on ollut suojaisessa paikassa, niin se voi olla, että se on säilynyt ihan hyvänä. Ja tässä semmoinen ihan tämmöinen, että vähän haistelee, katselee, että siellä ei kasva mitään esimerkiksi homeitiöitä tai mitään ylimääräistä. Ja jos tuoksu on ihan semmoinen raikas, maaperäinen, niin sitten voisin hyvin lähteä sitä käyttämään. Ja sitten jos haluaa oikein varmaan päälle pelata, niin sitten ostaa vaikka vähän lisäksi sitten ihan uutta kasvualustaa ja sitten sekoittaa niitä, niin sillä voisi päästä sitten hyvin käyttämään jo vanhatkin.
1: No niin, ei tullut pois. Mitään tyrmäystä täältä näin
2: ei.
1: Vanhalle mullalle. Hei, sitten on muutama kysymys pioneihin liittyen. Anne laittaa, että hän rakastaa pioneja, mutta ne vain kasvaa turhan pitkiksi ja kaatuvat, vaikka yritänkin tukea. Nyt kaipaisin apua lannoitukseen ja ohjeita kasvatukseen.
2: Joo, pionithan on ihania ja niitä tuossa pari vuotta sitten laitoin omaankin pihaan kasvamaan. Ja niissähän tosiaan on se, että ne monesti kaipaa vähän sitä tukea. Pionihan on vähän sellainen herkkä kasvi ja mä en nyt tiedä, että oliko nämä milloin istutettuja pioneja, mutta pionihan on semmoinen, että se tarvii aika kauan ja ehkä jopa useamman vuoden juurtuakseen. Et itsekin tuossa olen nyt vähän niin kuin peräti jopa unohtanut ne pionit sinne puutarhaan, että ne saa olla siellä ihan rauhassa ja ottaa ihan siis jopa vuosia aikaa siihen, että ne rakentaa sinne sen vahvan juuriston ja pionin kanssa varovaisuutta ehkä vähän siihen lannoitukseen, että se on aika herkkää liialle typelle ja muutenkin, että sitä ei kannata ainakaan liikaa lannoittaa, että mieluummin ehkä jopa ei lannota ollenkaan.
1: Mm. Ja hei, tämä muuten on pionista myös niin kuin toinen kysymys, niin otan sen tähän, eli Eija vielä kirjoittaa siitä, että pitääkö paikkansa, että pioni on niin tarkka ja uskollinen kasvupaikastaan eikä tykkää, josta siirretään. Niin palaan nyt vielä tähän, kun puhuitkin, että se kasvattaa pitkään näitä juuristoja.
2: Joo, no joo, tätähän sanotaan, että pioni ei hirveästi tykkää siitä siirretään.

0: että täytyy muistaa, että se tekee tosiaan jopa ehkä vuosia siellä sitä hyvää juuristoa ja siinä tarvii vähän aikaa ootella.
1: Täällä Voiman studiossa on Kati Kajansinkon puutarhasta vastaamassa kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Vedetään hetki happea biisin ajan ja sit pääset Kati jatkamaan.
0: Yes.
2: Tämän Puutarha-kisan haastattelun sinulle tarjosi Kajansinkon puutarhaa.

0: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjoaa Kaijan Sinkon puutarha.
1: Kaijan Sinkon puutarhakisa on käynnissä Radiovoiman netissä. Siellä kilpailut-osiossa käy ihmeessä jättämässä sun oma kysymys puutarhaan liittyen. Kati Kaijan Sinkon puutarhasta niihin vastaa. Ja Kati Kaijan Sinkko on täällä paikan päällä nytkin siis ja vastaat ihan kohta. Mutta jos vielä ei ole kysymystä laitettu, niin ihan tähän sessioon se ei nyt kerkee. Mutta me voitaisiin varmaan Kati jatkaa, kuule näitä kysymyksiä. On semmoinen liuta.
2: Jatketaan vaan.
1: Hei, täällä kysytään, että vinkkejä basilikan hoitoon, että miten usein sitä pitäisi kastella ja jos lehdet tummuu ja lössähtää, niin onko se nimenomaan merkki liikakastelusta vai kuivuudesta, että voiko tällaista enää esimerkiksi elvyttää, kysyy Julia.
2: Joo, tämä basilikakin on selkeästi tämmöinen, ehkä tuottaa haasteita, että viime viikollakin jo käytiin vähän basilikan hoitoa läpi, ja se on, niin kuin viime viikollakin sanoin, niin basilikahan on vähän haastava ja myöskin semmoinen ehkä vähän herkkähipiäinen, että sen kanssa tosiaan sellainen tasaisuus ja hyvä huolenpito on.

0: on tosi tärkeää. Ja kysymyksessä oli siitä, että onko sitten ollut sitä liikakastelua, niin se voisi vähän kuulostaa siltä, että siellä on ehkä ollut vähän liikaa kastelua. Toki vaikea sanoa niin kuin näkemättä tilannetta, mutta siinä on se, että se pitäisi pitää mahdollisimman tasaisena se kastelu ja kuitenkin antaa välillä vähän kuivahtaa, ettei ole ihan koko ajan se kasvualusta siellä veden vallassa, mutta basilika on hieman hankala, että jos haasteista tykkää, niin siitä sitten.
1: Ja täällä kysytään myös yrteistä lisää. Katariina kysyy, että kajansinkolla on tunnetusti vahvat ja runsaat yrtin, joilla helposti saa sen yrttilaatikon näyttäväksi, mutta miten yrttejä tulee niin kuin pääsääntöisesti hoitaa? Onko lannoitteita tarve? Pitääkö leikata? Onko valoa varjoja? Onko jotain yleisohjeita yrteille?
0: No joo, ehkä justiin tuohon, että miten sen, vielä tuohon edelliseen kysymykseen, että miten sitten sen basilikan ja kaikki muutkin yrtit, niin miten ne saa parhaiten menestymään, niin tosiaan yrtit, osa on ehkä vähän herkempiä, osa ei niin herkkiä, että minttu taas ei ole niin herkästä päästä, sitä voi aika ronskistikin leikata, kun sitten taas ehkä muita yrttejä vähän maltillisemmin, mutta mikä on ehkä yrteissä semmoista tärkeää ottaa huomioon, niin mä ehkä itse lähtisin tekemään niin, että mä istuttaisin jonkun vähän isomman astian, mihin mä laitan useampaa yrttiä, niin sitten siellä on vähän enemmän juuristolle kasvutilaa, ettei ole ihan semmoinen pieni purkki vaan. Et, iso yrttiastia, jossa on paljon tilaa, helpottaa vähän kastelua ja niin kuin sanoin, niin minttu on vähän semmoinen, että sitä voi tosi huolettomasti leikata ja käyttää, kun sitten taas ehkä muut yrtit, niin ei välttämättä lähde ihan sitä koko versoa leikkaa niin kuin isosti, vaan käyttää vaikka koko ajan pikkasen sieltä päästä napsiin niitä ensimmäisiä versoja. Että sillä tavalla se alkaa sitten taas lisää haarattumaan, kun aina sieltä leikkelee. Niin ahkeraa käyttöä ja aina pikkuhiljaa sieltä.
1: No niin, toivottavasti tällä vinkillä yrtit kukoistaa. Hei, täällä on myös kysytty vähän tällaista niin kuin kasvihuoneeseen liittyvää, että heikentääkö satoa, jos kasvihuoneessa on sekä tomaattia että kurkkuja, vaikka ne olisi eri sivuilla? Näin kysyy Anneli ja mä jään tähän ihan suu auki, että kun ei ymmärrä niin kuin yhtään mitään tällaisesta, että se voisi, mikä tässä on tämä juttu?
0: No joo, siinä voisi tosiaan ajatella, että ne ehkä vähän heikentäisi satoa, mutta tämmöisessä ihan niin kuin kotikasvihuoneessa niin ei ole kyllä riskiä tämmöiseen. Ja varsinkin tosiaan, jos laittaa tomaatit toiselle puolelle ja kurkut toiselle puolelle, niin kannattaa vähän katsoa sitä kasvihuonetta niin, että esimerkiksi tomaatit on siellä vähän aurinkoisemmalla ja kuumemmalla puolella ja kurkut voi olla sitten vähän varjosammalla, että ne viihtyy pikkusen erilaisissa paikoissa. Et ehkä tekisin semmoisen ratkaisun ja sitten taas ehkä tomaatti voi vaatia vähän enemmän ravinteita ja sitten vähän ehkä seurailla sitä kastelua, että niillä on vähän ehkä erilaiset mieltymykset, mutta kyllä aivan turvallisesti voi laittaa samaan kasvihuoneeseen. Ja jos on pienempi kasvihuone, niin voi laittaa vierekkäinkin. Että, paljon on semmoisia hyviä runsassatoisia lajikkeita, mitkä menestyy hyvin yhdessä kyllä kasvihuoneessa.
1: Sitten ilmeisesti kasvimaalle voi laittaa kahvinpuruja, koska Anssi kysyy, että miten paljon kahvinpuruja sinne kasvimaalle oikein voi laittaa ja vai pitääkö ja kannattaa kokeilla toista lannoitetta.
0: Joo, tämähän on, tästä itse asiassa viime viikollakin vähän puhuttiin, että hortensialle kannattaa juottaa kahvia, niin kahvissahan on ravinteita ja sitä voi käyttää lannoitteena. Ehkä en käyttäisi sitä ihan ainoana lannoitteena, vaan sitä voisi sinne kasvualustaan sekoittaa esimerkiksi vaikka kasvimaalle, mitähän mä sanoisin, vaikka litra per neliö tai jotakin tämmöistä ja vähän sekoittelisin sitä sinne, että en mitenkään jättäisi semmoista paksua kerrosta pintaa, vaan vähän sinne sekaan, niin ravinteet leviää hyvin ja tosiaan kahvia voi hyödyntää, jos sitä yli jää tai muuten kahvenpuruja ei halua roskiin heittää, niin ne voi ihan hyvin sinne kasvimaalle laittaa, mutta lisäksi ehkä jotain muuta kasteluveteen sekoitettavaa lannoitetta esimerkiksi, niin ravinteita paljon tarvitaan kyllä.
1: Sitten palataan hei kukkiin. Henna kysyy, että mitkä kukat säilyy parhaiten koko kesän istutettuna suoraan kukkapenkkiin, varsinkin nyt kun piha on aurinkoinen?
0: Joo, ehkä sinne joo. Kukkapenkki ei tosiaan ehkä ihan kaikkia kasveja kannata laittaa, vaikka monet siellä kyllä kukkapenkissäkin menestyy hyvin ja hyvällä hoidolla. Semmoisia helppoja, varmoja kukkapenkkikukkia, mitä mulla tulee mieleen, niin mä lähtisin ehkä tekemään aurinkoliisapenkkiä. Näitä liisoja on nyt tässä tullut monenlaisia liisoja, mutta aurinkoliisa on semmoinen tosi helppohoitoinen. Sillä on isot näyttävät kukat ja viihtyy nimensä mukaisesti hyvin auringossa. Ja se on just tämmöinen aika niin kuin varma valinta kukkapenkkiin. Ja sitten on myös, mikä tulee mieleen, niin voisi toimia esimerkiksi vaikka kesäbekonia ja samettikukkakin on aika ihanan semmoinen oranssi ja kesäinen, erilaisia oranssin sävyjä.
1: Sitten on vähän niin kuin samantyyppisiä. Ensin Minna kysyy, että mikä olisi aloittelijalle sopiva kesäkukka?
0: Joo, aloittelijalle sopisi varmasti, hyvä voisi olla miljoona kello. Siitä mä lähtisin, että jos ei ole oikein kesäkukista entuudestaan kokemusta, niin miljoona kello on semmoinen, että se tekee melkein miljoona kukkaa hyvinkin helposti hoidettuna. Et siinä on oikeastaan avaintekijänä vaan se, että muistaa kastelun mukana laittaa sitä lannoitetta ja muuta hoitoa se ei oikeastaan sitten tarviikaan. Se viihtyy aika erilaisissa ympäristöissä, kunhan saa vaan valoa, niin se jaksaa kyllä kukkia.
1: Ja vähän samantyyppisesti Johanna kysyy, että mikä on helppo hoitoisin kesäkukka, niin meetkö samaan?
0: No kyllä mä melkein ehdottaisin jo samaa, että tähän voisin kyllä tehdä pitkänkin listan, koska mun mielestä on tosi paljon helppohoitoisia, mutta mä ehkä pidetään se miljoona kello.
1: Ja sitten Johanna jatkaa toisen kysymyksen nyt tarkasti eukalyptuksesta, että voiko eukalyptus talvehtia vai onko ainoastaan yksivuotinen kasvi?
0: Joo, eukalyptus on aivan ihana. Mä itse tykkään siitä ihan hirveästi. Ja sehän kasvaa tosi runsaaksi. Siitä voi leikata vaikka maljakkoonkin. Ihania eukalyptuksen oksia. Talvehtimisesta niin mä ottaisin itse sen sisälle sisäkasviksi. Niin sillä tavalla se voisi hyvin talvehtia. En uskalla luvata, mutta suosittelen ehdottomasti kokeilemaan, että valo saan paikkaan sisäkasviksi sitten eukalyptus.
1: Sitten Suvi kysyy näistä just amppeleista, että onko sinulla jotain vinkkiä siihen, että miten ne saisi parhaiten kestämään kesän hellejaksoja? Että tuntuu jopa, että pelkkä vesi ei vaan riitä.
0: Joo, se on, jos hellejaksot on päällä, niin se on kyllä amppelille aika hankalaa aikaa, että se amppeliruukku on aika pieni ja se tarkoittaa sitä, että se ei sido sitä kosteutta siellä kovin pitkään ja aurinko kun paistaa, niin koko ajan haihduttaa ja varsinkin sitten, jos amppeli on sijoitettu semmoiseenkin paikkaan lisäksi, että siihen käy vähän tuulen virettä, niin se tuuli vielä lisäksi kuivattaa, niin ehkä sitten voisi lähteä vähän miettimään sitä paikkaa, että saisiko sen sitten vähän suojasampaa paikkaa sijoitettua, että muuten se kyllä vaatii sitä vettä useamman kerran päivässäkin. Että ehkä voisi sitten miettiä semmoista uudelleen sijoitusta, että olisiko vähän suojaisampaa paikkaa tarjolla. Ja sitten jos se amppeli tuntuu, että on vaan tosi tosi helteinen ja kuuma paikka, niin ehkä sitten kannattaisi laittaa joku valtavan iso, ihana ruukku. Ja itse asiassa sen amppelinkin voi sitten istuttaa vaikka isompaan ruukkuun, niin saa heti tosi runsaan näyttävän istutuksen. Ja ei tarvitse sen ihmeellisemmin miettiä, että mitä laittaa sen, kun se ottaa amppelista ruukun pois ja istuttaa vähän isompaan ruukkuun. Niin siinä on.
1: Siinä on näyttävyyttä.
0: Joo.
1: Hei, pari kysymystä vielä. Täällä on Kati Kajasinko vastaamassa puutarha-aiheisiin kysymyksiin, niin Riikka kysyy, että kesän rippijuhliin mietin kukkakehyksen rakentamista kesäkukista. Onko vinkkiä siitä, mitä tällaiseen kannattaa ja ei ehkä kannata suunnitella?
0: Joo, kukkakehys, niin mä vähän nyt alan miettimään, että mitenköhän tämä toteutetaan ja mihin ne kukat istutetaan tai onko jotain, riippuu varmaan vähän siitä, mutta kyllä mulla heti tulee vaihtoehtoja mieleen. Mä lähtisin laittaa jotain ihania riippuvia kasveja, että sinne voisi sopia hyvin kukkivia riippuvia. Esimerkiksi siniviuhka on aika semmoinen valtoimenaa kasvava ja ehkä laittaisin sinnekin sitä miljoonakelloa. Ja sitten mä varmaan lähtisin laittaa sinne lisäksi jotain vihreitä riippuvia kasveja. Esimerkiksi noi viherputous ja hopeaputous on ihania. Niin mä luulen, että ne voisi sopia tämmöiseen kehykseen, kun ne putouksen lailla sitten valoisi sitä kehystä pitkin. Niin mä lähtisin jotain ehkä tämmöistä tekemään kukkakehykseen.
1: Ja sitten viimeinen kysymys. Tämä on ihana kysymys. Tämä on vähän erilainen kuin muut. Hanna kysyy, että mikä on sun suurin puutarhan moka? Että minullakin on niitä monta ja olisi vähän lohduttavaakin kuulla välillä muidenkin mokia. Kati Kaijansinkko, onko koskaan käynyt mitään pikkumokaa?
0: No, kyllähän voi mokia käydä. Mutta mä sanoisin näin, että voiko sitä kuitenkaan mokata. Me kaikki mitä puutarhassa tehdään, me tehdään elävien kasvien kanssa ja ne joskus elää ihan omaakin elämää, että onko se sitten niin kuin meidän moka vai mitä siellä tapahtuu, että aina sitä ei voi edes niin selittää, mutta kyllä minäkin olen mokaillut ja mä voin sanoa, että mun suurin moka on ei missään nimessä liikakastelu, vaan siis se, että mä unohdan kastella ja ne kuolee kuivuuteen. Niin se on minun paheeni.
1: Ja voisin uskoa, että tämä on voinut käydä aika monelle muullekin.
0: Joo, ja tämä on silleen, että kyllähän mä siellä puutarhalla kasvihuoneessa niitä muistan hoitaa. Mutta sitten kun mä menen kotiin, niin mä jotenkin unohan sen ihan kokonaan.
1: Niin, että onko suutarilla kenkiä, niin onko sitten puutarhurilla minkälainen se on kotona?
0: Sen takia mä valitsen sellaisia, mitkä kestää vähän semmoista pientä kuivahtamista.
1: Ei, nimenomaan jokaiselle persoonallisuustyypillekin voi löytyä niitä
0: kyllä,
1: omia
0: kyllä.
1: Kukkia. Hei, aivan ihanaa oli kuulla näitä vastauksia, että tämä ei tietenkään jää sillä tavalla tähän, vaan ensi viikolla lisää. Eli Kaijansinkon puutarhasta, Kati Kaijansinkko, kiitos kun vastasit näihin kysymyksiin ja lisää tulee sitten ensi viikolla. Ei muuta kuule kuin kysymään vaan siellä radiovoima.fi ja kilpailut ja Kaijansinkon puutarhakisa. Niin kysymyksiä vaan tulemaan lisää, niin kyllä täältä vastauksia pesee. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjosi Kaijansinkon puutarhaa.

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Ja minähän kysyn, että mikä on sun lemppari viikonpäivä. Ja Teemu laittoi viestiä, että kyllä itse asiassa tämä torstai on aika kiva. Että kun viikko on niin kuin loppupuolella, mutta sitten viikonlopun rienot on sillä tavalla vielä edessä. On sellainen odottava tunnelma. Hei voi, aika hyvin sopia tähän torstai-päivää, minkälaisia rientoja Teemulla viikonloppuna oikein onkaan. Mutta hei, laittakaa vielä viestiä tulemaan. Mikä on sun lemppari viikonpäivä ja WhatsApp saa soida?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: tuossa, kun tuli noita puutarhakisan vastauksia Kati Kaijon sinkolta, niin musta tuntuu, että mulla tuli itsellä vielä 100 miljoonaa kysymystä niin kuin lisää mieleen. En ehkä ole mikään älytön kukka-ihminen, mutta toisaalta pitääkö mun tehdä vielä joku sellainen oma pätkä, että Sara kysyy osio. No ei vaan, tuossa oli niin monta, mihin mä itsekin tarvitsin tiedon, joten tässä hyvin kyllä omakin osaaminen nyt sitä puutarhajutusta kasvaa samalla. Mutta tosiaan hei, ensi viikolla lisää ja vielä sitäkin seuraavalla viikolla. Eli hyvin ehtii laittaa kysymyksiä Kati Kaijan sinkolle puutarhaan liittyen. Ja tosiaan muista tämä pääpalkinto, maito kääryllinen, vapaa valintaisia tuotteita Kaijan sinkon puutarhasta lähtee sitten yhdelle ja muitakin palkintoja lähtee tässä viikkojen aikana.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Ja se oli Eppu Normaali, poliisi pamputtaa taas. Seuraavaksi Ani, valossa tehty ja sitten onkin aika 10 uutisten. Oikein hyvää aamupäivää, se on Perttu Sara täällä. Voiman aamua kuuntelet.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Pela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
6: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahtelaisen puuteollisuuden pörssiyhtiön Rauten alkuvuoden luvut jäivät viime vuoden vastaavista. Helsingin pörssiin listatun yhtiön liikevaihto jäi tammikuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana vajaaseen 34 miljoonaan euroon. Vuosi sitten liikevaihto oli liki 52 miljoonaa euroa. Rauten liiketoiminta oli kuitenkin kannattavaa. Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos asettui alkuvuonna 3 miljoonaan euroon. Raute kertoi torstaina myös aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat enintään 90 päivän mittaisia lomautuksia. Lomautusten piirissä on noin 140 työntekijää. Lahden datakeskus siivitti rakennusyhtiö SRV:n tilauskertymän yhtiön vuosikymmenen korkeimpiin lukemiin. Day Onein datakeskusta rakennetaan Lahden Kiveriöön. SRV kertoo datakeskuksen nostaneen sen tilauskantaa noin 35% verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen. Yhtiön operatiivinen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa tappiolla 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pieneni noin 20 miljoonaa euroa vuoden takaisesta ja oli noin 140 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeessä järjestettiin viime viikon loppuna mopojen kokoontuminen, josta ei ilmoitettu etukäteen poliisille. Hämeen poliisin mukaan mopoilijat vaihtoivat organisoidusti paikkaa Hollolasta Lahteen ja edelleen Orimattilaan. Mopomiittiin osallistui 200-300 henkilöä. Poliisin mukaan tapahtumasta aiheutui vaaraa, sillä esimerkiksi liikennesääntöjä ei noudatettu. Osalle kuljettajista kirjoitettiin sakkoja. Tapahtumasta on kirjattu yksi rikosilmoitus järjestyslain rikkomisesta. Perhevapaauudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta. Isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. 4 jalkapallon Suomen mestaruutta ja 8 Suomen kappia voittanut Timo Kautonen on kuollut. Lahden Reipas kertoi Kautosen poismenosta seuran nettisivuilla keskiviikkona. Kautonen oli kuollessaan 81-vuotias. Lahdessa syntynyt Kautonen edusti pelaajaurallaan Lahden Reipasta, Lahden Palloseuraa ja 6 ysiä. Hän pelasi urallaan 51 A-maaottelua.
7: Lisää uutisia ess.fi.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Kyllä se lupaa. Mukavaa viikon loppua. Tänään sää on selkeä ja puolipilvinen ja poutainen. Tuuli on heikko ja päivällä lämpötila on sellainen noin 13 astetta. Yöllä on sitten jälleen selkeä ja lämpötila laskee ainakin siihen nollaan. Onko sitten molemmin puolin nollaa? Vähän riippuen missä päin on. Ja huomenna perjantaina aurinkoinen poutasää jatkuu. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila noin 14. Ja ajokeli on voiman kuuluvuusalueella. Ihan normaali.
9: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
10: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
9: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
11: Radio Voima.
12: Musiikkia, joka yllättää.

0: Niin, se on vierähtänyt kello jo yli 10 ja hetken kuluttaa paikallista musaa on tulossa, mutta sitä ennen soi kuitenkin Rosieilta Piece of My Heart ja Muskalta Kirjoita postikorttiin. Voiman aamu se starttaa aina 6, joten 11 asti mennään, niin vajaa tunti meillä vielä yhteistä aikaa. Ja täällä tarinoimassa Perttusen Sara.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Ja nyt on aika paikallisen musiikin ainoa bändiltä kappale Tuulee ja sitten on nää räppiä luvassa Ideaalia Tseihuun kipale Katuvalot.

0: unohtaa.
1: Ja siinä nautettiin paikallisesta musiikista kaksin kappaleen. Bilebändi Ainoan Kipale tuulee ja sitä ennen soi Idealia J-Hoon Katuvalot. Eli aina arki aamuissa kympin jälkeen paikallista musaa tuplana. Totta kai sitä soi niinku muutenkin, mutta tässä on aina tämä tuplan ajankohta.
2: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
3: Arvaa mitä, Markus.
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: ja siinä ACDC Money Talks. Hei, toi on kuule Chicago Thrift-tapahtuman etkot tänään, eli tapahtuma alkaa Messukeskuksen parkkipaikalla huomenna perjantaina ja on siis kaksipäiväinen ja on tietenkin siinä sitä autoilua, kisaa, driftaamista, mutta myös sitten vähän iltapileitä. Ja sitten tänään jo torstaina tapahtuu mitä? On tällainen ilmaistapahtuma, vähän niin kuin Chicago Thriftin etkot. Palataan tämän viikon alkuun, kun täällä Chicago Thriftin miehet kävi, niin miten oikein kerto, että mitä tänään torstaina on Lahden satamassa luvassa?
1: Aiemmin tällä viikolla.
0: Perjantaina alkaa Lahden messukeskuksen parkkipaikalla Chicago Thrift-tapahtuma. Täällä on promoottori Niko Pesonen ja business manager Anssi Ojava. Ja haluan kyllä vielä sanoa siitä, että torstaina Lahden satamassa kello 20, niin mitä silloin tapahtuu?
2: Ilmaistapahtuma. Elikkä me ajetaan kulkue sinne Lahden satamaan. Siellä on vähän Pelikaasin kapteen tipsissä niin on vähän ohjelmaa ja haastatellaan kuljettajaa. Sieltä pääsee ottaa vähän niin yhteiskuvia ja pääsee tutustumaan näihin autoihin. Elikkä, ja se, että niihin autoihin pääsee tutustumaan niin siellä satamassa, mutta myös tapahtumassa. Meillä on varikko auki, niin siellä pääsee myös katsomaan näitä autoja todella läheltä ja myös haastattelee kuljettajia ja ottaa yhteiskuvia. Ja kuljettajat tykkää siitä, että pääsee yhteiskuvaa ja jakaa nimmareita. Elikkä tämä on ihan niin kuin yleistä touhua silloin, että ihan suomalaiset on vähän ujoa kansaa, että uskaltaako mennä pyytää nimmaria, mutta tässä on pikkuhiljaa noustu silleen, että suomalainenkin uskaltaa jo käydä sen nimmaria yhteiskuvan pyytämässä, ja sitä varten me ollaan tuolla, sitä varten varikot on auki, ja sitä varten kuljettajalla on sitä fanikamaa, mitä ne haluaa myydä, totta kai sillä fanikamalla rahoitetaan sitä harrastusta, niin ei muuta kuin sinne rohkeasti vaan ottaa yhteiskuvia ja fanitavarat. Kyllä itse asiassa mä oon vähän kattonut, kun Anssin muksullakin on kaukosen näitä fanitavaraa, eikä Findriftin. No Anssi pitää lojaalisesti Findriftin kamaa, mutta niin kuin noilla.
3: Kaukona osaa voidella vähän paremmin.
2: Kyllä, kiitos.
0: Joo, siis tämä kuulostaa niin mahtavalta, että pääsee vähän niin kuin kulissien taakse, kun sinne varikolle pääsee. Kuinka lähelle autoa pääsee siis torstaina tässä sataman ilmaistapahtumassa? Pääseekö ihan koskemaan autoon?
3: Pääsee koskemaan silloin, että ollaan ihan niin, kuin niin lähellä kuin haluaa.
2: Kuskitaan tämän. Kiitos. Joo, läppikää vaan.
3: Mutta siellä kannattaa ehkä, sitä voitaisiin mekin ottaa huomioon, että tuotaisiin enemmän sitä lajin niin kuin sääntöjä tämmöistä, että miten se tapahtuu ja mitä siinä pitää seurata, niin siellä olisi nyt hyvä hetki kyllä kertoa sitten kansalle se, että mitä se drifti oikeasti on, että otetaan tästä koppia ja mietitään, mitä me saataisiin tässä toteutettua parhailla mahdollisella tavalla.
0: Koska viikonlopulla näyttää muuten hemskutin hyvää keliä ja vielä torstaillekin, joten teidän satamatapahtuman niin kuin etkotkin varmaan kuule. Joo. Päästään nauttimaan loistavassa säässä.
2: Siellä on nettisivuilla itse asiassa se kulkuekartta, että mistä me kuljetaan. Et jos ei pääse siihen satamaan, niin sit voi käydä siellä reitin varrella niin katsomassa, ottaa kuvia ja näkee sen kulkuen sitten.
0: Hei, ihan mahtavaa. Chicago Thriftin promoottori Niko Pesonen on täällä ja business manager Anssi Ojava. Nyt hei, kuule kuuluisat viimeiset sanat, mutta siis mitä haluatte sanoa radiovoiman kuuntelijoille ja viimeiset kutsuhuudot Chicago Thrift-tapahtumaa perjantaina ja lauantaina?
3: No siis kesän paras tapahtuma, huomatkaa tapahtuma, on nyt viikonloppuna ja siitä starttaa kesä. Että tätä et voi missaa tai ei kesä tuu.
2: Tulkaa paikan päälle katsomaan maailman parasta driftingiä.
0: Hei, kiitos ihan älyttömästi ja ihan mahtavaa tapahtumaa.
2: Kiitoksia.
3: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Nokian Sinkon puutarhakisa on käynnissä ja tuossa ysin jälkeen kuultiinkin, kun Kati Kaijan Sinko kysymyksiin vastasi. Ja ei hätää, vielä kerkeet laittaa sen oman kysymyksen oikein hyvin, koska myös ensi viikolla kuullaan sitten, ei torstaina, koska on helatorstai, vaan keskiviikkona kuullaan, että mitä kaikkea lisävastauksia saadaan teidän kysymyksiin. Eli kysy kysymys puutarhaan liittyen ja voita upeita palkintoja. Siinä oikeastaan lyhykäisyydessään homman nimi, nimenomaan Kaijan Sinkon puutarhasta. Podcastissa tulee löytymään sitten myös myöhemmin tämän aamun kysymyspatteristo ja vastaukset.

0: Pienpäivä huomioitu millä tavalla? Mä ehkä itse sanoisin, että ei toivottavasti tule sellaista painoa, että pitää jotenkin ostaa jotain, mutta ottakaa se huomiointi, oli mikä tahansa juhla, niin se on se juttu jollain tavalla, mutta niin kun, toivottavasti nyt äitienpäivä ei varsinkaan ole mikään, että pitää jotenkin kalliilla ja rahaa kulua, vaan enemmän sellainen, että yksi päivä vuodesta, kun erityisesti muistaa niitä äitiä, vähän samalla tavalla kuin isänpäivä, niin yksi päivä vuodessa eihän se tarkoita sitä, että pitää vaan siihen päivään rajoittua, mutta kuitenkin vähän jotain pientä ekstraa. Väitän, että koskaan ei muista toista ihmistä liikaa. Oli se sitten ystävä, työkaveri, perheenjäsen tai jotain muuta. Mutta tosiaan tulevana sunnuntaina äitienpäivä. Ja tähän yhteyteen haluan kyllä myös sanoa, että lauantainahan vietään tätä lapsettomien lauantaita. Eli tämä taas muistuttaa siitä, että vanhemmuus ei todellakaan ole itsestäänselvyys ja sitten haluaa myös tämä lapsettomien lauantai tukea sitä tahatonta lapsettomuutta kokevia. Eli näinhän se on, että varmasti äitienpäivä on monelle myös todella hankala päivä. Syitä voi toki olla monia, mutta tämä on hieno juttu, että myös tämä lapsettomien lauantai on tullut tähän.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Seitsemäs 5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
2: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
4: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Kiitos kaikille, ketkä vastas päivän kysymykseen, että mikä on sun lempparipäivä. Sanon yhden, että kaikista paras vastaus oli tämä, mikä tuli tuossa varmaan heti ensimmäistä joukossa, että tilipäivä. Mutta kyllähän hei kehuttiin esimerkiksi sitä torstaitakin. Eikä kukaan maininnut mitään inhokkipäivää. Toki mä en suoraan kysynytkään, mutta vaikka tällä vähän niin kuin viikonloppupainotteinen toki suosio selkeästi on, niin ei siellä nyt mitään inhokkiakaan ollut. Mutta tilipäivä oli nyt varmasti päivän nokkelin vastaus.

0: Ja mitä taas ollaan siinä tilanteessa, että onks torstai-aamu oikeasti tässä? Jälleen kerran mä sanon tämän saman lauseen, mutta kyllä menee rattoisasti aina aamut täällä Voiman studiossa. Hei, kiitos ja kuittaus. Minä siis Perttusen Sara ja huomennakin kello 6.00 Voiman perjantai-aamussa sut herätään sitten vähän niin kuin viikonlopun viettoon. Mutta seuraavat pari tuntia Mari Pekkanen pitää sulle seuraa keskipäivän keidas ja sitten toi iltapäivän boss on Jani Nivala ja hän viihdyttää sua sitten tämän iltapäivän ajan. Hei, oikein ihanaa torstai-päivää, onko sitten lounalla vaikka hernerokkaa vai jotain muuta, mutta kuullaan huomenna perjantai-aamuna. Moikkis moi!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahtelainen kahvilayritys Villähteen kulma Kahvila et Catering on lopettanut toimintansa vuokrasopimuksen päätyttyä. Yrittäjät Jari Niinipuu ja Tuomas Eskola ehtivät pyörittää ravintolaa Villähteen Leivän kahvilakonditoria kiinteistössä 3 vuotta. Heillä on myös ravintolatoimintaa Hollolassa ja Eskolan mukaan he haluavat nyt keskittyä siihen. Villähteen Leivällä ei ole vielä suunnitelmia tyhjilleen jääneelle liiketilalle. Lahtelaisen puuteollisuuden pörssiyhtiön Rauten alkuvuoden luvut jäivät viime vuoden vastaavista. Helsingin pörssiin listatun yhtiön liikevaihto jäi tammikuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana vajaaseen 34 miljoonaan euroon. Vuosi sitten liikevaihto oli liki 52 miljoonaa euroa. Rauten liiketoiminta oli kuitenkin kannattavaa. Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos asettui alkuvuonna 3 miljoonaan euroon. Raute kertoi torstaina myös aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat enintään 90 päivän mittaisia lomautuksia. Lomautusten piirissä on noin 140 työntekijää. Lahden datakeskus siivitti rakennusyhtiö SRV:n tilauskertymän yhtiön vuosikymmenen korkeimpiin lukemiin. Day Onein datakeskusta rakennetaan Lahden Kiveriöön. SRV kertoo datakeskuksen nostaneen sen tilauskantaa noin 35% verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen. Yhtiön operatiivinen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa tappiolla 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pieneni noin 20 miljoonaa euroa vuoden takaisesta ja oli noin 140 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee useiden ihmisten syyllistyneen porojen anastukseen ja kätkemiseen Lapissa. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. 2 Venäjältä lentänyttä droonia putosi Latviaan. Drooni vahingoitti 4 tyhjää öljytankkia Reseknen kaupungissa. Toisen droonin putoamispaikkaa ei ole toistaiseksi paikannettu. Latvian ilmavoimat kertoi havainneensa viime yönä useita drooneja, jotka tulivat Latvian puolelle Venäjältä. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Etelässä sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä vesi- tai räntäkuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin saattaa käväistä pakkasella -4-+2 astetta. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidänkin kuuluvuusalueellamme seuraavissa maakunnissa Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Päijät-Häme.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Bessiltä kuultiin Suutele mun silmiin-niminen kappale heti kello 11 uutisten jälkeen. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. Minulla on koko ajan semmoinen fiilis, että jotain on jäänyt tekemättä tai joku juttu jäänyt vaille huomiota. Mutta suora radiolähetys on siinä mielessä mukava pikkujekku ihan ylipäänsä, että, että jos jotain tähän liittyen on jäänyt tekemättä, niin se tulee ennemmin tai myöhemmin ilmi. Ihan väkisinkin. Että jos täältä lähtee väärät elementit soimaan, niin en ole muistanut vaihtaa listaa oikein. Tai jos painan väärää nappulaa, niin saattaa tapahtua jotain muuta kuin mitä itse ajattelisin, että tapahtuu. Mutta käsittääkseni tämä lähetys kuitenkin kuuluu, joten siinä mielessä ollaan jo aika pitkällä. Mulla on jotenkin tänään semmoinen hajamielinen aamu. En tiedä, mistä johtuu. Ja sitten tavallaan sen on huomannut, että aina jos lähtee niin sanotusti väärällä jalalla liikenteeseen, niin sehän seuraa koko päivän. Ja mä en haluaisi nyt saada itselleni semmoista puoliäkäistä olotilaa. Mieluummin on sitten 100-prosenttisesti äkäinen, tai ehkä kaikista mieluiten 0-prosenttisesti äkäinen. Että saisi tavallaan heitettyä nyt sen hajamielisyyden ja epäilyksen, että jotain on jäänyt tekemättä. Niin, että sen saisi pois mielestä, niin sitten tästä päivästä tulisi erinomaisen hyvä. Mutta siis tänäänhän on torstai. Miten tämä viikko on mennyt näin valtavalla vauhdilla? Heti kun hypähettiin toukokuun arkeen, niin ai että, nämä vaan vilistää silmissä nämä päivät. Siis 7. päivä toukokuuta on tänään. Ja Helmi ja Kastehelmi viettävät nimipäiviään. Kastehelmi on kyllä upea nimi. Ja no, kuten arvata saattaa, niin on tämmöinen luontoaiheinen. En tunne itse yhtään Kastehelmeä, eikä tule ihan äkkiä mieleenkään. Piti oikein kirjoittaa Googleen Kastehelmi, niin Wikipedia tarjoaa tunnettuja Kastehelmiä. Niin luettelo on yhden tunnetun Kastehelmen mittainen. Kastehelmi Karjalainen, lausuntataiteilija, eli vuodesta 1911-1973 vuoteen. Lausuntataiteilija. Voisiko radiojuontajakin olla lausuntataiteilija? Nythän minä tästä vasta uusia kierroksia saankin, kun näin hienon tittelin. Toi Kastehelmi-nimi on ollut käytössä jo 1900-luvun alussa ja entistä tunnetummaksi sen teki Astrid Lindgrenin vuonna 1951 suomeksi julkaistu tarina Kastehelmi, ruotsiksi Mirabel, ja siinä Kastehelmi esiintyi päähenkilön Riitta-Kaisan nukelleen antamana nimenä. Kastehelmi on ainoa yhdysviivaton yhdyssana nimi Suomen nimipäiväkalenterissa. Enpä muuten tiennyt. No nyt tiedän. Viime vuoden toukokuuhun mennessä Suomessa oli nimi Kastehelmi annettu noin 890 naiselle. Nyt on pakko katsoa, että onko joku saanut tässä viime aikoina Kastehelmi-nimeen. Digi- ja väestötietoviraston erinomainen etunimihakupalvelu kirjoitetaan tuonne Kastehelmi. 899 yhteensä. Eli ei ole tullut kyllä sitten oikein uusia Kastehelmiä tässä. Joo. Ainoa yhdysviivaton yhdyssana nimi Suomen nimipäiväkalenterissa. Ja Kastehelmi viettää tänään nimppareitaan. Erinomaiset onnen toivotukset kaikille Kastehelmille ja Helmille ja kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Ainakin yhdellä meidän vakkarikuuntelijalla näyttäisi olevan tänään synttärit. Hän on siitä antanut itsensä ilmi WhatsAppissa numerossa 0406195939. Mari Pekkanen täällä. Ei ole konmaritettu Maria vielä pois studiosta, mutta täällä eräs kuuntelija on intaantunut nyt tuosta konmari-ilmiöstä ja pohtii erinäisten asioiden hävittämistä. Tässäkö tämä oli? Arttu Viskari ja Leaving's Orchestra.

Army of Lovers ja Give My Life. Kello on 19 minuuttia yli 11. Ja sitä monasti sanotaan, että suomalaiset ovat vähän semmoista ämpärihullua kansaa. Ja sanan vähän voi ottaa kyllä hyvällä omalla tunnolla pois. Nimittäin on niitä ämpäreitä jaossa missä tahansa, niin ihmisethän menevät aivan tohkeissaan ja sankoin joukoin hakemaan ämpäreitä. Ja tänäänkin meidän kuuluvuusalueella on ollut ämpäreitä jaossa Joensuussa. Tokmannin yhteyteen on tänä aamuna avattu Eurospar-myymälä ja tietysti siellä on ollut ämpäreitä. Itse asiassa 1000 ensimmäiselle asiakkaalle on jaettu yllätysämpäri ja sen saa lunastettua myymälästä saatua kuponkia vastaan. Ja 1000 tiedetään olevan 100 euron arvoinen lahjakortti. Eli 1000 ylläriämpäriä ja 2 ämpärissä 100 euron arvoinen lahjakortti. Niin kyllähän tuossa on nyt niin paljon semmoisia suomalaisia kutkuttavia elementtejä, että mikä jottei avajaisi vai ja ämpäriä hakemaan. Ja jo ennen 7 parkkipaikan poikki on kiemurrellut jono, joka ulottui läheisen autopesulan edustalle saakka. Eli jonottajia on ollut useita satoja ja ensimmäiset ovat tulleet paikalle jo kukonlaulun aikaan. Tämä selviää Karjalaisen artikkelista. Toimittaja on ollut paikalla. Jonossa ihan ensimmäisenä oleva mies ei halua tulla haastatelluksi, mutta hänen kanssaan lähes samaan aikaan, eli 5:00 paikalle oli saapunut Jani Makkonen, ikää 28 vuotta, ja hän antoi kyllä sitten haastattelun ja sanoi, että tarvitsen uuden roskisämpärin, koska entinen on väärän muotoinen roskakaappiini. Myös halpa suklaa ja tarjouslohi houkuttelivat. Aamuvirkuksi tunnustautuva rangana Harapat Denia oli lähtenyt etsimään tarjouksia. Rangana on kotoisin Sri Lankasta ja hän kertoo Spar-ketjun olevan hänelle tuttu kotimaastaan. Siellä se tosin on pelkkä Spar, ei Eurospar. Ja Rangana sanoi, että tulin ostamaan hedelmiä, kananmunia ja ehkä myös kalaa. Toki ämpäri houkuttelee, onhan se osa suomalaisuuden kokemusta. Sitä se ihan varmasti on. 7:00 Tokmannin ovet ovat avautuneet. Juhlallisuudet, kuten avajaisnauhan leikkuu, suoritetaan.

aloitin, niin pakkohan tämä on kertoa loppuun, että sitten lopuksi, kun oli saanut kierrettyä kaikki avajaishurlumheit ja muut, niin sitten pois lähdettäessä on jaettu noita ämpäreitä. Ja Tokmannilta poistuvat asiakkaat ovat ojentaneet kupongit pihalla päivystäville henkilöille, jotka ojentavat vastineeksi ämpäriä. Moni ämpärin käteensä saanut tietysti kurkkaa sinne heti. Yksi onnellinen ämpärin omistaja on joensuulainen Tero Tumanov, ja hän tuli avajaisiin suoraan yövuorosta ja sanoi, että en itse asiassa tiennyt vielä eilen koko avajaisista, mutta työkaveri kertoi yöllä, että aamulla on ämpäreitä jaossa ja pyysi mukaansa. Ajattelin, että kyllähän se tämä lähes suomalaiskansalliseksi kokemukseksi kasvanut ämpäri-ilmiö on ainakin kerran elämässä koettava. Tumanoffin ämpärissä ei ollut lahjakorttia, mutta sieltä paljastui muun muassa pastaa, tomaattikastiketta ja suklaata. Oikein hyvä näinkin, nyt joutaa nukkumaan, sanoi suoraan yövuorosta avajaisiin tullut Tero Tumanov. Ootko ikinä käynyt ämpärijonossa? Ootko käynyt jossain avajaisissa tai muussa tapahtumissa ilmaisen ämpärin toivossa? 0406195939. Olli Murs ja 25 soi tässä. Ja lisää ämpäreitä on ollut Kuopion sittarin avajaisissa. Tänään tulikin WhatsAppiin just viestiä.

Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
4: Hei, se on lämpökontti.
3: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
4: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
3: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
4: Juurikin näin.
5: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
6: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Kela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Kela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.

Vahtera ja parhaita päiviä. Meillä on tänään oikein ämpäreitten sesonkipäivät näemmä kuuluvuusalueella. Kuopion Haapaniemelle on avattu tänään kaupungin kolmas K-City Market ja Savon Sanomat on tehnyt suoraa lähetystä hypermarketin katolta, eli on seurattu ruuhkaa uuden kauppakeskittymän avautuessa ja sitten on tietysti oltu myös paikalla seuraamassa kaikenlaista tohinaa ja on kuulkaa Finlandiaa kuultu. Sakari Kuosmanen on laulanut Finlandian ja on ollut kakkua ja kahvia ja sitä sun tätä. Savonsanomat.fi-osoitteesta löytyy, jos haluat käydä vakoilemassa tunnelmia. Ja tosiaan Joensuussa siis avattu Eurospar-myymälä, niin siellä on ollut ämpäreitä jaossa. Kyllä nämä ämpärit nyt kiinnostaa myöskin kuuntelijoita, mutta ei se ole mikään ihme, sillä jos ämpärit viehättää kaupoissa, niin viehättää ne nyt varmaan radioaaloillakin, vaikka sellaisia en pysty täältä kenellekään jakamaan. Täällä eräs kuuntelija laittoi viesti, että kauppojen ämpäri- ja makkarajonoissa on mukava tunnelma. Niissä syntyy kivaa jutustelua. Ja noin toimittajan näkökulmasta, niin ne on oikeasti yhtä hyviä paikkoja kuin vaikka joku torikahvila. Jos pääset oikein johonkin hyvää juttu seuraa, niin varmasti tuommoisessa jonottaessa niin keskustelu on kaikkea muutakin kuin vallitsevaa säätilaa, joka yleensä tuppaa olemaan suomalaisilla se helppo small talk, että onpa kiva sää tänään. Niin on. Onpa kiva, kun on vähän lämpimämpää. Joo, näin on. Vähän on viileä tuuli. Niin on. Ja just tämän kaltaisia sääkeskusteluja käyn aika usein koiraa ulkoiluttaessa, eri koiran ulkoiluttajien kanssa. Mutta veikkaan, että ämpäri- ja makkarajonossa saatetaan keskustella jotain muutakin. Tänne tuli, oho, nyt tuli oikein video. Täällä on ämpärit hyödynnetty ikkunanpesutarkoituksiin. Tämä on Vapulta näemmä tuo video. Mahtavaa. Tämä lukee, että Tokmannin punaiset ämpäritarjoukset on jo ihan käsite ja harmi, että heidän aprillipilaa ämpärimuseosta Mäntsälään ei ollutkaan totta. Me on samaa mieltä, koska kyllähän tuommoiselle ämpärimuseolle olisi varmasti kysyntää. Sen verran viehättyneitä suomalaiset ovat ämpäreistä. Paikallinen sähköfirma jakoi jalkapallopelissä myös keltaisia ämpäreitä muutama vuosi sitten ja hyvät siivousämpärit niistä on tulleet. Ja siihen liittyy tämä ikkunanpesuvideo. Mahtavaa. 0406195939. Saa laittaa ämpärikuulumisia tai ilman ämpäriä kuulumisia. Tämä tässä on Chase ja kappale on nimeltään Keep Me Warm.

Chase ja Keep Me Warm. Kello on ihan kohta 11.39. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä 13 saakka. Hyvää torstaita!

0: Avril Lavigne ja Skater Boy. Ennen tätä kuultiin Tracy Chapman, Chapmanilta. Chapman. Tracy Chapman. Give me one reason.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään. Hei no.
8: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tilliliha nyt syömättä? Kutti!
7: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään Heinola Sittariin.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
11: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
12: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: 25 vuotta on ikää tällä kappaleella. Satu Prinsessa TikTokilta vuosimalleja 2001.
1: Paikallisten puolella.
0: Seuraavaksi kuunnellaan Teddy Swimsiltä kappale nimeltään Funeral.

Teddy Swims ja Funeral. Kello on 4:12. Tietää sitä, että 12 kuulemme seuraavat uutiset. Uutisten jälkeen jatketaan vielä tunnin verran keskipäivän keitaalla ja sitten iltapäivää tulee tänäänkin luotsaamaan Jani Nivala. Vesterinen yhtyeineen esittää meille kappaleensa Nuori herra ennen uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden lähipalveluihin, kuten kouluverkkoon, esitetään merkittäviä muutoksia. Ehdotuksen mukaan useita päiväkoteja suljetaan tai siirretään, Kasakkamäen koulu lakkautetaan ja Saksalan sekä Lahden uimahallit suljetaan uuden vesiliikuntakeskuksen valmistuessa. Myös Trion palvelutorin jatkoa arvioidaan. Muutosten taustalla ovat alenevat lapsimäärät, talouspaineet sekä tavoite alueellisesta tasa-arvosta ja eriytymisen ehkäisystä. Lahden aluepalveluohjelmaa esitellään tänään seminaariin kokoontuneelle kaupungin valtuustolle. Ohjelma tuodaan valtuuston päätettäväksi syksyllä. Voit lukea aiheesta lisää Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Hollolan uimahallissa osa altaista on suljettu. Kaariallas ja uimaradat ovat käyttökiellossa allashissin rikkoutumisen vuoksi. Kunta tiedotti asiasta Facebook-sivuillaan tänä aamuna. Kunnan mukaan allasta puhdistetaan ja käyttökiellon pituus selviää, kun tieto allashissin vahingosta tarkentuu. Uimahallin lastenallas, kylmäallas sekä pesu- ja saunatilat ovat normaalisti käytössä. Lahtelainen kahvilayritys Villähteen kulmakahvila et Catering on lopettanut toimintansa vuokrasopimuksen päätyttyä. Yrittäjät Jari Niinipuu ja Tuomas Eskola ehtivät pyörittää ravintolaa Villähteen leivän kahvilakonditoria kiinteistössä 3 vuotta. Heillä on myös ravintolatoimintaa Hollolassa, ja Eskolan mukaan he haluavat nyt keskittyä siihen. Villähteen leivällä ei ole vielä suunnitelmia tyhjilleen jääneelle liiketilalle. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto osui myös puolustusvoimiin sekä useisiin valtionhallinnon viranomaisiin. Asiasta uutisoi Yle. Tapausta tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut vähintään yli 50 henkilöä. Poliisi epäilee useiden ihmisten syyllistyneen porojen anastukseen ja kätkemiseen Ylä-Lapissa. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Etelässä sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä vesi- tai räntäkuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin saattaa käväistä pakkasella -4-+2 astetta. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidänkin kuuluvuusalueellamme seuraavissa maakunnissa Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Päijät-Häme.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan. Pyhimys ja Aksel Kankaanranta esiintyivät siinä kappaleella Jättiläinen. Kello on 12:08. Mari Pekkanen, seurannasi kello 13 saakka keskipäivän keitaalla. On muuten tuli tuossa säästä mainittua, tai lähinnä siitä, että suomalaiset ovat hyviä puhumaan säästä. Joku sanoo, että onpa kaunista, ja toinen toteaa, että näin on. Ja joku sanoo, että onpa kiva, kun on vähän lämpimämpää. Kyllä, näin on. Ihania sääkeskusteluja. Sitä voi käydä kanssa ihmisten kanssa yhdessä. Ai että, 7. päivä toukokuuta on tänään. Onneksi osaan vielä jotain kuten tulkita kalenteria ja päivämääriä. Ja käsittääkseni tänään on myös torstai. Beach Boysia me tarjotaan seuraavaksi kappaleen nimeltään Good Vibrations. Hyviä värinöitä ja tärinöitä tarjolla ihan kohta. Yksi tämän päivän uutisista on se, että perhevapaauudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaauudistuksen tavoitteiden toteutumista, niin pitkille perhevapaille todennäköisimmin siis hyvin tienaavat isät.

Tulu ja Lose My Mind. Minkä kaiken jäsen sinä olet? Kuukausijäsen. Yksi ehkä tunnetuimmista tämmöisistä kuukausijäsenyyksistä lienee kuntosalijäsenyys tai jonkin uimahallin tai vastaavan jäsenyys. Se on itse asiassa hyvin näppärää, varsinkin just joku kuntosalijäsenyys, niin maksat kerran kuussa tai kerran koko vuodelta, mutta sillä saat sitten käydä niin paljon reippailemassa ja kuntoilemassa kuin haluat. Eilisiltana tuli uutinen, että Finkino lanseeraa uuden kuukausijäsenyyden ja sillä pääsee elokuviin päivittäin. Ja ei nyt ihan rajattomasti, mutta jäsenyydellä on mahdollista käydä kahdessa elokuvassa päivän aikana. Ja tämä tietysti koskee ihan kaikkia leffoja, myös ensi-iltoja ja 3D-elokuvia. Ja uudistus on tullut voimaan kaikissa Suomen Finkinoissa. Kuukausijäsenyyden hinta on 26,90. Ja sitten taas, jos sen ottaa vuodeksi, niin tietysti tulee semmoista niin sanottua paljousalennusta. Vuositilaus on 295,90 €. Kuukausijäseneksi liitytään Finkinon verkkosivuilla ja etu on käytettävissä välittömästi. Ja jyväskyläläisen Finkinon Fantasian teatteripäällikkö Mikko Vehmas kuvailee etua huikeaksi. Alle 30 € pääsee katsomaan elokuvia 2 kertaa päivässä kuukauden ajan. Uskon voimakkaasti siihen, että elokuvateattereissa käyminen lisääntyy, koska hinta on todella edullinen. Kuukausihinta tulee moninkertaisesti halvemmaksi kuin yksittäisten elokuvalippujen osto päivittäin. Jyväskylän Fantasiassa elokuvalipun perushinta on tavallisesti 11–20 €. Ja Finkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf Mannila kertoo keskisuomalaiselle, että olemme arvioineet, mikä olisi jäsenyydelle kuluttajan kannalta houkutteleva hinta ja mikä meille ja elokuvan tekijöille on liiketoiminnallisesti järkevää. Sitä kautta olemme päässeet sellaisen malliin, joka lisää kävijöitä elokuvissa ja hyödyttää koko alaa. Hänen mukaansa palvelu on tullut jäädäkseen ja sillä palkitaan ihmisiä, jotka käyvät usein elokuvissa. Vehmas kertoo, että kuluttajilta on tullut toiveita jäsenyyden kaltaisesta palvelusta koko elokuvateatteriketjun läpi ja myös jyväskyläläiset elokuvakatsojat ovat esittäneet toiveita liittyen lippujen hintaan. Olemme kuunnelleet asiakkaita ja saaneet heille tarjolle tällaisen palvelun. Olen ollut niin pitkään alalla, että minun näkökulmastani tämä on mullistava uudistus. Fantasian teatteripäällikkönä 26 vuotta työskennellyt Vehmas toteaa. Ja Wolf Mannila kertoo tuossa ketjun tiedotteessa, että kiinteähintaisen mallin tavoitteena on monipuolistaa suomalaisten tapaa katsoa elokuvia. Uudistus tukee myös koko elokuva-alan kehitystä. Kiinteän kuukausihinnan uskotaan madaltavan kynnystä käydä elokuvissa useammin ja katsoa monipuolisemmin erilaisia elokuvia. Ja Vehmas vertaa tätä jäsenyyttä nimenomaan kuntosalin jäsenyyteen, sillä se tekee elokuvissa käymisestä kuluttajalle sujuvamman osan arkea. Ja kuulemma heidän leffateatterissaan on kanta-asiakkaita, jotka käyvät elokuvissa useammin kuin normaali kuluttaja, samalla tavalla kuin kuntosaleilla on vakiokävijöitä ja satunnaisia kävijöitä. Miltäs tämmöinen kuulostaa? Itse on ollut ihan äärimmäisen huono elokuvateattereissa kävijä. Jotenkin se oma vapaa-ajan vietto on ollut aina jossain toisaalla kuin elokuvateattereissa. Mie en edes muista, milloin olisin edellisen kerran käynyt elokuvissa. Mutta eihän toi nyt yhtään pöllömmältä kuulosta, että maksat sen 26,90 ja sillä saat käydä sitten elokuvissa niin paljon kuin haluat. Varmasti ainakin sellaisille niin sanotuille ydinharrastajillehan toi on tosi hyvä juttu. Ja eräs kaverini kirjoitti jo tuolla Facebookissa, että hänen mielestään tämä kuukausilippu tai kuukausijäsenyys on hieno, loistava idea kaikkia striimauspalveluita vastaan. Mutta hän myös samalla kommentoi, että heidän
kotikaupungissaan ei ole Finkinon teatteria, niin ei sitten tule tartuttua tarjoukseen. Ja kyllähän tämä tietysti niitä hyödyttää huomattavasti enemmän, joiden kotikaupungissa se Finkino löytyy.

0: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Sittariin, mennään, hei no!
4: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan City Marketiin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
3: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin.
5: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
6: Rakas

BirdLife Suomi on siis valinnut vuoden linnuksi tervapääsky, ja tämäkös ilahduttaa meidän kuuntelijoita. Eräs kuuntelija tuossa laittoi, me nyt sensuroin tästä pari nimeä edestä, mutta aika pitkälti menee tuonne Suomen päättäjistöön tämä viesti, että toi BirdLife Suomen valinta vuoden linnuksi tervapääsky on varmasti eräiden henkilöiden mieleen, kun tervapääsky nukkuukin lentäessään, eli duunissa ja vielä ... Eli tarkoitetaan varmaan sitä, että paritteleekin lentäessään, niin oispa ihmiset yhtä toimeliaita. Joo, uskoisin, että tästä keksitään kaikenlaista sanomista. Mutta onnea tervapääsky. Joo. Viikonlopulle on ennustettu jo ihan mukavia lämpötilalukemia. Toki niitä on tässä nyt ollutkin, mutta lauantai-sunnuntai näyttää taas semmoista +15 astetta. Samaan aikaan tulee muistutusta siitä, että tuo auringon porottavuus alkaa olla sellaista, että iho pitäisi muistaa suojata. Viime viikonlopun olin vetelissä Kemoralla asfalttikunkussa ja kyllä siellä alkoi aika monen kasvot ja käsivarret punottaa siihen malliin, että aurinkorasvalle olisi ollut tarvetta. Itse kun tekee aina siistiä sisätyötä, eli puhuu useimmiten jossain tornissa, ei ole auringon valon ja UV-säteiden saatavissa, niin itse on kyllä säästynyt tuolta punotukselta. Mutta Ilmatieteen laitos muistuttaa ihan lähettämässään tiedotteessa, että keskipäivän aurinko voi jo tähän aikaan vuodesta polttaa herkän ihon. Ja tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Minä otin täällä yhteen näköjään mikrofonin kanssa. Tämä on ollut kyllä täynnä kaikkia jännittäviä elementtejä tämänpäiväinen keskipäivän keidas. Seuraava jännittävä elementti toivottavasti hymyilyttää ainakin yhtä meidän kuuntelijaa. Tämä menee kategoriaan L et L.

0: musiikkia 46 vuoden takaa. Vuodelta 80 albumilta Suuteleminen kielletty. Muotitietoinen Levy and the Leavings. Me ollaan yksi hyvin paljon itseäni nuorempi henkilö kysyi aikoinaan, kun tämä kappale soi radiosta, että mitä se laulo tuossa, että en tuhlannut rahojani, niin Brylkreemiin. Onko meillä ketään kuulijaa linjoilla, joka olisi joskus käyttänyt Brylkreemiä? Siis sanatarkka lainaus menee, että mua ennen koulussa kiusattiin, kun en rahojani tuhlannut Brylkreemiin. Birminghamissa Englannissa kehitettiin Brylkreem hiusrasva. Vuosi oli 1928. Parin vuoden päästä tosta tulee 100 vuotta. Sitten voidaan taas laittaa Brylkreemiä hiuksiin. Ja siitä tuli eräs tunnetuimmista hiusrasvoista niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Ja sodan aikana brittien ilmavoimien miehiä kutsuttiin Brylkreem-pojiksi heidän huolitellun kampauksensa vuoksi. Ja Suomessa mainostettiin Brylkreem-hiusrasvaa mainoslauseella Brylkreem-tyyli on tyttöjen mieleen. No 50-luvulla tietysti hiusmuoti suosi edelleen hiusrasvojen käyttöä, mutta 60-luvulla nuorisokulttuurissa tapahtunut muutos uusine hiustyyleineen vähensi niiden suosiota. Ja osa syyllisenä tähän olivat The Beatles ja muut pitkiä hiuksia suosivat nuorison idolit. Joo, tekeeköhän hiusrasvat vielä jossain kohtaa paluun?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

On the top of the world, Imagine Dragons. Kyllä täällä hiusrasvaa ei kaipaa näemmä ainakaan näiden WhatsApp-viestien perusteella yhtään kukaan. Puhuin siis Brylcreemi hiusrasvasta, koska meille soi Levi and the Leavingsin muotitietoinen. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että käytiin joskus muutaman kerran jotain hiusrasvamerkkiä. Piti olla James Dean ja nahkarotsi. Ja sitten toinen kuuntelija laittoi, että toivottavasti ei tuo hiusrasvat takaisin muotiin, tai mitä se minua haittaa, saa jokainen, joka haluaa sitä käyttää, ei minun ole pakko. Nimittäin se, että jos minulla hiukset ja hiuspohja on rasvaiset, niin en pysty edes nukkumaan. Olo on niljakas ja kutiseva. Joo, ei, se ei ole kyllä ehkä semmoinen mieltä ylentävin fiilis, että on kuin pää lähmittynä täyteen rasvaa. Ehkä ihan hyvä, että toi hiusrasva on vähän menneen talven lumia. Nyt kuunnellaan Laid Backilta kappale High Society Girl.

Nyt on niin kova meno, että harmittaa, että toi kappale loppui. Laid back ja High Society Girl. 3 minuutin kuluttua seuraavat uutiset ja sitten Nivala Jani jatkaa Puolen Suomen iltapäivän kerran. Mie palaan ääneen huomenna 11:00. Moro!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden lähipalveluihin, kuten kouluverkkoon, esitetään merkittäviä muutoksia. Ehdotuksen mukaan useita päiväkoteja suljetaan tai siirretään, Kasakkamäen koulu lakkautetaan ja Saksalan sekä Lahden uimahallit suljetaan uuden vesiliikuntakeskuksen valmistuessa. Myös Trion palvelutorin jatkoa arvioidaan. Muutosten taustalla ovat alenevat lapsimäärät, talouspaineet sekä tavoite alueellisesta tasa-arvosta ja eriytymisen ehkäisystä. Lahden aluepalveluohjelmaa esitellään tänään seminaariin kokoontuneelle kaupunginvaltuustolle. Ohjelma tuodaan valtuuston päätettäväksi syksyllä. Voit lukea aiheesta lisää Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Hollolan uimahallissa osa altaista on suljettu. Kaariallas ja uimaradat ovat käyttökiellossa allashissin rikkoutumisen vuoksi. Kunta tiedotti asiasta Facebook-sivuillaan tänä aamuna. Kunnan mukaan allasta puhdistetaan ja käyttökiellon pituus selviää, kun tieto allashissin vahingosta tarkentuu. Uimahallin lastenallas, kylmäallas sekä pesu- ja saunatilat ovat normaalisti käytössä. Lahtelainen kahvilayritys Villähteen kulmakahvila et Catering on lopettanut toimintansa vuokrasopimuksen päätyttyä. Yrittäjät Jari Niinipuu ja Tuomas Eskola ehtivät pyörittää ravintolaa Villähteen leivän kahvilakonditoria-kiinteistössä 3 vuotta. Heillä on myös ravintolatoimintaa Hollolassa, ja Eskolan mukaan he haluavat nyt keskittyä siihen. Villähteen leivällä ei ole vielä suunnitelmia tyhjilleen jääneelle liiketilalle. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto osui myös puolustusvoimiin sekä useisiin valtionhallinnon viranomaisiin. Asiasta uutisoi Yle. Tapausta tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut vähintään yli 50 henkilöä. Poliisi epäilee useiden ihmisten syyllistyneen porojen anastukseen ja kätkemiseen Ylä-Lapissa. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keskiosissa tulee sadekuuroja. Ihan pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Lämpöasteet on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna paikoin vähän ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöaikaan luvassa on vielä osin pakkasasteitakin -4 ja +2 välisiä lämpötiloja yöllä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Hello, hello ja yhteistyössä mennään John Smith Rock Festareiden kanssa tosiaan tässä toukokuussa ja lippujakin jaossa kilpailussa myöhemmin. Palataan siihen jossain vaiheessa. Se oli Madcon ja biisi oli Keep My Cool, millä käynnistettiin lähetys tänään. Kohta tulee Blondien Maria-biisi ja Laura Närhin supersankarikappale Mari Pekkaselle. Laitetaan kiitoksia menemään keskipäivän Keidas Radio Showhun, joka tärähtää sitten huomenissa taas. Kello 11 täältä Puolen Suomen radiosta, joka on siis semmoinen konsepti, mikä kuuluu muutamassakin mediakonserni keskisuomalaisen radiossa, jotka on muuten tällä viikolla viettänyt taas syntymäpäiviä. Onnea meidän konsernin radioille. Tässä ikävuosia tulee lisää koko ajan ja radiot oppivat ensin konttaamaan, sitten haparoimin askelin kävelemään ja lukemaan ja sitten mennään kouluun ja jossain vaiheessa ehkä rippikoulua on sitten tulossa ja sitten tulee ne seurusteluhommat kuvioihin ja sitten tulee ne energiajuomat. Ennen se oli varmaan se tupakka, nyt se on energiajuoma, mikä pilaa nuorison jossain vaiheessa teinivuosina. Joopa joo. Ei vitsi, mä unohdin mennä yhtiökokoukseen eilen. Paperikalenterissani olin pistänyt merkinnän, että töiden jälkeen on yhtiökokous. Siihen olisi pystynyt etänäkin ottaa osaa, mutta jotenkin ei se paperikalenteri nyt pelastanut mua. Mä oon siitä monesti intoillut, että se on niin kuin tosi hyvä systeemi ja mahtava käyttää paperikalenteria ja katsoa siitä, mutta sitä pitäisi muistaa katsoa aina välillä, sitä paperikalenteria. Joo, yhtiökokous jäi väliin, mutta mä nyt ennustin tosiaan jo ennenkin sitä yhtiökokousta, että mitä siellä tulee tapahtumaan, että kellään ei ole kamerat päällä siellä Teams Zoom-kokouksessa ja hallitukseen ei halua kukaan osallistua ja sitten pitäisi alaa kerran oven saranat rasvata ja kukaan ei halua tehdä sitä ja sit siihen tilataan huoltoyhtiö ja kokous todetaan päättyneeksi, niin täytyypä kotona sitten kysellä naapureilta, että mitä siellä tapahtui, paitsi kun ei niitä naapureita kerrostalossa koskaan näe. Se nyt on semmoista se nykyihmisen elämä. Erään kuulijamme kanssa juteltiin WhatsAppissa pari viikkoa sitten siitä, kun hänellä oli toi yhtiökokous ja hän olisi halunnut kieltäytyä hallituksen paikasta tai poistuu sieltä hallituksesta ja hän sitten onnistuikin siinä, niin hänellä meni putkeen toi, mutta mä en nyt päässyt sinne yhtiökokoukseen paikalle. Mulla on jotenkin, joo, tämä elämänhallinta ei nyt oikein ole kalenterin kanssa toiminut. Työasiat on ehkä about sujunut, eikö ookki? Joo, ainakin suurin osa. Silleen, että lähetykset pyörii ja uutiset tulee ja biisit on soinut ja näin poispäin, niin nämä työhommat on ihan onnistunut, mutta sitten toi yhtiökokous jää tosiaan väliin. Mua vähän kaivelee se, koska hehkuttelin silloin pari viikkoa sitten lähetyksessäkin, että sitä olisi voinut jopa harkita sitä hallitusta, koska meidän taloyhtiössä on käytössä nämä kokouspalkkiot, niin siinä olisi ollut semmoinen porkkana lähteä sinne hallitukseen istumaan, mutta ei nyt sitten tällä kertaa. Joo, yhtiökokous jäi väliin. Mikäköhän ihme ADHD mulla on, kun on niinku se paperikalenteri, mihin mä kirjoitan kaikki menot ja työasiat, ja siitä mä niinku katon, missä mä oon ja mihin mä menen ja mitä tänään tapahtuu, mutta sit mä en niinku aina muista katella sitä, vaikka monesti siitä jää mieleenkin sit semmonen kuva, että kun sen asian kirjoittaa sinne paperikalenteriin, niin sit sitä, niin no ehkä tässä on se ongelma, kun sit mä en aina katso sitä paperikalenteria, kun mulla jää sit semmonen visuaalinen mielikuva mukamas päähän, että mä muistan ne kaikki asiat, mutta sit mä en oikeasti muistakaan. Niin tää ei nyt toimi tää meitsin homma. Pitääkö sitä siirtyä sinne digikalenteriin? Et sit se olisi vaan puhelimessa aina mukana, vaikka mä oon pyristellyt sitä vastaan, mutta olisiko se kuitenkin sit kätevämpi? Se voi olla, että se on tätä päivää ja täytyy hypätä siihen messiin.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Joo, meinas päästä R-päitä ja kaiken maailman V-sanoja ja mitä näitä nyt onkaan, kun yhtiökokous jäi eilen väliin. Miten mä nyt jotenkin on ihan tällä jossain kevätpöllyissä, kevätpäissäni ja siitä pölypäissäni, että jää asiat väliin, yhtiökokous. Se olisi ollut tärkeä juttu. Asuntolainaa maksavana, asunto-osakkeita omistavana ihmisenä olisi ollut mielenkiintoista tietää, mitä omassa taloyhtiössä puhutaan, mutta nyt joutuu sitten kyselemään naapureilta ja sehän se on vaikeaa se naapureille puhuminen, kun ei niitä koskaan näe. Kuulijamme kirjoittaa, että sarjassamme unohduksia, elämä on. No, eipä joutunut ilmeisesti puheenjohtajaksi sitten, vai josko tulit tietämättäsi valituksi? No, en varmaan tullut, kun ei me tosiaan niin kuin tunneta siellä kerrostalossa, missä mä asun toisiamme, niin kesti varmaan 4 vuotta, että mä näin vastapäätäkin asuvan naapurin, siis kellä on kerrostalon rappukäytävässä ovi mun ovea vastapäätä. Siis se on nykyaikana tämmöistä. Ei niitä ihmisiä näe koskaan, kun aamulla lähdetään töihin ja illalla tullaan kotiin ja joskus käydään jossain kaupassa tai harrastuksessa nopeasti, niin siellä on vaan nopea suihkaus siellä rappukäytävässä, niin ihmiset eivät tunne nykyaikana enää toisiaan, edes naapureitaan. Ainakin tälleen niin kuin semmoisissa, ei se nyt ole kaupunkiolosuhteissa, missä mä asun, mutta kuitenkin ei nyt ihan silleen maallakaan. PS, ei kai niitä kokouspalkkioita maksella harrastusluontoisista luottamustehtävistä. Kyllä ne siellä mun mielestä on käytössä siellä meidän taloyhtiössä, mutta niin kuin pari viikkoista aiheesta puhuttiin, niin useissa taloyhtiöissä ei ole käytössä. Tuli viestiä WhatsAppiin kuulijoiltamme, että monissa taloyhtiöiden hallituksissa ei ole käytössä niitä kokouspalkkioita. Numero muuten meille on 0406195939. Tuossa yksi kuulijamme laittoi viestiä, että itse menin katsomaan, millainen tunnelma yhtiökokouksessa on vuonna 2017. Jouduin hallitukseen, enkä vieläkään ole päässyt sieltä pois. Ja tilanteen tekee erikoiseksi se, että olen vuokralaisena, joten joudun vielä hankkimaan valtakirjan jokaiseen yhtiökokoukseen. Onneksi sentään hallituksen kokouksissa on äänivaltainen. Onpa jännä, ai vuokralaisenakin pystyy olla taloyhtiön hallituksessa. Tämähän avaa nyt uusia menetettyjä ovia tuonne menneisyyteenkin. Ai vitsi, jos olisi ollut niitä kokouspalkkioita, ne olisi tullut tarpeeseen, kun oli parikymppinen nuorukainen, niin vitsi, jos tuon olisi tiennyt, niin siellä olisi ollut halpaa rahaa tarjolla taloyhtiöiden hallituksissa. Ehkä, jos toi järjestely nyt on joka paikassa mahdollinen. Mutta on kyllä kummallinen, että vuokralaisena pääsee mukaan. No, kaikki on mahdollista varmasti tässä maailmassa. Ja joka päivä oppii jotain uutta. Nyt me opittiin tommonenkin asia. Mä en varmaan ole ainoa, joka on ollut tämmöisestä tietämätön, että vuokralaisena pystyy olemaan myös mukana taloyhtiön hallituksessa. Aika jees. 0406195939. Tämä on se numero, minkä kautta opimme uusia asioita. Hyvä niin.
1: Yllättävän paikallista.

0: Tosiaan John Smith Rock Festivaali on tästä toukokuussa kaverina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. John Smith Rock Festari laukaa peurunka heinäkuun puolivälissä, rokki soi. Ja John Smith Rock Festari tiedetään siitä, että siellä esiintyy vain erinomaisia bändejä. Siellä ei huonoja orkestereita ole lauteilla, ainoastaan hyviä esiintyjiä, hyviä bändejä, hyviä artisteja. Festari tiedetään myös hyvästä palvelusta ja yllätys, yllätys, kävijätkin on olleet sit tyytyväisiä ja festarikansa on niin kuin rakastunut tähän festariin jo monena vuotena. Nytkin tänä kesänä sitten 16-18 heinäkuuta laukaa peurunka John Smith Rock Festarit ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä jaetaan lippupaketteja tuonne festareille, jossa esiintyy muun muassa Amorphis, Beast in Black, Herra Ylppö, Steven Seagals, Floor Jansen, The Gathering ja niin edelleen ja niin edelleen. Huippu, metalli, rock, hard rock tyyppistä musaa, sitä on tarjolla useampana päivänä sitten John Smith Rock Festareilla ja me aukaistaan myöhemmin nyt sitten tässä toukokuussa lehiaikoina netissä skabat. Mä infoon sit siitä kyllä, että miten sä pystyt voittamaan itsellesi ja ystävällesi lippusettejä tuonne John Smith Rock Festareille. Ja tosiaan tästä kuulet sitten lähitulevaisuudessa lisää.
1: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
2: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi kautta audiomainottaa.
4: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

Epnormaali, tahdon sut. Vance Joy, Saturday Sun, James Blunt, Postcards. Kuunnellaan nämä seuraavaksi. Ja eipä se nyt taidakaan sit niin ihme juttu olla, jos taloyhtiön hallituksessa voi istua myös vuokralainen. Ollaan saatu WhatsAppiin viestejä aiheesta, että kuka vaan luonnollinen henkilö voi toimia taloyhtiön hallituksessa. Se vaatii vain valtakirjan. Nyt kun mä alan miettiä, niin olen tainnut itsekin joskus valtuuttaa ajat sitten jonkun muun istumaan jossain kokouksessa, kun oli jotain tärkeää, en muista mitä, varmaan jotain remppahommia ja itse ei päästy sitten sinne kokoukseen, niin kyllä mäkin olen sinne jonkun laittanut sitten istumaan sinne hallitukseen puolestani. Joo, et eihän tuossa nyt sinänsä mitään ole, mutta sitten vaan jos se on tuommoinen tavallaan jatkuva stintti, niin kuin eräs kuulijamme vuodesta 2017 ollut vuokralaisena taloyhtiön hallituksessa, niin toi nyt rupeaa olemaan jo tuommoinen. Mutta niin kuin viestissäkin oli, että sit pitää aina joka kerta se valtakirja vaan tehdä erikseen. Edellisessä yhtiökokouksessa tämä oli ongelmallista siinä suhteessa, ettei paikalla ollut kuin hallitus. Ja sitten kun hallitukselle pitäisi antaa vastuuvapautus, ei ollut paikalla ketään sitä antamassa. Lopulta kirjattiin, ettei hallituksen vastuuvapautukselle ollut kokouksessa vastustusta. No niin, hyvä, että saitte lopulta sen tehtyä.

on suunnitteilla ja paljonko se vastike nousee. Se nousee varmaan sen 15 euroa niin kuin joka vuosi, mutta se olisi ollut vaan kiva kuulla. Nyt sen kuulee sitten kautta rantain myöhemmin jostain.

Onko tämä nyt sitä scat-laulelua, scattäämistä, scat-laulamista? Ehkä jotain sen suuntaista. Sinne meni laulu, jossa scatattiin ja bappadappadilidappaa vedettiin. Vans Join biisi Saturday Sun ja seuraavat laulut James Blunt, Postcards, PMMP, Tässä elämä on ja Mirella ja Lauri Haave, Luotathan. Tämäkin biisi tulossa ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivän lähetys studiossa Jani. Torstai 7. toukokuuta Kouvolan lätkäjoukkue KK vetänyt todella hienon kauden jääkiekon SM-liigassa. Ja soitetaan tänään Kouvolaan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarronille ja kysellään, että miten tämä näkyy siellä Kouvolassa, tämä lätkähuuma. Okei, eilen oli niin kuin huonompi päivä Kouvolan kannalta, Tappara KK-meiningeissä, mutta vielä on kesää jäljellä ja vielä kaikki on mahdollista. Ja KK:lla niin kuin kokonaissaldo tällä hetkellä parempi kuin Tapparalla, niin kysellään Kouvolan kuulumisia tänään kello 15 jälkeen. Tosiaan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron jututettavana tänään puolen.

0: James Blunt, Postcards. Mic check, 1, 2, 1, 2. Joo, pientä soundcheckia tässä erään kuulijamme kanssa ruuvataan. Tämä on tämä meidän WhatsApp-numero kaikenlaista palautetta ja kaikenlaista kommunikaatiota varten. Miksei vaikkapa ihan sitten tämmöistä teknistäkin varten. Tuossa tosiaan eräs kuulija laittoi viestiin 0406195939, että tämä meikäläisen puhe olisi hiljemmalla kuin musiikit tai mainokset, niin nostetaan sitten volyymea vähän isommaksi. Näin. Nyt se pitäisi olla varmaan ok. Niin kaikki hifistelijät ja soundcheckkailijat ja ääntä kuuntelevat ihmiset, niin voitte kommentoida nyt tätä äänenlaatua. Onko nyt jees? 0406195939. PMMP, tässä elämä on, ja Mirella ja Laurihan luotathan, ja tosiaan näillä kappaleilla painellaan toivottavasti aurinkoista torstaipäivää eteenpäin.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
5: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Soundfestin ikärajat on

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Kaijan Sinkon puutarha.fi.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Tämä tässä on ABC, All of My Heart. Ja tämän laulun jälkeen kello 14 uutiset.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hämeen poliisi tutkii vahingon tekona Lahden islamilaisen seurakunnan moskeijan ikkunoiden rikkomista. Kiviä oli heitetty läpi 3 ikkunasta varhain viime lauantaina Uudenmaan kadulla. Tapaus herätti seurakuntalaisissa huolta turvallisuudesta. Poliisin mukaan ei ole viitteitä poliittisesta, rasistisesta tai uskontoon liittyvästä rikoksesta. Poliisi otti kuitenkin asian tarkkailuun mahdollisena ilmiönä, koska joihinkin etnisiin ryhmiin ja uskontokuntiin suhtaudutaan jyrkän kahtiajakautuneesti. Voimakkaat asenteet voivat eskaloitua rikoksiksi. Epäilyn vahingonteon tekijä tai tekijät eivät ole poliisin tiedossa. Lahden lähipalveluihin, kuten kouluverkkoon, esitetään merkittäviä muutoksia. Ehdotuksen mukaan useita päiväkoteja suljetaan tai siirretään, Kasakkamäen koulu lakkautetaan ja Saksalan sekä Lahden uimahallit suljetaan uuden vesiliikuntakeskuksen valmistuessa. Myös Trion palvelutorin jatkoa arvioidaan. Muutosten taustalla ovat alenevat lapsimäärät, talouspaineet sekä tavoite alueellisesta tasa-arvosta ja eriytymisen ehkäisystä. Lahden aluepalveluohjelmaa esitellään tänään seminaariin kokoontuneelle kaupungin valtuustolle. Ohjelma tuodaan valtuuston päätettäväksi syksyllä. Hollolan uimahallissa osa altaista on suljettu. Kaariallas ja uimaradat ovat käyttökiellossa allashissin rikkoutumisen vuoksi. Kunta tiedotti asiasta Facebook-sivuillaan tänä aamuna. Kunnan mukaan allasta puhdistetaan ja käyttökiellon pituus selviää, kun tieto allashissin vahingosta tarkentuu. Uimahallin lastenallas, kylmä allas sekä pesu- ja saunatilat ovat normaalisti käytössä. Turun telakalla toiminut yhtiö tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Työntekijöille ei maksettu ylityökorvauksia, lisiä tai lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta yli vuoden ehdolliseen vankeuteen. Harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa Niinisalon Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu, saiko varusmies vammoja tilanteessa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
2: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keskiosissa tulee sadekuuroja. Ihan pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Lämpöasteet on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna paikoin vähän ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöaikaan luvassa on vielä osin pakkasasteitakin -4 ja +2 välisiä lämpötiloja yöllä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Erinomaista torstaipäivää. John Smith Rock Festivaali kumppanina toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä ja festivaali heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka 16-18 heinäkuuta. Ja se on muuten mainio juttu tuossa John Smith Rock Festarissa, että siellä halutaan antaa mahis tämmöisille uusille nouseville musiikin tekijöille. John Smith Festival on parin muun festarin kanssa, Porjatsin ja Provissin kanssa, tehnyt tämmöisen Uudet Soundit-nimisen kampanjan, joka nostaa sitten esille tuoreita esiintyjiä ja antaa tämmöisiä esiintymismahdollisuuksia festarilavoilla sitten vähän freisimmille musikanteille. Live-esiintymiset ovat yhä yksi tärkeimmistä tavoista kasvaa yleisön suosikiksi ja rakentaa uraa musiikin parissa. Uudet Soundit-kampanja tuo yhteen musiikin ystävät, festivaalit ja teoston yhteisen tavoitteen äärelle löytää ja tukea uusia kotimaisia musiikin tekijöitä, joilla on potentiaalia nousta tulevaisuuden tähdiksi, niin John Smith Rock Festival tekee tämmöistäkin hyvää.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Ella Henderson Ghost. Paikallista juttua tulossa kello 14.30 suurin piirtein. Paikallisten puolella ollaan täällä Puolen Suomen radiossa ja pienten puolella muutenkin ja KK:n puolella. Totta kai. KK:lla on mennyt tosi hienosti jääkiekon SM-liigassa ja KK johtaa loppuottelusarjaa voitoin 2-1. Tappara oli eilen voittoisa. Ja tuohon mestaruuteenhan vaaditaan 4 voittoa. Huomenna perjantaina on seuraava Kouvolan KK ja Tapparan kohtaaminen Kouvolassa. Eiliset Tapparan maalit teki Oiva Keskinen ja Jyrki Jokipakka. Mutta me selvitellään tänään kello 15 jälkeen sitä, että mikä on meininki Kouvolassa vai pitäisikö sanoa Lakulassa. Nyt jos ollaan ihan tälleen virallisia, koska kaupungin nimi on vaihdettu. Niin otetaan selkoa Kouvolan oranssimustasta keväästä, että mitenkä tämä lätkämenestys on vaikuttanut siellä Kouvolassa ylipäätään näin niin kuin kaupungin tunnelmaan. Viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron on äänessä tunnin kuluttua suurin piirtein kello 15 jälkeen. Silloin yhteys Kouvolaan ja saamme reportaasia oranssimustasta kaupungista ja kysytään myös tuosta Lakula-meiningistä, että mikä siellä on nyt homman nimi, kun Kouvolan nimi on ihan virallisestikin vaihdettu hetkeksi Lakulaksi. Ja Kouvolan muitakin kuulumisia toivottavasti luvassa tänään sitten lähetyksessä myöhemmin.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa,

0: Stigia, Nix ja Nax. Ja nythän se Lindakin saa viulunsa vinkumaan sitten Euroviisuissa ihan niin kuin livenä. Vaikka perinteisesti kaikki musisointi on tullut nauhalta ja ainoastaan laulu sitten suorana Euroviisufinaaleissa ja näissä. Mutta nyt tuli sitten tämmöinen poikkeuslupa, että viulu saa soida sitten Euroviisuissa liekin heittimessä. Onko tämä sitten hyvä vai huono asia? Tavallaan kaikille pitäisi olla samat säännöt, että nyt tavallaan sitten Linda ja Pete saivat tämmöisen poikkeusluvan, että jonkinlaista erityiskohtelua, erikoiskohtelua, mutta joka tapauksessa nyt kaikki on kotiin päin, että hienoa, että viulu soi oikeasti siellä. Ja siinähän voi Linda saada siihen esitykseensäkin jotain semmoista uudenlaista tenhoa ja poveria ja forcea, kun pääsee oikeasti soittaa, että ei tarvitse vaan esittää, että soitetaan, niin eiköhän toi ole Suomelle niin kuin tosi hyvä juttu kaiken kaikkiaan toi. Me kuunnellaan hetkosen kuluttua UMK-musaa, tulee yksi Nelli Matulan biisi, Hitaammin hautaan. Ja sitten me ollaan vähän Euroviisu-fiiliksissä ihan tuossa hetkosen kuluttua myöhemmin ennen kello 3, kun tulee puolen Suomen biisi, eli meidän päivän biisi. Kuunnellaan erästä Suomen Euroviisu-edustajaa tuosta menneisyydestä. Ei nyt mennä ihan hirveän kauas menneisyyteen kuitenkaan. Mutta joo, tästä lisää sitten hetkosen kuluttua ja paikallista ohjelmasisältöä 14.30 luvassa. Nyt tulee Alvaro Soler, Sofia.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Hela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Hela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.
3: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkkiä Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
7: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
8: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora, Hämeenkatu 20.
9: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijan Sinkon puutarha.fi.

0: Sofia. Alvaro Solerin pirtsakkaa kesämusaa, Sofia. Vieläks toi vain elämää jaksaa vetää ja jaksaa kiinnostaa? Ilmeisesti sitä kannattaa kuitenkin tehdä, kun syksyllä on taas tulossa uusi kausi. Siellä mukana muun muassa Timo Kotipelto, Stratovarius Herra, Miljoonasateen Heikki Salo, Freeman ja Bess. Ja myös Nelli Matula on nyt sitten tuossa jengissä mukana. Kuunnellaan ennen paikallista asiaa tässä vielä Nelli Matulan hitaammin hautaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjoaa Kaijan Sinkon puutarha.
2: Parhaillaan on käynnissä tämä ihana Kaijan Sinkon puutarhakisa, eli pääset osallistumaan niin, että menet tuonne Radiovoiman nettisivuille ja sieltä kilpailut osioon ja klikkaat sitä puutarhakisaa ja homma menee niin, että kirjoita sinne kuule puutarha-aiheinen kysymys ja Kati Kaijan Sinkon puutarhasta niihin vastaakin sitten ja ihan kohta vastaakin. Moikka taas Kati.
3: Moikka taas. Kiva olla täällä.
2: Mutta hei Kati, kerropa alkuun se, että viime viikolla Kaijan Sinkon puutarha avasi ovensa, niin minkälaista nyt on ollut pöhinä? Tämä aikainen kevät on varmaan kuitenkin vaikuttanut niin, että kyllä niinku kevättä rinnassa on ihmisillä ja tarkoittaa varmasti samalla, että moni haluaa jo sellaisia kukkasia laittaa omalle pihalle ja parvekkeelle.
3: Joo, perjantaina avattiin ovet ja pöhinä on ollut tosi hyvä. Porukka on ollut paljon liikenteessä ja on ollut ihana nähdä, että on tullut paljon ihan uusia ihmisiä, uusia kasvoja ja sitten on ollut vanhoja tuttujakin siellä. Ja tosi ihana ollut itse nähdä, että täällä niin kuin kesä kyllä koittaa oven takana. Että.
2: Joo, vielä vähän ehkä kylmiä öitä on ollut, mutta nekin pitäisi hei ainakin niin kuin loppuviikkoa kohden, niin ei ole ihan niin.
3: Joo, viikonloppuhan näyttää jo vähän lämpöisemmältä, että sitten ehkä pääsee oikeasti jo istutusten pariin ja tällä viikolla ollaan sitten myös Launeella ja Heinolassakin jo. Sieltä meidät löytää myös.
2: Eli on siis auennut nyt nämäkin myymälät?
3: Joo, keskiviikkona Launeen myymälä ja torstaina Heinolan myymälä.
2: Okei, no niin, hei mahtavaa vielä tämäkin puoli, hyvä kun tuli esille. No mutta, Kati, ootko valmiina? Täällä olisi kuule aikamoinen liuta sulle kysymyksiä puutarhaan liittyen.
3: Mä oon valmis.
2: Hyvä, täältä lähtee tulemaan. Hei, Lotta kysyy ensimmäisenä, että mitkä on parhaita pörriäisystävällisiä kukkia aurinkoon ja puolivarjoon?
3: Joo, tätä jo viime viikollakin sivuttiin samaa aihetta, eli tämä on selkeästi todella tämmöinen kesän kuuma aihe, että saadaan niitä pörjäisiä sinne puutarhaan ja siihen löytyy tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja viime viikollakin taisin mainita siitä, että minttu on aika semmoinen ihan ykköspörjäisten hittituote, että sitä kannattaa ehdottomasti laittaa ja muutenkin ehkä siinä avaintekijänä voisi olla tällainen kesäkukkien ja yrttien sekoitus, että niillä kyllä saa houkuteltua. Ja siinä taas kannattaa muistaa sitä, että ei laita niitä semmoisia liian kerrottuja kerroksellisia kukkia, että ne pörjäiset pääsee niihin yksinkertaisiin kukkiin paremmin käsiksi, niin niillä kannattaa lähteä liikenteeseen.
2: Oh, mielenkiintoista. No sitten Päivi kysyy täältä, että mitä helppohoitoisia kukkia olisi niin kuin varjoisalle parvekkeelle? Hän toteaa vielä, että kivaa olisi, jos ne kukkisivat koko kesän ja eivät pudota mitään nesteä tai tahmaa mitään lattiaa.
3: Joo, tässä kysymyksessä ehkä toi tahmaisuus liittyy siihen, että meinasinkin ensin ehdottaa ehkä ahkeraliisaa, mistä myös jo viime viikolla se on aika hyvä varjopaikan kukka, mutta se pikkasen ehkä pudottaa niitä terälehtiä ja siitä voi tulla vähän sellaista ehkä sitten tahmaa tai sotkua.
2: Hei, hyvä vastaus samalla mun kysymykseen, että mitä tämä tahma oikein tarkoittaa.
3: Joo. Mutta jos ei lähdet ahkeraliisalla, niin sitten ehkä varjopaikkaa voisin lähteä suosittelemaan semmoista, kun Uudenkinean liisa on aika hyvä. Siinä on semmoiset tosi isot, suuret, näyttävät kukat ja se ei ihan niin paljon niitä varisuta kuin sitten taas toinen liisa, se ahkeraliisa. Ja sitten myös verenpisara on aika kaunis, semmoinen vähän varjosaman paikan kukka.
2: Hei, mulla tulee mieleen mummola. Mun mummolassa oli aina näitä verenpisaroita, ne on ihania.
3: Se on ihana.
2: Hei, sitten Nanne täältä kysyy, että mikä amppeli pärjää parhaiten

0: Ja sitten erilaiset pelarkoonit on tosi hyviä, että jos on niinku oikein tosi kova pahde, niin riippopelarkooni on semmoinen, minkä mä sanoisin omalla kokemuksella, että ihan ykkösvalinta kaikista kovempaan paahteeseen.
1: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjosi Kaijan Sinkon puutarha. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Olavi Uusivirta, Hilma af Klint. Muistatko, kuka edusti Suomea Euroviisuissa 2 vuotta sitten, 2024? Ei ollut kääriä. Mennään tähän kohta ja kuunnellaan myös tämän Suomen Euroviisuedustajan musiikkia ihan kohta, mutta nyt kuunnellaan Miley Cyrus, Midnight Sky.
1: Musiikkia, joka yllättää. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja

0: ilmiöistä. Tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi kautta digi.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Pari vuotta sitten, 2024, Euroviisut järkättiin Malmössä ja Suomi pääsi sinne finaaliin. Menestystä ei siellä nyt sillä lailla tullut megalomaanisesti ainakaan näiden sijoitusten merkeissä, mutta kyllä Suomen edustaja on päätynyt sitten tekemään uraa ja vaikkapa Amerikan Yhdysvaltoihin saakka esiintymään. 24 vuonna Windows 95 Man edusti Suomea Euroviisuissa Ruotsissa. Meillä on ollut voittoisaakin meininkiä. Lordi, ainoa voittaja. Kääriä veti hienosti. Cha cha chaala, mutta näitä uuden musiikin kilpailuja, Euroviisubiisejäkin, niitä nyt kun joka vuosi tulee, niin aina välillä sit unohtuu, että niin meillä oli tämmöinen Windows 95 Mankin, joka on aika erinomainen hahmo ja tommoinen persoonallinen, omanlaisensa tapaus, hyvinkin energinen kaveri, joka tekee tosiaan ihan mitä huvittaa ja no rules meiningillä mennään. Toi oli jotenkin hieno ja semmoinen riemastuttava toi Windows 95 Manin visiitti sinne Euroviisuihin, kun hän on hyvin tämmöinen omanlaisensa hahmo, persoonallinen tyyppi, oman tien kulkija, omanlaisensa hiihtäjä. Ja vaikka tämä biisi nyt ei ehkä ole sitten semmoinen, mitä vaikka meikäläinen aina kotona kuuntelee, että ei ole niinku ihan siellä omassa top ykkösessä tämä musiikkityyli, mitä biisi edustaa, mutta tämä on silti tämä Windows 95 Manin meininki on tosi semmoista kunnioitettavaa, ja hänen tämä nimenomaan tämä omalaatuisuus ja tämä oma linja on kyllä semmoinen, että ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa Windows 95 Manille. No rules, Suomen Euroviisu edustaja parin vuoden takaa.
1: Welcome. My name is Windows. Windows 95 Man. And I only live by one rule. And the rule is...

0: No kyllähän tämä nyt hyvälle tuulelle saa ja hymyn huulille, vai mitä? Windows 95 Man, No Rules, hienoa meininkiä. Ja Teemu Keisteri on se hemmo, jonka luomus tuo Windows 95 Man on.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Pave Maijanen, lähtisitkö? Uutisten jälkeen otetaan selkoa siitä, että kuinka fiiliksissä jääkiekkojoukkue KK menestyksestä on Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron. Tähän mennään siis kello 15 jälkeen. Nyt vielä Benjamin Ingrosso ja biisi nimeltä Kite ja sitten

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hämeen poliisi tutkii vahingon tekona Lahden islamilaisen seurakunnan moskeijan ikkunoiden rikkomista. Kiviä oli heitetty läpi 3 ikkunasta varhain viime lauantaina Uudenmaan kadulla. Tapaus herätti seurakuntalaisissa huolta turvallisuudesta. Poliisin mukaan ei ole viitteitä poliittisesta, rasistisesta tai uskontoon liittyvästä rikoksesta. Poliisi otti kuitenkin asian tarkkailuun mahdollisena ilmiönä, koska joihinkin etnisiin ryhmiin ja uskontokuntiin suhtaudutaan jyrkän kahtiajakautuneesti. Voimakkaat asenteet voivat eskaloitua rikoksiksi. Epäilyn vahingonteon tekijä tai tekijät eivät ole poliisin tiedossa. Lahden lähipalveluihin, kuten kouluverkkoon, esitetään merkittäviä muutoksia. Ehdotuksen mukaan useita päiväkoteja suljetaan tai siirretään, Kasakkamäen koulu lakkautetaan ja Saksalan sekä Lahden uimahallit suljetaan uuden vesiliikuntakeskuksen valmistuessa. Myös Trion palvelutorin jatkoa arvioidaan. Muutosten taustalla ovat alenevat lapsimäärät, talouspaineet sekä tavoite alueellisesta tasa-arvosta ja eriytymisen ehkäisystä. Lahden aluepalveluohjelmaa esitellään tänään seminaariin kokoontuneelle kaupungin valtuustolle. Ohjelma tuodaan valtuuston päätettäväksi syksyllä. Hollolan uimahallissa osa altaista on suljettu. Kaariallas ja uimaradat ovat käyttökiellossa allashissin rikkoutumisen vuoksi. Kunta tiedotti asiasta Facebook-sivuillaan tänä aamuna. Kunnan mukaan allasta puhdistetaan ja käyttökiellon pituus selviää, kun tieto allashissin vahingosta tarkentuu. Uimahallin lastenallas, kylmä allas sekä pesu- ja saunatilat ovat normaalisti käytössä. Turun telakalla toiminut yhtiö tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Työntekijöille ei maksettu ylityökorvauksia, lisiä tai lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta yli vuoden ehdolliseen vankeuteen. Harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa Niinisalon Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu, saiko varusmies vammoja tilanteessa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keskiosissa tulee sadekuuroja. Ihan pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Lämpöasteet on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna paikoin vähän ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöaikaan luvassa on vielä osin pakkasasteitakin -4 ja +2 välisiä lämpötiloja yöllä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin rock'n'rollia torstaita Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Sinne meni Nina ja Neun und Neunzig Luftballons. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Nimetön kuulijamme kysyi sitä, että kuka siinä lauloi siinä Windows 95 Manin Euroviisubiisissä. No Rules-kappale, joka hetki sitten kuunneltiin tuossa tämän päivän biisinä, Puolen Suomen biisinä, niin sehän fiaturoi tai biisi fiittasi tämmöisen Henri Piispasen laulamassa siinä kappaleessa. Joo, Henri Piispanen niminen tyyppi, ääninäyttelijä ja laulaja ja tuttu vaikkapa Ryhmähau lastenohjelmasta. Se on mulle jäänyt mieleen, että hän on siinä Ryhmähaussa Vainun äänenä toiminut, niin Henri Piispanen oli kaverin nimi. Joo, hei, hyvä nosto. Hyvä tuolla WhatsAppissa, kun olette hereillä. Mä en sitten tainnut mainita tuossa, hehkutin vaan sitä Windows 95 Manin positiivisuutta ja energisyyttä ja omalaatuista meininkiä, niin jäi toi Henri Piispasen nimi siinä sanomatta, mutta sehän on aivan oleellinen mainita, kun tuosta No Rules-kappaleesta puhutaan. Mutta pian puhutaan Kouvolan meiningeistä, jääkiekosta. Mikä Kouvolan kaupungissa on tunnelma ja fiilis, kun KK jääkiekkojoukkue pärjää paremmin kuin koskaan ja SM-liiga-finaaleissa ja johtaakin tällä hetkellä lätkäjärkälle Tapparaa nyt sitten. Niin miten tämä näkyy siellä Kouvolassa? Viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron kohta mukana meillä Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: Escucha el ritmo,

0: yllättävän paikallista.
1: Kun sulla ei ole laskuvarjoa ja putoat päin tuntematonta.

0: Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron meillä lähetyksessä mukana. Iltapäivää.
1: No iltapäivää täältä Kouvolasta.
0: No hei, sä sanoit nyt kaupungin nime jo väärin. No mä sanoin kans. Me puhutaan Kouvolasta, eikö meidän pitäisi
1: puhua? Niin okei, olemme toistaiseksi Lakula.
0: Niin.
1: Joo, totta.
0: Lakula olisi niin kuin oikea termi. Voidaan mennä tähän kohta, mutta aloitetaan hei nyt lätkäfiilistelystä, jääkiekkomeiningeistä ja KK:sta. Kuinka oranssimusta Kouvola tai Lakula on nyt sitten viime päivinä ollut jääkiekkohuuman vuoksi?
1: No kuule, niin vaan nyt sykkii kuin voi olla, että täällä ollaan tosiaan tosi oranssimustaa, että täällä on kouvolalaiset ihan henkeä ja vereen mukana tässä jutussa ja me täällä kaupungin talolla ilman muuta tietenkin vielä ollaan tässä ihan keskustassa ja ihan tuossa kun meillä on tuo torikatsomo, niin nähdään sitten aina kun siellä ollaan peliä katsomassa, että yhtään ainutta hiljaista hetkeä ei ole kyllä, mitä tuossa on näytetty. Niin väkeä on ihan huimasti ja ihanasti on ne tosiaan musta-oranssi ihan joka paikassa. Et tosi mahtava, täällä on ihan älytön fiilis.
0: Niin ja toi varmaan ihan oikeasti vaikuttaa siis niin kuin tosi paljon ihmisten mielialaan ja semmoiseen jotenkin yhteiseen, kollektiiviseen meininkiin kaupungissa, eikö niin?
1: Kyllä, ihan just kun tulin tähän sun kanssa juttelemaan, niin puhuin tuossa muutaman henkilön kanssa, jotka sanoivat, että mitäs me nyt tehdään, että tämä lätkä on niin mahtava, että tässä on niin upea yhteisöllisyys, me ollaan saatu tähän kauppatorille ihan hirmu meininki ja paljon väkeä ja ihmiset niin kuin on tosi tyytyväisiä, puheenaiheet on nämä ja hymyillään ja aurinko paistaa, että mitä me tehdään seuraavaksi. mitäs nyt keski, että nyt kyllä koko on tämä niin, niin historiallista, että ja vaikka nyt eilen kävi Tampereella, miten kävi, niin ei kukaan oikein edes huolissaan. että on niin vahva tämä meininki ja tosiaan eilen niin oli vielä jotenkin, kun ihmiset kokoontui taas isoin sankoon joukoin torille katsoa peliä, niin sitten vielä toi Utiin jääkärirykmentin kaksi helikopteria lensi yli, he soitti etukäteen, että halutaan kannustaa KK:ta ja sitten vähän ilahduttaa kouvolalaisia, niin ne teki sitten ylilennon siinä just kun peli alkoi.
0: Ihan
1: kertoo
0: mahtavaa.
1: Kertoo mun mielestä vähän niin kuin tästä säpinästä tai pöhinästä, mikä meillä on täällä.
0: No teillä on hyvä pöhinä siellä, tolleen niin kuin kaikki osallistuu, nyt tuntuu jotenkin siltä.
1: Joo. Että niin kuin, kyllä se on, että tuolla on tässä keskustassa katselee ihmisten parvekkeilla, roikkuu pelipaitoja ja KK-väriä ja siis kuule on koruissa ja hiuksissa ja viiksissä ja vaatteissa ja leivonnaisia ja kaikkea mahdollista on. Siis on tosi kyllä jännä.
0: Hei kerro Karissa McCarron lisää sitten torin kisakatsomusta, torikatsomusta. Joo. Millainen se on?
1: No Kouvolan keskusta, meidän torihan ei ole valtava, että se on siis vaikka Lahden kauppatoriin verrattuna, en tiedä onko se puolet, mutta aika lähellä sitä koko luokkaa, ehkä vähän isompi, mutta niin siellä on meillä skriini, jonka lappeenrantalaiset jo vähän kuittas pienemmäksi, mutta me sitten kerrottiin, että ne isot näytöt on tuo kaukalossa ja että meidän näyttö on just hyvän kokonaan. Meillä on siellä meidän muutaman torikauppiaan kanssa yhteistyössä niin, että vähän tuoleja käyttöön, mutta on kehotettu ihmisiä tuomiin omiin tuoleen ja siellä on aina juontajaa ja DJ:tä vähän paikalla tunnelmaa luomassa ja sitten siellä on KK:lta niin tuommoinen myyntikontti ja sitten tosiaan sieltä saa kaikkea makkaraa ja juotavaa, koska siellä on aina tosi hyvä tunnelma. Että ehkä se tuleekin just siitä, että sinne ehkä se maks 2000 ihmistä mahtuu. Niin se tunnelma tulee siitä, että siellä on ollut tosi hyvin sitä väkeä tiiviisti. Ja siellä on, me ollaan käyty vähän dronella kuvaamassa sitä tunnelmaa ja ihan mahtava. Että sehän on ollut meillä nyt niinku vieraspelipäivinä, mutta huomiseksi olisi nyt tarkoitus saada se sitten, vaikka meillä on niin kuin täällä, koska meillä on halli myyty loppuun. Oli jo viimeinen, edellinen kotipeli oli myyty loppuun täällä meidän hallissa. Meillähän on semmoinen reilu 5000 mahtuu tuohon meidän halliin.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ava Max Salt. Olipas hieno bassolinja tuossa kappaleessa. En ole aikaisemmin laittanut sitä merkille koskaan, mutta joo, hienosti basso vaeltaa ja semmoinen melodinen bassokuvio tuossa, mutta ei sitten sen enempää. Mä rupean nyt taas musa hifistelemään. Hifistelemme lisää Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikön Karissa McCarronin kanssa myöhemmin tänään 4 jälkeen tässä lähetyksessä. Ja aion kysyä siitä, että kun Kouvolallakin on sitten semmoinen vähän semmoinen harmaampi maine tai välillä Kouvolalle on jopa irvailtu niin kuin tämmöisessä yleisessä puheessa, niin nyt kun on sitten hyvää pöhinää KK:n ansiosta ja muutenkin lakritsikamppiksen ansiosta, niin että aikooko Kouvola nyt miten sitten valjastaa tätä positiivista energiaa käyttöön, niin puhutaan tästä myöhemmin tänään, mutta 3:30 tienoilla on taas paikallisen asian aika. Paikallista settiä 2:30, 3:30 ja 4:30. Paul Simon johdattelee meitä paikallisen Annin pariin. Kappale on nimeltään Me and Julio Down by the Schoolyard.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Pela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.
5: Kirpputori Kisälli. Aare-aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
6: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
7: Sittari, sittari, sittariin, mennään, hei no.
8: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan Citymarketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjoaa Kaijan Sinkon puutarha.
2: Kaijan Sinkon puutarhakisa on käynnissä Radiovoiman netissä. Siellä kilpailut-osiossa käy ihmeessä jättämässä sun oma kysymys puutarhaan liittyen. Kati Kaijan Sinkon puutarhasta niihin vastaa. Ja Kati Kaijan Sinkko on täällä paikan päällä nytkin siis ja vastaat ihan kohta. Mutta jos vielä ei ole kysymystä laitettu, niin ihan tähän sessioon se ei nyt kerkee. Mutta me voitaisiin varmaan Kati jatkaa, kuule näitä kysymyksiä on semmoinen liuta.
3: Jatketaan vaan.
2: Hei, täällä kysytään, että vinkkejä basilikan hoitoon, että miten usein sitä pitäisi kastella ja jos lehdet tummuu ja lössähtää, niin onko se nimenomaan merkki liikakastelusta vai kuivuudesta, että voiko tällaista enää esimerkiksi elvyttää, kysyy Julia.
3: Joo, tämä basilikakin on selkeästi tämmöinen, ehkä tuottaa haasteita, että viime viikollakin jo käytiin vähän basilikan hoitoa läpi, ja se on, niin kuin viime viikollakin sanoin, niin basilikahan on vähän haastava ja myöskin semmoinen ehkä vähän herkkähipiäinen, että sen kanssa tosiaan sellainen tasaisuus ja hyvä huolenpito on tosi tärkeää. Ja kysymyksessä oli siitä, että onko sitten ollut sitä liikakastelua, niin se voisi vähän kuulostaa siltä, että siellä on ehkä ollut vähän liikaa kastelua, toki vaikea sanoa niin kuin näkemättä tilannetta, mutta siinä on se, että se pitäisi pitää mahdollisimman tasaisena se kastelu ja kuitenkin antaa välillä vähän kuivahtaa, ettei ole ihan koko ajan se kasvualusta siellä veden vallassa, mutta basilika on hieman hankala, että jos haasteista tykkää, niin siitä sitten.
2: Ja täällä kysytään myös yrteistä lisää. Katariina kysyy, että Kaijan Sinkolla on tunnetusti vahvat ja runsaat yrtin, joilla helposti saa sen yrttilaatikon näyttäväksi, mutta miten yrttejä tulee niin kuin pääsääntöisesti hoitaa? Onko lannoitteita tarve? Pitääkö leikata? Onko valoa varjoja? Onko jotain yleisohjeita yrteille?
3: No joo, ehkä justiin tuohon, että miten sen, vielä tuohon edelliseen kysymykseen, että miten sitten sen basilikan ja kaikki muutkin yrtit, niin miten ne saa parhaiten menestymään, niin tosiaan yrtit, osa on ehkä vähän herkempiä, osa ei niin herkkiä, että minttu taas ei ole niin herkästä päästä, sitä voi aika ronskistikin leikata, kun sitten taas ehkä muita yrttejä vähän maltillisemmin, mutta mikä on ehkä yrteissä semmoista tärkeää ottaa huomioon, niin mä ehkä itse lähtisin tekemään niin, että mä istuttaisin jonkun vähän isomman astian, mihin mä laitan useampaa yrttiä, niin sitten siellä on vähän enemmän juuristolle kasvutilaa, että ei ole ihan semmoinen pieni purkki vaan. Iso yrttiastia, jossa on paljon tilaa, helpottaa vähän kastelua ja niin kuin sanoin, niin minttu on vähän semmoinen, että sitä voi tosi huolettomasti leikata ja käyttää. Kun sitten taas ehkä muut yrtit, niin ei välttämättä lähde ihan sitä koko versua leikkaan niin kuin isosti, vaan käyttää vaikka koko ajan pikkasen sieltä päästä napsiin niitä ensimmäisiä versoja. Että sillä tavalla se alkaa sitten taas lisää haarattumaan, kun aina sieltä leikkelee. Niin ahkeraa käyttöä ja aina pikkuhiljaa sieltä.
2: Heikentääkö satoa, jos kasvihuoneessa on sekä tomaattia että kurkkuja, vaikka ne olisi eri sivuilla? Näin kysyy Anneli, ja mä jään tähän ihan suu auki, että kun ei ymmärrä niin kuin yhtään mitään tällaisesta, että se voisi, mikä tässä on tämä juttu?
3: No joo, siinä voisi tosiaan ajatella, että ne ehkä vähän heikentäisi satoa, mutta tämmöisessä ihan niin kuin kotikasvihuoneessa, niin ei ole kyllä riskiä tämmöiseen, ja varsinkin tosiaan, jos laittaa tomaatit toiselle puolelle ja kurkut toiselle puolelle, niin kannattaa vähän katsoa sitä kasvihuonetta niin, että esimerkiksi tomaatit on siellä vähän aurinkoisemmalla ja kuumemmalla puolella ja kurkut voi olla sitten vähän varjosammalla, että ne viihtyy pikkusen erilaisissa paikoissa. Että ehkä tekisin semmoisen ratkaisun ja sitten taas ehkä tomaatti voi vaatia vähän enemmän ravinteita ja sitten vähän ehkä seurailla sitä kastelua, että niillä on vähän ehkä erilaiset mieltymykset, mutta kyllä aivan turvallisesti voi laittaa samaan kasvihuoneeseen. Ja jos on pienempi kasvihuone, niin voi laittaa vierekkäinkin, että paljon on semmoisia hyviä runsassatoisia lajikkeita, mitkä menestyy hyvin yhdessä kyllä kasvihuoneessa.
1: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjosi Kaijan Sinkon puutarha.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Chaude chaude. Halo Helsinki vihaan kyllästynyt. Halo Helsinki huutomerkki. On siinäkin nimi bändille. No mut, onhan ne kaikki bändinimet on vähän semmosia. Joku Beatleskään nyt ei ole niin hyvä bändin nimi. Tai Pink Floyd. Mut sitten niihin vaan totutaan. Halo Helsinkikin on tämmönen institutisoinut itsensä, miten se taipuu, tämmöinen pop-jyrä, mikä tekee näitä listahittejä vaan yksi toisensa jälkeen, ikonisoitunut pop-listajyrä, ja nimestäkin on tullut sitten semmoinen synonyymi hienolle musiikille, hyville keikoille, Halo Helsinki, huutomerkki, mutta joo, mietin vaan tuota nimeä äsken tuossa biisin aikana, että on siinäkin nimi, mitä se niinku tarkoittaa tai tälleen, mutta eipä niiden bändin nimien tarvitse tarkoittaa mitään tai olla mitenkään fiksuja. Metallica, Roxette. Kaikkihan ne on tuolla jotenkin vähän semmoisia erikoisia, jotenkin ei niin ehkä osuvia nuo bändin nimet. Onneksi ei tarvitse keksiä bändin nimeä. On pitänyt keksiä vaan radio-ohjelman nimi. Puolen Suomen iltapäivä. Se on itsensä selittävä ja hyvä ja simppeli nimi. Iskevä nimi. Kyllä, kyllä. Ja sä voit iskeä juttua tänne WhatsAppilla meidän radio-ohjelmaan ja Puolen Suomen radiokanavalle 0406195939. Se on WhatsApp-numero tänne päin. Meikäläisellä kun pyörii tässä näitä kaiken maailman haastateltavia aina lähetyksessä, niin mä oon yrittänyt tässä etsiä nyt itse asiassa jo useamman viikon, no itse asiassa pariikin haastateltavaa, mitä ei ole vaan mitenkään löytynyt. Siis oon halunnut ottaa selkoa kesätöiden määrästä, että onko kesätöitä vähemmän kuin aikaisempina vuosina, onko maaseudulla enemmän kesätöitä kuin kaupungissa. Ei löydy millään. Ei löydy TE-palveluista, ei löydy työmarkkinatoreilta, ei hyvinvointialueilta, kaikki ohjaa vaan sinne tänne ja tonne, ja sitten joku sanoi, että ei näitä ole tilastoitu, että ei kesätöitä ole mitenkään eritelty mihinkään, että ei tämmöistä tietoa ole löytymässä, että okei, selvä juttu, ei löytynyt semmoista. Jos sä keksit muuten jonkun tyypin, joka olisi tutkinut työpaikkojen määriä, kesätöiden määriä, joku tämmöinen tutkija, jos sulla on vaikka naapurina tai sukulainen on joku tämmöinen, niin he vinkkaa ihmeessä meikäläiselle, koska mä en omalla salapoliisityölläni löytänyt tämmöistä tyyppiä, niin jos sulla on joku mielessä, niin 0406195939. Ja toinen aihe on sitten ollut tämmöinen kevätmasennus, kevätmasis. Siitäkään ei oikein halunnut

0: psykologit, psykoterapeutit tai lääkärit kauheasti sano mitään, kun ilmeisesti siinä on se juttu, että ihmiselle ei diagnosoida kevät masennusta, että se ei ole niin kuin sairaus, vaan että se on ilmiö. Niin tämmöisestäkin mä oon yrittänyt etsiä haastateltavaa puhumaan ilmiöstä nimeltä kevät masennus, mutta ei nää kukaan halua kommentoida. Niin jos vaikka sun puoliso on joku lääkäri tai psykologi tai tämän alan asiantuntija, joka voisi puhua kevät masennuksesta, niin ilmiö anna vaikka semmoinen tyyppi mulle tuonne meidän WhatsAppiin 0406195939 ja voi vaikka muutenkin ehdottaa jotain vierasta, jos on joku mielenkiintoinen tyyppi tuttava piirissä tai jos olet törmännyt vaikka lehtijuttu, että hei, toi tyyppi vaikuttaa mielenkiintoiselta, että tosta olisi kiva kuulla lisää ja ton ajatuksia olisi kiva kuulla enemmän ja tosta olisi kiva kuulla, mitä toi tyyppi tekee, niin mä voin yrittää sitten jututtaa tätäkin ihmistä, että jos sulla on joku tommonen mielessä, niin WhatsAppilla mä voin ottaa vastaan 0406195939 tai jos sä et käytä WhatsAppia, niin kyllä sä voit vaikka mä jättää mulle sähköpostinkin tulemaan suoraan. Se on helppo muistaa, se on jani.nivala, se loppu on siis helppo muistaa, mä en tiedä onko tuota mun nimeä helppo muistaa, mutta jani.nivala@media.fi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Eli siis jani.nivala@media.fi.

0: Yksi muuten tämmöinen haastatteltava. Voisin ihan kysyä sulta mielipidettä tähän, että mitä mieltä olet. Kun siis etin tätä haastateltavaa liittyen just aiheeseen nimeltä kevätmasennus, niin siitä ilmiöstä on tosiaan ollut hankala saada ketään psykologia, lääkäriä, jotain asiantuntijaa ääneen kommentoimaan tosta, niin törmäsin sitten kuitenkin semmoiseen oman alansa lukeneeseen ja oppineeseen ihmiseen, joka sanoi, että hän voisi tulla toisesta aiheesta puhumaan puolen Suomen iltapäivää ja tämmöisestä kuin psykedeelit. Eli siis mielenterveyden hoidossa, vaikkapa masennuksen hoidossa tai jossain tämmöisessä vastaavassa psykedeelisten aineiden, psykedeelisten tuotteiden käyttö sitten niin kuin tämmöisessä mielenterveyshoitomuodossa, että ei mitään tämmöistä niin kuin viihdekäyttöä tai semmoista, että pää sekaisin, vaan semmoista käyttöä, että pää kuntoon. Niin mitä mieltä olisit muuten tämmöisestä aiheesta, että haluaisitko kuulla joku päivä puolen Suomen iltapäivässä siitä, että missä mennään tuolla mielenterveystyössä ammattilaisten parissa psykedeelien suhteen? Itse meinasin heti ensimmäisenä, että joo, toihan on mielenkiintoista, että vähän tuommoinen jännä aihe, kun ne aineet ei sitten kuitenkaan ehkä kaikki ole sillai laillisia aineita tällä hetkellä jokaisessa valtiossa, tai en mä tiedä, miten se nyt meneekään, mutta sitten rupesin miettimään, että onko se sitten hyvä juttu paukuttaa tuommoista täällä radiossa, että kannustaako se sitten ihmisiä ja jonkinlaiseen vääränlaiseen päihteiden käyttöön tai tämmöiseen, niin mitäs mieltä sä oot, että olisiko hyvä haastateltava joku tämmöinen, siis ei kukaan kadunmies tai kadunnainen, vaan siis ihan niin kuin lääkärissä ihmisiä, niin kuin terapeutti-ihmisiä, jotka tekee ja on tehnyt vuosikymmeniä terapeuttityötä, niin pitäisikö tehdä tuommoinen haastis aiheesta psykedeelit? WhatsAppissa sana vapaa 0406195939. Mä vaikka teen päätöksen sitten tuosta haastattelusta sen perusteella, että mitä te puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuulija tuotte mieltä, niin olisiko mielenkiintoinen aihe joku iltapäivä tässä puhua noista psykedeeleistä mielenterveystyössä ja ihmisen mielen hoitamisessa vai otetaanko jotain muuta? Saat päättää. 0406195939. Kiitos muuten viestittäjille, kun elätte mukana ja teette tätä lähetystä siellä WhatsAppin ääressä. Tämä valmistuu yhteistyössä. Ikuinen vappu, JVG:n kappale, kuunnellaan nyt. Vabu ei lopu, vaikka vappu mukamas meni jo, mutta ikuinen vappu, se on JVG:n sälleillä käynnissä. Ja 10 minuuttia, niin saadaan myös tuoreita uutisia puolen Suomen radiosta.
1: Paikallisten puolella.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Soundfestin ikärajat.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
3: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sanoja elit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainottaa.

0: JVG, ikuinen vappu. Okei, psykedeelle ja siis kehiin vaan. Kiitos WhatsApp-kansa 0406195939. Enemmistö on sitä mieltä, että tuosta aiheesta voisi juttua tehdä. Selvä, selvä. Pistetään asiaa etenemään. Joo, itse ei nyt sillä lailla kiinnosta kyllä mitenkään henkilökohtaisesti tuommoisia kokeilla, että kun tämä kofeiiniton kahvi on ehkä sitä kovinta kamaa, mitä tulee käytettyä nytkin iltapäiväkahvien aika taas, niin kofeiiniton kahvi on semmoinen, mikä meikälle maistuu, mutta jos ne psykedeelit pystyisi joitain ihmisiä auttamaan just jossain mielenterveyden korjaamisessa, niin ehkä se on semmoinen tutkimisen arvoinen juttu todellakin. Niin, joo, katsotaan, jos joku päivä otetaan sitä asiantuntijahaastattelun muodossa kehiin. Nyt otetaan kehiin Blue Lagoon, Break My Stride ja sitten 16 uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: on.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Jalometalleihin erikoistunut Jalonom Oy avaa Lahteen Pohjoismaiden ensimmäisen omatoimisesti käytettävän automatisoidun tallelokeropalvelun. Se tulee Launeen Prismalle Jalonomin oman asiointipisteen yhteyteen. Jalonom kertoo tiedotteessa, että vuokraajaksi päätyneet asiakkaat pääsevät turvallisesti käymään tallelokerollaan kauppakeskuksen aukioloaikoina myös Jalonomin asiointipisteen ollessa suljettuna. Arvotavaroiden säilyttämiseen tarkoitetut lokerot ovat henkilökohtaisia. Jalonomin toimitusjohtaja Kimmo Korkiakoski kertoo, että korkean turvaluokituksen sertifioidussa holvissa säilytettävät tallelokerot suojaavat omaisuuden murroilta, tulipaloilta ja katoamiselta. Perhevapaauudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta. Suomalaistaustaiset isät käyttävät vapaita ulkomaalaistaustaisia enemmän. Käytössä oli jo ennen uudistusta suuri ero ja se on kasvanut entisestään. Alemmissa tuloluokissa olevat isät ovat lisänneet vanhempainvapaiden käyttöä. Samalla pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. Kokonaisuudessaan tulojen vaikutus vapaiden käyttöön on hieman pienentynyt. Hantavirustartunnoista kärsivältä risteilyalukselta on evakuoitu kaikki oireita saaneet matkustajat. Asiasta kertoi torstaina MV Hondius, aluksen omistava yhtiö. Keskiviikkoiltana Suomen aikaa Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Kanarian saarilla sijaitsevalle Teneriffalle lauantaihin mennessä. Matkustajien ja laivan miehistön terveyttä on määrä tarkkailla, minkä jälkeen he pääsevät palaamaan kotiin. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotiutus on vielä suunnitteilla. Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tällä viikolla, että 3 aluksella ollutta ihmistä on kuollut. Pääministeri Benjamin Netanyahu on myöntänyt Israelin surmanneen äärijärjestö Hizbollahin korkea-arvoisen komentajan keskiviikkona Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Netanyahu sanoi, ettei yksikään terroristi ole immuuni Israelin iskuille. Netanyahun mukaan surmansa sai Hizbollahin Radvan eliittijoukkojen korkea-arvoinen komentaja. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat jatkuneet huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keskiosissa tulee sadekuuroja. Ihan pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Lämpöasteet on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna paikoin vähän ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöaikaan luvassa on vielä osin pakkasasteitakin -4 ja +2 välisiä lämpötiloja yöllä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvi...

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Torstai-iltaa tai iltapäivää, kello 16 jälkeistä elämää. Toi äskeinen pirteä, nopeatempoinen ralli, se oli Dolores Foreverin biisi Concrete. Seuraava pirtsakka biisi on Roxeten tuotantoa Joyride. Oli Yle Uutisissa tänään aika pysäyttävä juttu tuosta kuivuudesta, mistä mekin ollaan tällä viikolla tässä iltapäivälähetyksessä puhuttu, niin Kemijärvellä oli sen verran kuivaa, tai on edelleen, että järven pohjasta voi kerätä uistimia kävellen. Että se vesi ja rantaviiva olisi vetäytynyt useita metrejä normaalista. Ja, että vaikka siellä Kemijärvellä Kaakkois-Lapissa vedenpinta olisi vaihdellut aikaisemminkin jonnin verran, niin tällaista useiden viikkojen kuivuutta ja tämmöistä vastaavaa ei ole siellä paikalliset nähnyt pitkään aikaan. Niin aikaisemmin tänään tsekkailin sitä Ylen uutista siitä Kemijärvestä ja mietin vaan sitä uistinten keräilyä, että on toi kyllä harvinaisen kuivaa nyt. Ja meillähän oli tosiaan Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, oliko se toissa päivänä, analysoimassa näitä kuivuusasioita. Ja kiitos hänellekin mahtavasta asian tuntemuksesta. Ja Lauri Ahopelto siis Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikkö, niin hänellä oli natsoja kommentoida noita tulva-asioita. Mä muistan, että Helsingissä on semmoinen yksi paikka, missä vähän meren korkeus on vaihdellut. Se oli niin kuin Lauttasaari-nimisen alueen ja saaren eteläpuolella, missä oli sitten joku pienempi saari muutaman kymmenen metrin päässä, Lauttasaaresta ehkä 100 metrin päässä. Niin siinä se merivesi on yleensä kohtuullisen matalalla ja sitten siinä ei ehkä ole semmoista metriä tai 1,5 metriä syvempää, että sinne periaatteessa pystyisi niin kuin kävelemään pääpinnalla suunnilleen aina, vähän niin kuin aikuinen. Mutta sitten jos merenpinta on matalalla, niin sinne voi kumpparit jalassa lompsia sinne saareen. Se on jännä fiilis. Mäkin kerran olin käynyt siellä ja tehnyt sen semmoisen liki jeesusmaisen kävelyn. En nyt sentään veden päällä kävellyt, mutta kumpparit jalassa just niin kuin pääsi kahlaamaan noin ehkä 100 metrin tai vähän alle 100 metrin matkan. Tavallaan se tuntuu, että menisi niin kuin mantereelta saareen ja pääsee sinne kävellen, niin se on jännä fiilis. Mietin vaan, että nyt kun on ollut tätä kuivuutta ja mitenköhän se merenpinta jaksaisi sitten siinä kyseisessä kohdassa, että pääsisikö sinne vaikka lenkkarit jalassa jo kävelemään vai onko meri väistynyt kokonaan siitä. Ja en tiedä, merihän sitten varmasti käyttäytyy eri lailla kuin nämä järvet. Niin se elää sitten jotenkin omaa elämäänsä, niin voi olla, että se ei siinä sitten olekaan niin matala se vesi tällä hetkellä, mutta luulisi, että on, etteiköhän se kuivuus myös sinnekin vaikuta. Mutta joo, tuli vaan mieleen se saareen kahlaus kumpparit jalassa. Se oli hauska kokemus. Niin kuin, ei tarvinnut venettä, ei tarvinnut mitään apuvälineitä, ei tarvinnut uida. Pystyi niin kuin kävelemään saareen, niin se oli hauska fiilis. Ja fiilikset aika kohollaan ja hauskoja myös Kouvolassa, totta kai, kun Kouvolan jääkiekkojoukkue KK on pärjännyt niin sairaan hyvin. Okei, eilen Tappara oli parempi, mutta kokonaissaldossa KK nyt kuitenkin sitten tuolla SM-liigan finaalisarjassa johtaa tällä hetkellä. Ja huomenna sitten Kouvolassa peli. Ja tänään. Nyt jutellaan ihan kohta Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarronin kanssa tuosta Kouvolan positiivisesta kierteestä, että mitenkä siellä osataan ottaa lätkähuumasta kaikki irti, ja nyt kun Kouvolalla on se tempaus, että se on vaihtanut nimensä Lakulaksi, niin puhutaan myös tuosta aiheesta seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Hello!

0: Conan Gray ja Telepath, kohta Pariisin kevät ja saari, ja Tomi Saari on kappale 100 miljoonaa puutarhaa, ja kymmenisen minuuttia muuten, niin saadaan myös paikallista asiaa kehiin. Ja KK-asiaa, paikallista KK-asiaa nyt seuraavaksi. Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron lähetyksessä mukana, ja KK tosiaan johtaa nyt kokonaissaldossa Tapparaa tuolla jääkiekon SM-liigan finaaleissa. Eilen Tappara oli voittoisampi, mutta huomenna nämä kaksi joukkuetta taas kohtaavat ja Kouvolassa.
1: Huomiseksi olisi nyt tarkoitus saada se sitten, vaikka meillä on niin kuin täällä, koska meillä on halli myyty loppuun. Oli jo viimeinen, edellinen kotipeli oli myyty loppuun täällä meidän hallissa. Meillähän on semmoinen reilu 5000 mahtuu tuohon meidän halliin.
0: Joo. Mä menisinkin kysyä tuosta, että varmaan huomenna peli näytetään siellä torikatsomassa kuitenkin, niin kyllä. Joo. Huomenna perjantaina on sitten semmoinen ilta tiedossa.
1: Tosin mä en nyt tiedä vielä, kuin julkistettu.
0: No, mutta nyt se on julkista ainakin.
1: Nyt se,
0: nyt se lipsahti.
1: Tavoitteena on, nyt se huomenna näytetään.
0: Joo, mutta pidetään tämä tämmöisenä niin kuin pienen piirin, puolen Suomen iltapäivälähetyksen sisäpiirin infona nyt tässä vaiheessa vielä. Niin ei se niin paha lipsautus ollut toi, mutta oletteko te niin kuin kaupungin puolella vielä ehtinyt sit miettiä jotenkin, että miten tätä lätkäpöhinää ja lätkäbuugieta niin kuin pystyy oikeasti nyt sitten jotenkin valjastamaan johonkin muuhun, että kun tässä on tämmöinen aalto menossa, niin miten siihen hypättäisiin niin kuin kyytiin, oletteko te ehtinyt vielä sitä analysoida?
1: No sanotaan, että ehkä me ei nyt ihan sillä tavalla, niin että me oltaisiin nyt istuttu miettimään, että no miten me voitaisiin tällä nyt sitten ratsastaa, että mehän tuolla tässä oikeastaan samanaikaisesti mä nyt liitän tätä vähän tätä Kouvolan lakritsikampanjaa, että niin kuin oikeastaan kaikki mitä me tehdään, niin meillähän on niin kuin tavoitteena pikkasen sitä Kouvolan ulkopuolisten suomalaisten mielikuvaa Kouvolasta niin kuin yrittää vähän muuttaa, koska se on meistä tosi virheellinen. Että niin kuin meillähän on siis kaupunki, jolla on todella paljon tarjota ja täällä on mahtavia paikkoja, on se sitten ihan matkailullisesti tai jos tänne vaikka haluaisi muuttaa asumaan. Mutta vähän se mielikuva on ollut semmoinen harmaa betonikaupunki ja moni sanoo, että on mennyt Kouvolasta ohi. Niin kyllähän me nyt kaikilla tällä sitten ratsastetaan sitä, että onhan meillä ollut, laitettiin Lappeenrantaa vähän mainosta, kun pelattiin Saipaa vastaan ja on ollut tuossa matkakeskuksella. Ja meillä on omia kampanjoita tässä koko ajan sitten, jotka nyt muuten ei suoranaisesti liity tähän KK:hon, mutta kyllähän se sitten tosiaan, kun Kouvola nousee monesta paikasta ja sitten tosiaan tämä KK isosti tuo Kouvolaa, niin se musta on niinku varmaan se, millä me tällä hetkellä mennään. Mutta sitten tietysti, kun tässä käy niin historiallisesti, että me se kulta otetaan, niin sittenhän meitä ei kukaan enää unoha. Että, ja kun mun mielestä meillä on niin kuin meidän noin koko ja pelaajat ja se, miten niin kuin, niin, se on semmoista tosi positiivista se tekeminen. Mm. Ja meidän kouvolalaiset, kun meni eilen, menikö niitä 5 bussilastillista Tampereelle, niin niillä oli siellä Kouvolan lakritsia mukana ja kaikkea sellaista, että niin kuin, mun mielestä se antaa niin kuin semmoista, tää on tosi lämmin kaupunki. Täällä on kiva porukka ja täällä innostutaan, mutta ehkä semmoista pikkukaupungin fiiliksellä.
0: Mm. Niin hei, nyt tosiaan toi Kouvolan lakritsi on sen Lakula-nimen vaihdoksen takana, niin millaista palautetta tästä nimivaihdossysteemistä on tullut ja missä kaikkea se näkyykään sitten vielä se Lakula? Kerro
1: no siitä on tullut nyt, niin kuin sanoinko mä, 99,5% pelkkää positiivista. Eli että niin kuin, tämä on Kouvolassa, no lähdetään siitä, että Kouvolan lakritsi on siis brändinä tosi arvostettu ja pidetty ja tuotteena tosi tykätty, niin siihen on sillä lailla helppo lähteä mukaan ja sitten 120-vuotinen historia yrityksellä, niin ei ole kauhean montaa kuitenkaan tämmöistä. Ja se on siinä mielessä Kouvola, Lakula, se on hauska sanaleikki. Ja niin meillähän on nyt täällä tälläkin hetkellä kaupungin talon liput on Lakula-liput. Ja meidän kaikki somekanavat ja muut on muutettu Lakula, niin kuin tilit niin kuin on muutettu logot sellaisiksi. Meidän kaupunginjohtaja teki ihan mahtava video, joka pyörii nyt somessa, on mennyt aika isosti jakoon. Ja sitten meillä vähän meidän oma viestintä- ja markkinointitiimi teki tänään oman videon siitä, kuin epätoivosta on yrittää muuttaa kaikki matskut nyt Lakulaksi sen jälkeen, kun se on tehty Kouvolaksi. Itse asiassa tähän ihan Ilta-Sanomista, Ilta-Lehdistä ja Maikkaristakin lähtien eilen noteerattiin, että tämä oli semmoinen hauska tempaus vähän kieliposkessa. Ja tämähän oli Kouvolan lakritsin ja heidän mainostoimiston niin kuin aloite, mutta me lähdettiin tähän tosi sitten mielellään mukaan. Ja tota, mitäs mä vielä? No joo, kuulin vielä eilen semmoisen, kun kollega oli tullut sitten junalla tuohon Kouvolan asemalla, niin konduktööri oli toivottanut mukavaa iltaa Lakulaan jäijille.
0: Ihan loistavaa.
1: Hyvin se oli levinnyt.
0: Joo, wow.
2: Paikallisten puolella.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua? Että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
7: Haloo!
8: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
6: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
10: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
11: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Hela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Hela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
12: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
13: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainos.

0: paikallista asiaa. Radiovoima. Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjoaa Kaijan Sinkon puutarha.
1: Kaijan Sinkon puutarhakisa on käynnissä Radiovoiman netissä ja nyt on Kati Kaijan Sinkko vastaamassa kuuntelijoiden kysymyksiin. Oman pystyy laittaa tuolla netissä vielä oikein hyvin. Seuraavinakin viikkoina lisää vastauksia saadaan. Mutta mennään tällä ensimmäisellä kysymyksellä näin, että Minna kysyy, että mikä olisi aloittelijalle helppo kesäkukka?
2: Joo, aloittelijalle sopisi varmasti, hyvä voisi olla miljoona kello. Siitä mä lähtisin, että jos ei ole oikein kesäkukista entuudestaan kokemusta, niin miljoona kello on semmoinen, että se tekee melkein miljoona kukkaa hyvinkin helposti hoidettuna. Et siinä on oikeastaan avaintekijänä vaan se, että muistaa kastelun mukana laittaa sitä lannotetta ja muuta hoitoa se ei oikeastaan sitten tarviikaan. Se viihtyy aika erilaisissa ympäristöissä, kunhan saa vaan valoa, niin se jaksaa kyllä kukkia.
1: Ja vähän samantyyppisesti Johanna kysyy, että mikä on helppo hoitoisin kesäkukka, niin meetkö samaan?
2: No kyllä mä melkein ehdottaisin jo samaa, että tähän voisin kyllä tehdä pitkänkin listan, koska mun mielestä on tosi paljon helppohoitoisia, mutta mä ehkä pidetään se miljoona kello.
1: Ja sitten Johanna jatkaa toisen kysymyksen nyt tarkasti eukalyptuksesta. Että voiko eukalyptus talvehtia vai onko ainoastaan yksivuotinen kasvi?
2: Joo, eukalyptus on aivan ihana. Mä itse tykkään siitä ihan hirveästi. Ja sehän kasvaa tosi runsaaksi. Siitä voi leikata vaikka maljakkoonkin. Ihania eukalyptuksen oksia. Talvehtimisesta niin mä ottaisin itse sen sisälle sisäkasviksi, niin sillä tavalla se voisi hyvin talvehtia. En uskalla luvata, mutta suosittelen ehdottomasti kokeilemaan, että valo saan paikkaan sisäkasviksi sitten eukalyptus.
1: Sitten Suvi kysyy näistä just amppeleista, että onko jotain vinkkiä siihen, että miten ne saisi parhaiten kestämään kesän hellen jaksoja? Että tuntuu jopa, että pelkkä vesi ei vaan riitä.
2: Joo, se on, jos hellejaksot on päällä, niin se on kyllä amppelille aika hankalaa aikaa, että se amppeliruukku on aika pieni ja se tarkoittaa sitä, että se ei sido sitä kosteutta siellä kovin pitkään ja aurinko kun paistaa, niin koko ajan haihduttaa ja varsinkin sitten, jos amppeli on sijoitettu semmoiseenkin paikkaan lisäksi, että siihen käy vähän tuulen virettä, niin se tuuli vielä lisäksi kuivattaa. Niin ehkä sitten voisi lähteä vähän miettimään sitä paikkaa, että saisiko sen sitten vähän suojasampaa paikkaa sijoitettua, että muuten se kyllä vaatii sitä vettä useamman kerran päivässäkin. Et ehkä voisi sitten miettiä semmoista uudelleen sijoitusta, että olisiko vähän suojaisampaa paikkaa tarjolla. Ja sitten jos se amppeli tuntuu, että on vaan tosi helteinen ja kuuma paikka, niin ehkä sitten kannattaisi laittaa joku valtavan iso, ihana ruukku. Ja itse asiassa sen amppelinkin voi sitten istuttaa vaikka isompaan ruukkuun, niin saa heti tosi runsaan näyttävän istutuksen ja ei tarvitse sen ihmeellisemmin miettiä, että mitä laittaa sen, kun se ottaa amppelista ruukun pois ja istuttaa vähän isompaan ruukkuun, niin siinä on.
1: Siinä on näyttävyyttä.
2: Joo.
1: Hei, pari kysymystä vielä. Täällä on Kati Kaijan Sinkko vastaamassa puutarha-aiheisiin kysymyksiin. Niin

0: ne kuolee kuivuuteen. Niin se on. Se on minun paheeni.
1: Ja voisin uskoa, että tämä on voinut käydä aika monelle muulle.
0: Joo, ja tämä on silleen, että kyllähän mä siellä puutarhalla kasvihuoneessa niitä muistan hoitaa. Sitten kun mä menen kotiin, niin mä jotenkin unohan sen ihan kokonaan. Sen takia mä valitsen sellaisia, mitkä kestää vähän semmoista pientä kuivahtamista.
1: Hei, nimenomaan jokaiselle persoonallisuustyypillekin voi löytyä niitä
0: kyllä,
1: omia
0: kyllä.
1: Kukkia. Hei, aivan ihanaa oli kuulla näitä vastauksia, että tämä ei tietenkään jää sillä tavalla tähän, vaan ensi viikolla lisää. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjosi Kaijan Sinkon Puutarha. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa. Miltäs näyttää lähipäivien sää? Sunnuntaina eteenpäivän sää, yöpakkaset ja metsäpalovaroitukset. Vai sanotaanko nyt ihan oikein, että maastopalovaroitukset, niinhän se termi oikeaoppisesti kuuluu nykyään. Ihan okolta toi näyttää toi lähipäivien ja viikonlopun sää. Ilmatieteen laitos on nyt heittänyt ennustetta lähipäiville. Etelä-Skandinavian korkea paine liikkuu viikonloppuna Etelä- ja Keski-Suomen yli itään ja sää on poutainen. Sadekuuroja on tänään luvassa vielä hieman, mutta huominen perjantai Etelä- ja Keski-Suomessa aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Suomessa on puolipilvistä tai pilvistä säätä huomenna. Lauantaina eteläisempi Suomi on selkeä tai puolipilvinen, pohjoisessa vähäisiä vesisateita. Sunnuntain vastaisena yönä maan keski- ja eteläosissa lisääntyy yläpilvisyys, mutta aurinko pääsee kuitenkin paistamaan läpi. Äitienpäivänä pilvisyys lisääntyy etelässäkin ja myöhään sunnuntai-iltana tai maanantain vastaisena yönä kaakkoisimpaan Suomeen voi yltää vesisateita, Ilmatieteen laitoksen meteorologi sanoo tiedotteessa.

0: Lämpötilat nousee tästä vähän loppuviikkoa kohti. Parikymmentä astetta ei kuitenkaan ylity nyt viikonloppuna, mutta ihan tuommoista OK-ta. 13-18 astetta luvataan maan etelä- ja keskiosiin. Ensi yö, niin kuin mä oon tuossa sääennusteessa sanonut, niin saattaa mennä vielä pakkasen puolella, että yöpakkasta ja hallaa esiintyy vielä ensi yönä. Äitienpäivän vastaisena yönä lämpötila on nollan yläpuolella, oikeastaan niin kuin koko maassa. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa nytte, mutta varoitusalue tulee todennäköisesti laajenemaan lähipäivinä, eli sitten koskemaan myös puolen Suomen kuuluvuusaluetta, itäisempää Suomea ja Keski-Suomea ja Etelä-Suomea myös. Niin tämmöisiä terkkuja Ilmatieteen laitokselta, ja äitienpäivän sää näyttää siis aivan hyvältä, että jos sinäkin olet lähdössä äitiä morjestelemaan ja köröttelemään jonnekin eri päin Suomea sitten sunnuntaina tai viimeistään sunnuntaina, niin sää on ihan jees. Westerinen ja Jonna Geagea, onnelliset. Tämä kappale kuunnellaan nyt puolen Suomen iltapäivässä.
1: Paikallisten puolella.

0: Ja mikä se oli, mikä veti jengiä paikalle tänään uuteen City Markettiin Kuopiossa? Sillain, että piti jonottaa oikein kunnolla. No, tietenkin ämpärit. Avajaispäivänä tänään jaossa oli 1000 punaista City Market-sankoa. Joo, uusi sittari veti sen verran kivasti jengiä Haapaniemelle, että Savon Sanomien verkkosivuilla oikein semmoinen nopeutettu video, missä näkyy, kun alkaa ihmisiä kerääntymään sittarin eteen jonoksi asti, ja sitten näkyy se hetki, kun ovet aukeaa ja ihmiset vyöryy sisään, ja senkin jälkeen porukkaa lappaa vaan ovista vielä sisälle, ja kuvamateriaalia löytyy myös savonsanomat.fi:stä ja fiiliksiä tuolta Haapaniemelle avautuneen sittarin avajaisista. B ja omena puita, sitten The Black Keys, A Little Too High.
1: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No mietti, se oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

The Black Keys -yhtyeen retro-rockia, A Little Too High. Uutisia on luvassa kohta ja uutisten jälkeen fiilistellään KK:ta, lätkäjoukkue KK-menestystä ja Kouvolaa ylipäätään. Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron äänessä kohta puoliin ja ollaan kuultu jo tuosta Kouvolan hauskasta tempauksesta, kun nimi on muutettu Lakulaksi. Niin mitäs muuta Kouvolassa nyt tapahtuu ja mistä muusta pöhistään kuin jääkiekosta ja lakritsista, niin puhutaan näistä kello 17 uutisten jälkeen. Puolen Suomen iltapäivälähetys, A Jungle ja Keep Me Satisfied, ja sitten tosiaan tuoreita radiouutisia ja säätietoja tarjolla.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahdessa on valmistumassa lähiviikkoina selvitys Rantakartanon yliopistokampuksen toteutettavuudesta. Selvitystyö koskee ratkaisua, jossa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun toiminnot tuotaisiin Lahden keskustan, Pikkuvesijärven puiston, Kisapuiston ja Fellmanin puiston rajaamalle alueelle. Selvitystä tekevät suunnittelutoimisto Lundén Architecture ja kiinteistöalan asiantuntijayritys Realidea. Selvitystyöhön on ryhdytty LUT-konsernin aloitteesta. Lahden kaupunki on varannut Rantakartanon kampuksen käyttöön. LUT-yliopiston uusi rakennus ja yhdyskuntatekniikan koulutus on saanut 400 000 euron lahjoituksen Erkki Paasikiven säätiöltä. Uusi koulutusohjelma käynnistyy Lahdessa ensi vuonna. 4 vuodeksi myönnetyn lahjoituksen tarkoituksena on tukea rakennus- ja talotekniikka-alan innovaatioita. Säätiö tukee avustuksella myös talotekniikan teollisuusprofessuuria, johon nimettiin aiemmin iittiläisen Haltonin teknologiajohtaja Kim Hagström. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma keskittyy esimerkiksi rakennusalan kestävyyteen ja energiaratkaisuihin liittyviin kysymyksiin. Jalometalleihin erikoistunut Jalonom Oy avaa Lahteen Pohjoismaiden ensimmäisen omatoimisesti käytettävän automatisoidun tallelokeropalvelun. Se tulee Launeen Prismalle Jalonomin oman asiointipisteen yhteyteen. Jalonom kertoo, että vuokraajaksi päätyneet asiakkaat pääsevät turvallisesti käymään henkilökohtaisella lokerollaan kauppakeskuksen aukioloaikoina myös, kun asiointipiste on suljettu. Ruotsin valtionvarainministeri Elisabeth Svantesson sanoi SVT:lle, että Euroopan komissio on antanut Ruotsin hallitukselle luvan alentaa polttoaineverotusta alle EU:n minimitason. Svantessonin mukaan tämä tapahtui ennätysajassa ja Ruotsilla on nyt uusi työkalu käytössään, kun maan talouden tulevaisuutta suunnitellaan. Päätös edellyttää vielä käsittelyä EU:n ministerineuvostossa. Hantavirustartunnoista kärsivältä alukselta on evakuoitu kaikki oireita saaneet matkustajat. Asiasta kertoi MV Hondius, aluksen omistava yhtiö. Keskiviikkoiltana Suomen aikaa Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Kanarian saarilla sijaitsevalle Teneriffalle lauantaihin mennessä. Matkustajien ja laivan miehistön terveyttä on määrä tarkkailla, minkä jälkeen he pääsevät palaamaan kotiin. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotiutus on vielä suunnitteilla. Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tällä viikolla, että 3 aluksella ollutta ihmistä on kuollut.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15 välillä, huomenna paikoin ylempi. Yölämpötila on -4 ja +2 paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Siitä on varmaan joku 6 vuotta aikaa, kun mä oon ollut jossain edellisessä työpaikassa töissä ja välillä sitten radiossa puhunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin jutuista, vai oliko Trump, se oli yhden kauden tuossa välissä pois. No kuitenkin, tästä on aika pitkä aika, monia vuosia, kun on radiolähetystä tehnyt ja sitä aina miettii, että pitääkö näistä Trumpin jutuista puhua mitään, koska enää nyt silleen niin kuin yllätä, tilanteessa ei ole mitään outoa, että Donald Trump tekee jotain outoa tai erikoista tai kummallista. Mutta joo, se on näitä tekoälykuvia nyt sitten pistänyt viime aikoina pihalle. Näitä ei ollut silloin 6 vuotta sitten, mutta nyt piisaa. Nyt se on jakanut sellaisen kuvan, missä joku vetää kokaiinia. Ja se on ilmeisesti viittaus Jenkkien entisen presidentin Joe Bidenin hallinnon aikoihin. Siinä on Joe Bidenin näköinen tyyppi nukkumassa pyjama päällä presidentin työpöydän äärellä. Sitten siellä on Barack Obama ojentamassa kynää, Hillary Clintonkin oudolla ilmeellään ilveilee sitten toisessa reunassa. Ja Joe Bidenin ex-presidentin poikaa Hunter Bidenia muistuttava hahmo käyttää kokaiinia sitten siinä. Joo, tämmöinen kuva Yhdysvaltain presidentin toimesta sitten jaettu sosiaaliseen mediaan. Mikään ei yllätä enää, mutta on toi silti mautonta. Jotenkin ei toimisi Euroopassa, ei toimisi meillä Skandinaaviassa, eikä meidän päättäjät nyt sitten teekään noin, mutta käsittämätön meininki tuolla Jenkeissä menossa. Sitten mitä näitä oli, näitä Jeesus-kuvia Trumpista ja sitten hän on näitä entisiä presidenttejä aikaisemminkin, tai on irvaillut heille näissä valokuvissa. Nyt tuossa on semmoinen autopen, automaattikynä, mitä Barack Obama ojentaa sitten Joe Bidenille. Siis se on jonkinlainen kynä, mikä varmasti helpottaa allekirjoitusten tekemistä, mutta Trump on vissiin itsekin käyttänyt sitä automaattikynää. Et se on outoa, että se nyt yrittää irvailla edeltäjälleen Bidenille, että Biden käytti automaattikynää, jos Trump käyttää myös itse. Niin outoja asioita sinänsä. Pari kotimaista heppua äänessä seuraavaksi. Heikki Hela, Uneton yö. J.P. Leppäluodon kappale Eliza Day. Ja jutellaan kohta eräästä klassikko TV-ohjelmasta, joka tekee paluun. Kaikki on kierrätystä ja kaikki on jo tehty ja nämä TV-ohjelmatkin kiertää ja palaa sitten välillä aina ruutuun. Niin jutellaan eräästä tämmöisestä comebackin tekevästä TV-sarjasta piakkoin.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Se on muuten tuokin herra esiintymässä bändinsä Sharonin kanssa heinäkuun puolivälissä laukaalla John Smith Rock Festivaaleilla. Siellä esiintyy kotimaisia huippu metalli rock raskaamman rockin yhtyeitä ja myös ulkomaisia tämän genren edustajia. Loistavat festarit tulossa ja Puolen Suomen iltapäivä jakaa tässä toukokuussa lippusettejä John Smith Rock Festareille. Pysyppä kuule kuulolla kello 13-18, niin kuulet lisää, miten näihin lippuihin voi päästä käsiksi ja kuka niitä sitten voittaakaan. Niin näitä pyöritellään tässä lähiviikkoina Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli J.P. Leppäluoto, siis Eliza Day, ja hän laulaa siinä Charon nimisessä yhtyeessä, jota kukaan ei osaa lausua, en minäkään, mutta se kirjoitetaan Charon, Charon, mutta olisiko se Charon sitten lähellä oikeata lausumista? Jotain sinne päin. Täytyypäs kysyä J.P. Leppäluodolta sitä jossain vaiheessa, kun kohdataan, jos vaikka saisi miestä haastikseen tässä toukokuun aikana. Sehän voisi sieltä sitten se totuuskin paljastua. Mutta Pelkokerroin-niminen TV-ohjelma tulee takaisin. Ja Nelonen rupeaa näyttää sitä jossain vaiheessa. Fear Factor, Pelkokerroin. Se oli tämä, missä oli näitä kiveksien syömisiä ja jotain aasin siemennestettä juotettiin ihmisille tyyliin jostain puolen litran tuopista. Tai tämmöisiä mulla on jäänyt mieleen. Sitten siinä oli jotain eläinhommia, oli hämähäkkejä, käärmeitä, korkeita paikkoja ja kaikkea tämän tämmöistä. Vähän niin kuin semmoisia juttuja, mitkä oli siinä rajalla. Just niin kuin se joku aasin siemenneste, että onko pakko, onko ok, onko toi ihan jees. Rahastahan nyt ihmiset tekee mitä vaan ja jotkut suorittavat tuollaisia toimenpiteitä ilman rahaakin, niin en tiedä, mutta itsellä ainakin se Pelkokerroin Fear Factor-ohjelma oli silloin, se oli vähän niin kuin siinä rajoilla, että oliko se ok, mutta kyllä mäkin sitä katoin, mä olin silloin junnu, niin kun siinä oli just tällaisia raflaavia juttuja, mitkä koetteli näitä rajoja, että onko se ok tehdä tämmöistä, mutta alkusyksystä on kuvaukset ja ensi vuonna Nelonen sitten pyörittää tosiaan Pelkokerroin Suomi ohjelmaa ja siinähän oli siinä alkuperäisessä Jenkkien Fear Factorissa, niin tämä yksi podcast-juontaja, kaljupäinen Joe Rogan oli siinä juontamassa. Hän ei silloin ollut kalju, hänellä oli silloin hiuksia, mutta nykyisin yhtä maailman suosituimmista podcasteista pitävä Rogan niin oli siinä Fear Factorissa juontajana. Ja miksi tuommoinen Pelkokerroin nyt sitten herätetään henkiin? En tiedä, onko joku tämmöinen erikoisjoukkojen menestys sitten saanut nämä tuotantoyhtiöt funtsimaan sitä, että mikä toinen tämmöinen ohjelma voisi nyt jotenkin tässä ajassa vetää ja kiinnostaa, että kun se erikoisjoukot on ollut aika tosi suosittu ohjelma ja siinä ihmisten omien rajojen etsiminen ja tämä tämmöinen, niin ehkä toi Fear Factor sitten jotenkin menee tässä erikoisjoukkojen vanavedessä. Tämä oli mun tämmöinen arvaus ja analyysi. Mutta toi Suomessa nähtävä Pelkokerroin, se vähän uudistuu. Kilpailijat asuvat saman katon alla karuissa oloissa, mikä tuo peliin uuden sosiaalisen ja psykologisen ulottuvuuden. Tällä kertaa menestyminen vaatii rohkeuden lisäksi strategista ajattelua, sosiaalisia taitoja ja kykyä lukea muita. Eli toi vähän niin kuin menee petolliset meininki ja sotketaan vähän Big Brotheria. Ja mikä se on nyt käynnissä, se joku Packed House, mitä pystyy seurata jostain, oliko se Kick-nimisestä sovelluksesta, se ei tule edes TV:stä, mutta joo, tuommoinenkin joku hieman Big Brother-kaltainen juttu on nyt menossa, mikä netissä on ilmeisen suosittu systeemi tällä hetkellä. Sitten kun se Pelkokerroin tulee, niin 20 tonnia palkintopottina jaossa. Ja sehän on Jenkeissäkin tehnyt paluu, siinä on se Jackass-tyyppi Johnny Knoxville juontaa sitä uudistunutta Fear Factor House of Fear nimistä konseptia. Joo, semmoista haku on nyt käynnissä, jos kiinnostaa lähteä sitä aasin tuoppia maistamaan ja jotain muuta tämmöistä. Tai sitten siellä on jotain vielä karmeempaa, koska ajat on muuttuneet ja mikään ei enää riitä ja ihmisiä pitää shokerata ja jotenkin herätellä ja ravistella, niin siellä voi olla, herra Jumala, mitä siellä voi sitten olla. Pelkokertoimeen haetaan nyt tavallisia ihmisiä, jotka ovat valmiita kohtaamaan pelkonsa ja fobiansa sekä todenteolla koettelemaan omia rajojaan. Joo, haku on käynnissä, jos koet kutsuhuudon koskevan sinua.
1: Paikallisten puolella.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Hetken kuluttua äänessä on Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron. Hänen kanssa jutellaan vielä jääkiekosta KK-lätkäjoukkueen menestyksestä. Huomennahan KK-Tappara sitten. Eilen Tappara oli parempi, mutta KK vielä kokonaisuudessa finaalisarjassa nyt sitten niskan päällä. Katsotaan, miten hommat menee huomisen jälkeen. Saa muuten Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarronkin antaa oman veikkauksensa kohta, että miten huomisessa KK-Tappara-matsissa sitten oikein käykään. Ja puhutaan myöskin siitä, että mitä muuta Kouvolaan kuuluu ja mitä muuta Kouvolassa tapahtuu. Nyt Belinda Carlisle, Leave a Light On.
1: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
4: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
5: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino.
6: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihanet syömättä? Kutti!

Kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Joo, tämmöinen hauska tempaus ollut siellä Kouvolassa, millä kotiseutuylpeyttä pidetään yllä. Viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron kertoo meille nyt siitä, että se on aiheuttanut semmoista positiivista kuhinaa tämä nimenvaihdos Kouvolassa, tai siis Lakulassa.
1: Kuulin vielä eilen semmoisen, kun kollega oli tullut sitten junalla tuohon Kouvolan asemalla, niin konduktööri oli toivottanut mukavaa iltaa Lakulaan jäijille.
0: Ihan loistavaa.
1: Hyvin se oli levinnyt.
0: Joo, vau. Wow. Ja sitten on se joku 0,0001 promillea väestöstä, niin siis joku yksi tyyppi on nillittänyt, että tämä ei ole kiva juttu ja miksi nyt paikkakunnan nimi,
1: No joo, semmoista pientä palautetta tuli sitten, mutta tämmöistähän tämä on, että aina ei voi olla semmoista, että kaikki tykkää. Ja
0: se on hyvä, että herää tunteita, että tulee niinku
1: niin,
0: myös niinku tuokin reaktio.
1: Tai toiseen, kyllä, niin. Kyllä. Ja markkinointi on semmoinen asia, mistä kaikilla on mielipide, että niinku, sehän on semmoinen helppo, mihin on helppo kommentoida. Mutta tämä oli vielä semmoinen mahtava, kun tämä ei oikeastaan, tässä ei ollut kaupungille hirveästi edes kustannuksia, niin tämä oli aika helppo perustella, että miksi tämmöinen kannattaa tehdä. Ja tosiaan ihan tosi paljon on positiivista tullut. En mä tiedä, et säkä varmaan sitä, nauroit varmaan, että onpas noin kouvolalaiset hassuja.
0: Joo, kyllä siitä on pitänyt radios puhua täällä niin. Useampaakin kertaa ja mainita. Joo.
1: Niin.
0: Ja kohta siellä on varmaan joku tämmöinen kansalaisaloite jossain netissä adressi vetämässä, että se nimi pitäisi pysyvästi vaihtaa. En tiedä, onko semmoista tehty.
1: Kyllä tuossa kävi jotain keskustelua, että onko KK Laalaa ja Kouvolan teatteri ilmoittui osa Lakulan teatteria. Kyllähän ne lähti täällä lentoon. En mä tiedä, kuin mielellään noin nyt olisi Laalaa. Eikö se ole joku teletappi?
0: Taitaapi olla. Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron. Mitäs muuta Kouvolaa kuuluu tänä vuonna? Onko teillä katse ollut jo kesässä, syksyssä? Onko jotain asioita, mitä sä haluaisit nostaa esille tai mainita tulevaisuudesta?
1: No joo, totta kai tässä aina katsotaan vähän askel eteenpäin. Meillähän nyt tietysti tänä kesänä meillä on sellaisia isoja suurtapahtumia, kun viime vuonna oli Itä-Länsi ja Kymi-GP, että semmoisia isoja, mutta kyllä meillä on tuon Kymiringin kanssa esimerkiksi kovasti tehdä yhteistyötä, että siellä on paljon kansallisia niin kuin moottoriurheilutapahtumia tänä vuonna, ja me ollaan siinä vahvasti heidän kumppanina, ja meillä on tämä Tykkimäen huvipuisto tänä kesänä, he täyttää myös 40 vuotta, että varmaan tosi paljon houkuttelee kävijöitä, siellä on uusia laitteitakin tai uusi laite, ja et paljon tänä kesänä tapahtuu, että mä aina jos mä pienen tämmöisen matkailupromon tähän heitän, niin jos mietitään Kouvolaa, että meillä on tää luonnonpuisto ja meillä on huvipuisto ja meillä on Unescon perintökohde ja meillä on täällä niinku arboreettumi ja maailman paras lakritsi ynnä muita asioita, niin kuinka monta kaupunkia voi leveillä sillä, että ei ihan heti tule kauhean montaa mieleen. Niin meidän mielestä ollaan tosi hyvä matkailukohde, kyllä se näkyy noissa meidän matkailuluvuissakin tällä hetkellä, että nousua on. Ja sitten taas, ja muuten sanoisin kaikille päijäthämäläisillekin, että tulkaa nyt käymään tuo meidän Käyrälamme niin kuin resortilla, beachillä. Meillä on upeat beachit ja urheilumahdollisuudet ja street food myyjiä ja Tykkimäki resortseja. Tulkaa nyt käymään ihmeessä katsoa, minkälainen kesäpaikka meillä on täällä Kouvolassa. Mutta sitten tosiaan taas sitten kaupunkina, niin mehän ollaan semmoinen vähän samassa jamassa kuin monen muutkin suomalaiset kaupungit, että säästetään ja sopeutetaan ja mutta samalla yritetään sitten katsoa tulevaisuuteen, että Kouvolassahan on aika isoja investointeja täällä meidän keskustan alueella. Et meillä on aika iso hanke, meillä rakennetaan uutta teatteria, uutta uimahallia, uuden monitoimiareenan rakentaminen alkaa, uusi kirjasto remontoidaan, että meillä on tosi isosti tapahtuu sitten kuitenkin myös, vaikka samalla joudutaan tekemään niitä vaikeitakin ratkaisuja. Mutta että tulevaisuutta kuitenkin rakennetaan ja datakeskuksethan täälläkin sitten kovasti tuo sitä uutta investointia ja työpaikkoja, ja mehän ollaan täällä siinä aika kovassa vauhdissa.
0: Mutta ajat on tosiaan
1: hyvin tiivistä.
0: Joo, hyvin tiivistä. Ajathan on tosiaan vaikeat niin kuin monilla yrityksillä, monilla paikkakunnilla ja henkilökohtaisestikin ihmisillä, niin ajat on vaikeat, että sitä ei pääse pakoon, mutta silti nyt kuulostaa siltä, että paljon niin kuin hyvääkin on tapahtumassa siellä teidän seudulla.
1: On, ja jos nyt ajatellaan, että koko maailma eletään pikkasen sellaisia haasteellisia aikoja, yep. Että on tämä globaali tilanne, ja sit Suomessa on nämä taloudelliset haasteet, mistä me kuullaan päivittäin monta kertaa, kuin huonosti menee, ja vielä huonommin

0: tulee menemään ja enemmän pitää säästää, että kyllä me eletään semmoisessa niin kuin negatiivisessa, niin sitten mun mielestä on tosi tärkeä just, että tämä kaupungissa katsotaan sinne tulevaisuuteen, että on niitä investointeja ja sitten nämä tällaiset KK-tyyppiset ihan mielettömän upeat historialliset asiat, jotka niin kuin tuo sitä iloa ja mihin voidaan lähteä mukaan ja niin kuin vähän ajatuksissa muutakin kuin niin ne kaikki negatiiviset ikävät asiat, että kyllä jokaisessa niin kuin jokaisessa kohtaa pitäisi muistaa aina se, että niin, tämä on nyt vaan tämä ja mitä muuta meillä voisi olla semmoista kivaa. Mun mielestä niin tämä Kouvolas on tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia ja vetovoimatekijöitä.
1: Ja hyvä, kun tuli puheeksi nyt tämä kaikki, mitä sieltä löytyykään, Käyrälampi ja muut, kun mullakin oli tuossa kesälomareissuja ulkomaille varattu, niin mäpäs tuosta perun ne saman tien ja lomakohteena on Kouvola sitten tänä kesänä, eikä mikään Mallorca. Ja Carissa McCarron, mä kiitän sua tästä haastattelusta ja kysyn vielä viimeisenä kysymyksenä huomisesta pelistä sen, että paljonko Tappara kaatuu huomenna? Mikä on matsin lopputulos perjantaina?
0: No, mä lähden tälleen nyt semi jotenkin, etten huutele liikaa, niin 2-0, eli KK 2-0 voittaa.
1: Asia selvä. Kiitoksia tästä haastattelusta.
0: Kiitoksia. Oli tosi kiva päästä juttelemaan.

0: Adele.
1: Can I get it right now? Let me just come and get it.
0: Can I get it? Oli tuo biisi. Sydämellinen kiitos vielä iltapäivän haastateltavalle Lakulan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron. Tuossa veikkaili huomiselle sitten 2-0 tulosta. Eikö se eilenkin ollut sama, mutta vähän niin kuin sitten väärinpäin KK näkökulmasta katsottuna, että Tappara vei eilen, mutta siinä oli nyt sitten ennakkotietoa huomisen pelin lopputulemasta, että KK vie 2-0 sitten huomenissa. Joo, jännäksi on mennyt toi SM-liiga, mutta kaikki sympatiat underdogin puolella, altavastaajan puolella. Siellä me moni varmasti ollaan ja pidetään KK:lle peukkuja pystyssä ja toivotaan parasta. Ja eiköhän siinä hyvin käy tuossa liigassa nyt sitten lähipäivinä. REO Speedwagon, keep on loving you, soi seuraavaksi ja 10 minuutin kuluttua luvassa on ilta 6 uutisia ja sittenhän muuten tämä lähetys päättyy taas nyt jo sitten tänäänkin, mutta onneksi huomenna on uusi päivä, huomenna perjantaina sitten puolen Suomen iltapäivää taas heti kello 13 eteenpäin.

0: Eräällä meidän kuulijalla on synttärit nyt sitten viikonloppuna, niin tuli tuossa WhatsAppiin just toivebiisi, mutta soitetaan tää sun synttäreiden kunniaksi sitten huomenna iltapäivällä 2 jälkeen, koska meillä tää ohjelma rupeaa tässä loppumaan. Tom Grennan ja Diamond, ehditään vielä ottaa ne uutisia ja joo, toiveessa olisi, että huomenna kello 14 jälkeen pistetään toi synttäri toivebiisi soimaan, niin tehdään silleen. WhatsApp-yhteys Puolen Suomen radioon 0406195939 ja toiveitakin toteutellaan parhaamme mukaan. Uutiset luvassa ihan parin minuutin kuluttua kello 18 uutiset ja ei kuule muuta kuin pidäpäs huolta. Huomenna jatketaan iltapäivä 1 Puolen Suomen iltapäivässä ja musiikit jatkaa pauhaamistaan tietenkin myös uutisten jälkeen. Nivala Jani kiittää tästä päivästä ja sanoo, että kohdataan sitten huomenissa jälleen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahdessa etenee pilotti, jossa selvitetään pitkäaikaistyöttömien työkykyä ja mahdollisuutta sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kaupungin ja Mehiläisen käynnistämässä pilotissa tavoitteena on tunnistaa pitkään työttömänä olleet työnhakijat, jotka ovat tosiasiassa työkyvyttömiä. Tähän mennessä mukana on ollut 95 henkilöä. Lähes 60 on tehty etuuksien hakemiseen tarvittava lääkärilausunto. Ensimmäiset 3 eläkepäätöstä on jo saatu. Hankkeen tavoitteena on inhimillisempi tuki ja samalla kaupungille koituvien työttömyyskustannusten merkittävä vähentäminen. Lahdessa on valmistumassa lähiviikkoina selvitys Rantakartanon yliopistokampuksen toteutettavuudesta. Selvitystyö koskee ratkaisua, jossa LUT-yliopiston ja LÄVI-ammattikorkeakoulun toiminnot tuotaisiin Lahden keskustan, Pikkuvesijärven puiston, Kisapuiston ja Fellmanin puiston rajaamalle alueelle. Selvitystä tekevät suunnittelutoimisto Lundén Architecture ja kiinteistöalan asiantuntijayritys Realidea. Selvitystyöhön on ryhdytty LUT-konsernin aloitteesta. Lahden kaupunki on varannut Rantakartanon kampuksen käyttöön. LUT-yliopiston uusi rakennus ja yhdyskuntatekniikan koulutus on saanut 400 000 euron lahjoituksen Erkki Paasikiven säätiöltä. Uusi koulutusohjelma käynnistyy Lahdessa ensi vuonna. 4 vuodeksi myönnetyn lahjoituksen tarkoituksena on tukea rakennus- ja talotekniikka-alan innovaatioita. Säätiö tukee avustuksella myös talotekniikan teollisuusprofessuuria, johon nimettiin aiemmin Iittiläisen Haltonin teknologiajohtaja Kim Hagström. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma keskittyy esimerkiksi rakennusalan kestävyyteen ja energiaratkaisuihin liittyviin kysymyksiin. Kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa maaliskuussa saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen kirjoitti torstaina toivovansa, että Strasbourgissa tunnistetaan, että rauhanomainen vakaumuksen ilmaisu ei ole rikos. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio tuli Räsäsen kirjoittamasta ja hänen ja Suomen Luther-säätiön asiamiehen myöhemmin internetissä julkaisemasta kirjoituksesta Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen kertoi, ettei edelleenkään katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaiseen.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Säätiedotus. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15 välillä, huomenna paikoin ylempi. Yölämpötila on -4 ja +2 paikkeilla, enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.